0: suur .
1: kas sa ulataksid mulle ka palun suhkrut ?
2: sa ei taha ometi .
1: mida ?
2: sa ei taha ju sinna suhkrut panna .
1: miks mitte ? saad aru , mul on sellest pidevast kontrollist kõrini . ära tee seda , ära tee toda , ära söö nii palju kummikarusid , ära joo nii palju koort , mine trenni , pea dieeti . saad aru , kui sa vingud nii palju , siis ma lähen paksuks lihtsalt sellepärast , et ma hakkan stressama .
2: kallis , lõpeta ära .
1: mis lõpeta ära ? Endal sul on tonnide viisi suhkrut seal sees .
2: kohvi sees , mitte punase veini .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku helistab perearstile. Doktor, palun tulge ruttu meie poole. Paistab, et mu isal on pimesoole põletik. Ära räägi rumalusi, Juku. Pimesoolt opereeritakse elus ainult üks kord, lausub arst. Ma mäletan väga hästi, et su isal lõigati pimesool välja juba 2 aastat tagasi. Pimesool, pimesooleks, poriseb Juku. 2 aastat tagasi oli mul hoopis teine isa.

0: hommikuhitmiks naljanurk .
1: mis juhtus ?
2: Ma vist tegin oma kella katki . muide, see on Rolex , vaata .
1: kellaga tundub kõik korras olevat , aga teil on käsi katki .
2: Käsi ?
1: Käsi on katki .
2: Teil on terve ? Sitta sest käest , mul on nüüd teine olemas .
3: parem .
2: Kuule , oleme .

0: Duohitmix. Duohitmix. Naljanurk.
1: Ma ei leia teie juures mingit viga. Ilmselt on asi joomises, ütleb arst patsiendile. No aga tulge siis palun mind uuesti vaatama, kui te kaine olete. No aga tulge siis palun mind uuesti vaatama, kui te kaine olete.

0: no rütmiks huumor .
1: Ma leidsin selle torumehe kuulutuse järgi kohalikust ajalehest. Märt oli nimi, väga meeldiv, väga viisakas. Tunni aja jooksul tuli kohale, parandas lekke, paigaldas uue toru ja mingi kraani sinna otsa, sest see oli lihtsalt tal autos olemas. Lisaraha ei küsinud, 13 minutit ja kogu töö oli tehtud. Ja see ei ole kõik, ta koristas ka enda järelt. Vannituba läikis. See on parim torumees, kes mul kunagi on olnud.
2: Täielik õnn, sest sa oled ju nii paljudega proovinud.
1: Ja, aga teised ei teinud üldse tööd. Nad lihtsalt oimet.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil vihma kalla langeb.

0: duo hitmiks huumor .
1: bussijuht sõidab oma tavapärast liini ja iga hommiku tuleb üks vana mutike peale ja annab talle pähkleid ja nii päevast päeva . ühel päeval siis mutike pähkleid ei anna ja bussijuht küsib , noh , pähkleid ei olegi rohkem või ? ei ole jah , et meie poes sai see pähklitega šokolaad otsa .

0: hitmix . Naljanurk .
1: Vabandust , ma jään täis .
2: Siis pole midagi , ma olen Tõnise sõber .
3: Tõnise ?
2: Jah , ta on Patsi vend .
3: Pats ?
2: Pats . Ta on siin üks mänedžeridest .
3: Meil pole ühegi mänedžeri nimi Pats .
2: Jaa , aga ta nimi ei olegi Pats , mina tunnen teda Patsina .
3: Meil pole ühegi mänedžeri hüüdnimi Pats . Kes see Pats on ? Kas Tanel või ?
2: Jah .
3: Siin majas ei tööta ühtegi Tanelit .
2: Jaa , aga mina tunnen Patsi Tanelina , see on ta hüüdnimi .
3: Patsi hüüdnimi on Tanel ?
2: Jah , sest ta on kohutavalt Tanel Padari moodi .
3: Meil ei ole ühtegi mänedžeri , kes oleks Tanel Padari moodi .
2: ei , aga selles nali ongi , et ta ei ole üldse Tanel Padari moodi , sellepärast me teda Taneliks kutsumegi ja tal on lühikesed juuksed , sellepärast me kutsume ta Patsiks .
3: nii et tal on lühikesed juuksed ja ta pole absoluutselt Tanel Padari moodi ?
2: Just , see on tema , Pats .
3: see kõlab korjuse moodi . mine sisse .

0: Kuno Hitmix , naljanurk .
1: kui Ilves presidendiks sai , saatis Putin talle kingituseks auto . Vaatab siis Ilves selle auto oma kaaskonnaga üle , igatepidi ilus , läikiv , särav auto , aga rool on puudu . Vaatab siis Ilves selle auto oma kaaskonnaga üle , igatepidi ilus , läikiv , särav auto , aga rool on puudu . saadab

0: Jumal .
1: Jumal , Jumal küll .
2: Tere , mees .
3: oi , tere .
2: lahtine .
3: ma ei suuda otsustada , kas Liinaga abielluda või mitte . mul on nagu kits kahe heinakuhja vahel .
2: ja mis variante sa oled otsustamiseks kaalunud ?
3: no ainus mõte , mis mul pähe tuli , on poolt ja vastu nimekiri . ma panin 20 poolt argumenti ja 20 vastu argumenti kirja ja nüüd ma püüan neid mõttes kaaluda .
2: tahad , ma aitan sul nimekirja läbi vaadata ?
3: sa teeksid seda ?
2: muidugi , anna mulle poolt argumendid , ise võta vastu argumendid ja siis loeme kordamööda , kui mul midagi pähe kargab , ma kohe ütlen . teeme nii .
3: väga hea .
2: no ma alustan . mina armastan teda , tema armastab mind .
3: ta tappis oma neljanda abikaasa . sinu kord .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Niisiis, te tahate minu väimeheks saada? Ausalt öeldes ei taha, aga ma ei näe teist võimalust teie tütrega abiellumiseks.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: tead , ma kavatsen Marguse maha jätta .
2: Miks siis ?
1: Ma arvan , et ta on gei .
2: aga miks sa seda arvad ?
1: Mina ei tea . Mõned märgid nagu viitaksid sellele .
3: Ta käib pidevalt muusikale vaatamas , jah ? Planib ja sätib ennast pidevalt peegli ees .
1: Ei.
3: Ta lemmiksari on Seks ja linn .
1: Ei ole .
2: Aga mis siis on ometi ?
1: No ma satun talle pidevalt peale , kui ta teiste meestega seksib

0: Hitmix naljanurk .
1: Jukul ja Katil tekib küsimus , millega tuleb jälle vanaema poole pöörduda . Vanaema , ütle ausalt , kas sina saad lapsi ? Mis te minult vanalt inimeselt niisuguseid asju küsite ? Muidugi , et ei saa . Ahaa , karjatab Juku võidukalt . Ma ju ütlesin , et ta on isane

0: makes four.
1: This is deep.
2: Oh, Durant thought about this.
3: Dubras, Lurius! Ma kinkisin sulle oma elu parimad aastad ja see on siis tänu, jah? See on tänu! See on tänu! Aitäh! Aitäh sulle! Aitäh! Miks sa vaikid? Ah? Miks sa vaikid? Ah, sa said teada, jah? Sa said kõik teada? Okei, okay, no tore. Kes see rääkis sulle? Ära ütle! Ole vait! Ära ütle mitte midagi, ma tean väga hästi, kes see rääkis sulle. Jah, ja mis siis? Oli jah, väike seiklus, väike kõrvalüpe. Aga tead, kui armukade sa oled? See on lihtsalt võimatu, ma ei saa elada niimoodi, kui sa oled nii armukade. Tead, millal see oli? See oli nii ammu. Saad aru, kui ammu see oli või? Kes sulle sanatooriumist rääkis, ah? Kes rääkis? Tiina rääkis, jah? Ma tean küll, et Tiina rääkis. Tiina on sulle ammu pannud silma peale. Ma tean väga hästi ja siis lobises kõik välja. Väga tore. No ilusat elu teile, Tiina, aga siis ilusat elu teile. Tead, minul ei ole vaja sellist meest, kes on armukade ja nuhib mu järgi. Kes minu sõbrannadega litutab ringi, ma ütlen. Ma ei tahagi siin. Ja taega, tšau! Ma lähen minema. Ma lähen ära su juurest.
4: Kuule, see vaikim töötab. Ma ei tea midagi.

0: duo hitmiks huumor .
1: Politseinik peab tee peal auto kinni ja nõuab, et juht avaks pakiruumi. Ma pakun teile 100 eurot, aga pakiruumi ei ava, teeb juht ettepaneku. Ei, avage pakiruum. Pakun 1000 eurot. Ei, avage. Ma pakun teile 10 000 eurot. Avage kohe pakiruum. Noh, olgu, ise valisite, ohkab mees ja avab tühja pakiruumi.

0: Kuku Hit Mix. Naljanurk.
1: Tööl on jamad, kodus on jamad. See on juba asendav.
2: Selge.
1: Ma olen väsinud. Ma ei tea, võibolla tõesti on see keske kriis.
2: Võimalik.
1: Ma tunnen, et ma elan nagu kellegi teise elu, et see ei ole mina. Ma olen üle 40 juba. Äkki ma oleks tõesti pidanud tegema midagi hoopis muud.
2: Jah, saan aru. Mul on endal ka vahel niimoodi. Aga nüüd kõige tähtsama juurde, kas te ostate selle tooli ära või te ei osta?

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle, kell on saanud 7, 3. september ja neljapäeva hommik. No oli see vast ilus päev, kui eilsele mõelda. Tallinnas küll oli päikseline, pilvitu päev. Tean, et mujal olid vihmasademed ja täna saame kõik tagantjärele ka siin Tallinnas. Juba vara hommikust on vihme alustanud ja tundub, et on alustanud, et jääda, nii et pigemad sademed täna on kindlasti päeva läbiv teema. No eilne teema muidugi oli mürskuudis pälvis seal hilisõhtul siis uudisega ka, et kaitseminister Hanno Pevkur teatas, et astub kaitseministeeriumi haldusalas ilmenud segaduse tõttu tagasi. Eile sai paika ka, et Ülle Madise asub uueks presidendiks ja selle ameti võtab ta alles siis vastu, kui teda ametisse vannutatakse, ehk 16. oktoobril. No huvitav, et ka meie järgmine president, tema sünnilinn on ka olnud Tartu. Täna on aga pilgud suunatud hoopis Narva. Muusika ja linnafestival Station Narva alustab ja kontserdiga Eesti Groove Narva kultuurimajas suures saalis, kus aastakümnete tagust funki, souli, diskot, levimuusika kullafondist esitavad solistid Rita Ray ja Robert Linna koos vokaaltriaga Triple Tone ja Narva linna sümfooniaorkestriga. Tallinnas toimub tänasest esimest korda rahvusvaheline laste ja noorte anima festival Animi Minimist, mis toob ekraanile põneva valiku viimase 5 aasta jooksul noorele publikule loodud lühianimatsioonidest. Ja Eesti Kunstiakadeemia foyees avatakse tänasest kell 5 õhtul Põhja- ja Baltimaade koomikse näitus müüdimurdjad ehk Mythbusters. Selline on praegu pilguheit, vaatakse tänasest kell 5 õhtul Põhja- ja Baltimaade koomikse näitus müüdimurdjad ehk Mythbusters. Selline on praegu pilguheit, mis veel neljapäev endaga

0: Räägime tänasest vihmasest ilmast ka lähemalt ja on praegu suuremad sademed Pärnumaa, Rapla ja ka Tallinna kohal. Mujal kõikjal on oodata tegelikult, et päeva vältel siis liiguvad vihmahood Lääne-Eestist ida poole. Kohati on sadu väga tugev, on äikest ja peale lõunasel ajal pilvisus ja sadu ka hõrenevad. Hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhu vedela läänetuul täna 4-10, puhanguti 13 ja rannikul ka kuni 16 meetrit sekundis. Alles hilisõhtul tugevam tuul siis nõrgeneb veidi ja pöördub lõunasse. Sooja tuleb täna natukene vähem kui eile 15-19 graadi. Praegusel hetkel 13 graadi Haapsalus, Narvas, Otepääl, Räpinas ja Valgas, graadi võrra soojem 14 on Jõhvis, Põlvas, Jõgeval, Elvas, Põltsamal, Võrus, Raplas. 14 graadi sooja Tartus, Türil, Paides, Tõrvas, Keilas, 15 graadi Viljandis, Kuressaares ja Tallinnas ja plus 16 hetkel Pärnus.
1: Duo Hitmix.

0: Kell on 7.20 hommikul, 3. september, vaatame päevale peale ja natukene ka ajas tagasi, mis on aset leidnud just 3. septembril ajaloos. Tean, et aastal 301 rajati San Marino vabariik. Traditsiooni järgi rajas San Marino püha Marinus, kes oli pärit tänapäeva Horvaatia lähistelt Rabi saarelt. Marinus tegutses siis kiviraidurina ja siis orienteeris ta ka diakoniks, kuid Marinus pidi see linnast lahkuma ühe naise vale süüdistuse tõttu ja rajas 3. septembril aastal 301 Monte Titano mäele kabeli ja kloostri ja San Marino peab kabeli ja kloostri rajamist oma kogukonna rajamiseks, mis tõttu peetaksegi San Marinot maailma vanimaks vabariigiks. Veel ajaloosündmusi 3. septembril 1930 pikama ujuja Aleksander Laas ujus saatjate abita Sõrve säärest Kurama poolsaare rannale. No see ujumise distants oli 40 kilomeetrit pikk. Aastal 1990 Tartu esimene keskkool nimetati taas ümber Hugo Treffneri gümnaasiumiks. Aastal 95 3. septembril Pierre Omidyar asutas USA Kalifornia osariigis ettevõtte Auction Web, milles siis hiljem kasvas tegelikult välja eBay. Aastal 96 Tallinnas Lasnamäel avas uksed 3. septembril esimene Soome kiirtoidud koht Hesburger. Ja aastal 2005 Eesti jalgpallikoondis võitis lõpuks Ale Kokk Areena pärast 65 aastast vaheaega. Jah, 65 aastat ja siis nad võitsid Läti koondise seisuga 2-1. 2014 3. septembril USA president Barack Obama tuli Eestisse ühepäevasele visiidile. Tema turvamine oli läbi aegade suurim julgeolekuoperatsioon Eestis. Ja 1967 3. septembril Rootsi läks üle parempoolsele liiklusele. Sünnipäevalapsi ka, kellel täna on kõige parem päev, sellepärast, et on ju nende sünnipäev. Eesti kirjanik, tõlki ja kultuurikriitik Mikk Pärnits, nende hulgas ka Eesti moekunstnik Lili Jahilo ja Ameerika näitleja Charlie Sheen. Nii et täna on selline tore päev, et kui sul endal või sõbral tuttaval on sünnipäev, siis tasub sellel viimasel päeval leida mõni selline tore restoran või kohvikus seda siis tähistada siseoludes. Aga täna on ka pilvelõhkujate päev ja proovi ka siis meenutada, et mis on sinu jaoks seni olnud kõige kõrgem korrus, kus oled viibinud. Nüüd aga kõrgustest ja ajaloost tagasi tänasesse hommikusse. Tore neljapäev ootab ees, 7.23 on kell ja mul on väga hea meel, et oled üleval.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: tere hommikust sulle, 7.33 on kell ja vaatame, mida kirjutatakse ajalehe veergudel siin vara hommikul. Kaitseminister Hanno Pevkor teatas eile Aktuaalses kaameras, et astub kaitseministri kohalt tagasi ja andis sellest teada ka sotsiaalmeedias. Pevkor ütles Eesti Rahvusringhäälingu saates, et on kaitseministrina ja ministeeriumi juhina valmis vastutust võtma ning seda taga teeb. Täna saab alguse Lääne maakaitseringkonna suur õppus Orkaan, mille tegevused toimuvad 20. septembril Saaremaal, Pärnumaal, Läänemaal ja Hiiumaal. Õppusel osalevad Kaitseliidu, Kaitseväe ja liitlaste üksused ning Kaitseliit tänab kohalike elanike ja maaomanike toetuse ning mõistva suhtumise eest. Air Baltic vähendab lendude arvu Tallinnast poole võrra. Asjaosaliste sõnul ei ole see katastroof, kuna kaovad mitte prioriteetsed puhkuse sihtkohad. Endise lennujaama juhatuse liikme sõnul ei ole aga lendude asendajate leidmine lihtne. Erihoolekande teenuste pakkujate liit korraldab täna kell 11 Tallinnas meeleavalduse, et juhtida tähelepanu erihoolekande kriitilisele alarahastamisel ning selle võimalikule mõjule teenuste kättesaadavusele ja kvaliteedile. Riigikogu ees liiguvad osalejad üheskoos Stenbocki maja juurde, kus antakse sotsiaalministril üle pöördumine ja sümboolne arve erihoolekande alarahastamise eest. Hispaania kõrgliiga klubi Baskonia on enne Euroliiga uut hooaega tõsistes raskustes, sest mängijaid napib. Olukord on nii hull, et Baskonia oli sunnitud ka vastu toimuva hooaja eelse kontrollmängu ära jätma, kuna neil polnud kohtumiseks piisavalt mängijaid. Baskonia lõpetas eelmise hooaja Euroliigas 18. kohal. Rohkem spordiuudiseid ja spordisaateid kuuled ikka raadiokanalilt Duo Hitmix. Täna on väga vihmane neljapäev, väga tugevalt märkan ka sademeid ikkagi Tallinna kohal kui ka Raplas ja Pärnumaal ja ka jagub neid vihmahooge Kesk-Eestisse. Päeva läbivalt on ka kindelt need vihmahood levivad veel Lääne-Eestist idapoole, kohati on sadu väga tugev ja on äikest ja kui see sadu mööda saab, siis hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edele läänetuul täna väga tugevalt 4-10 puhanguti 13 rannikul ka kuni 16 meetrit sekundis ja alles hilisõhtul tuul vaibub. Õhutemperatuur täna pakub sooja 15-19 kraadi. Praegu on 12 Haapsalus, 13 Narvas, Otepääl, Raplas, 14 Jõhvis, Jõgeval ja Paides, 14 kraadi sooja Tartus, 15 Rakveres, Kuressaares ja Tallinnas, kus 15 Viljandis ja kraadi võrra soojem Pärnus, 16 kraadi.
1: Duo Hitmix.

Tere hommikust ka sulle, kes autoroolis kuulad. Neljapäev, 3. september ja 7.46 on kell. Ja saame vaadata üle siis liikluse info ka. Maanteel liiklejale infot, et Järva maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel Hermani ja Imavere vahel kilomeetritel 98-103 tehakse teekatte parandustöid ja töötsoonis on lõiguti kehtestatud kiiruspiirang. Linnatänavatele vaadates siis toredat uudist ka saan jagada, et täna kell 12:30 päeval avatakse värskelt rekonstreeritud Ants Lauteri tänav. Eelmisel aastal alanud põhjalikud uuendamistööd on jõudnud lõpusirgele ning praeguseks on Lauteri tänav taas avatud kõigile liiklejatele. Linn projekteerib uudiste alt veel infot ka tartlasele, et Turu tänava projektis loobutakse Aleksandri tänava poolsel küljel rattatee ehitusest, kuna see vajaks korteriühistute maa kasutamist. Linnas liiklejatele veel muidugi infot, et näiteks Tartus Tuglase tänava suunal avatakse liiklus 14. septembril, et kogu ristmik septembri lõpuks siis praegu sellisesse seisu jääb. Ja Tallinnas liikleja ikkagi linna sisenedes ära unusta, et Liivalaia tänaval jätkub ka remont, tööd toimuvad oktoobrikuu lõpuni ja seda siis Liivalaia tänaval lõigus Pärnu maantest kuni Juhkendali tänavani ja põhitööd tegelikult alustatakse alati hommikul kell 11:30 ja kestavad kella 4 päeval, seejärel jätkuvad uuesti kella 6:30 õhtul, nii et tead selle järgi oma liikumist kavandada. Ja liikumist on loomulikult on ka siis mereteid kaudu ja siis neile sõitjatele ka Hiiu ja Saare maakonna püsielanikud siis saavad nüüd sügisest mandri kaudu naaber saarele sõites kasutada püsielaniku soodustust nii reisija kui ka sõiduki pileti ostmisel. Mandri kaudu naaber saarele sõitev inimene saab pileti samadel tingimustel nagu oma kodu saarele sõites. Sellised teabed neile, kes liikumas on, aga tervitsed sulle, kes võib-olla hetkel taabraadiot hoopis köögis kuulab ja veel naudib oma hommikusööki. Hommikusöögist tuleb täna hommikul juttu ka, et kas on mingid erinevusi naiste ja meeste hommikusöögitaldrikus, kas võiks olla. 7.48 on kell, head ärkamist sulle ja tore neljapäev ootab ees. Duo Hitmix.

0: tuo Hit Mix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle, neljapäev. 3. september, kell on 8 minutit peale ja üsna vihmane päev ootab ees. Küll aga pole sellest lugu midagi, saabki paremini tööle keskenduda ja võtta kõik ette need asjad, mis siin töönädalas veel peab ära tegema. No eilset põnevat päeva on muidugi raske siis kuidagi üle trumbata. Meil oli siin eile selline hetk, kus saime teada, et Eesti saab järgmise naispresidendi. 16. oktoobril vannutatakse siis uude ametisse presidendina Ülle Madise ja saime ka teada samal õhtul veel, et tuleb hakata uute kaitseministrite otsima. Nii et on, mida tegelikult siin neljapäeval veel seedida ja mõelda, mis ees ootamas on. No põnevamatest uudistest võibolla sulle, kes tegelikult oled suur kinnisvara huviline, siis oled siin mõlgutanud mõtteid, et küll kuhu oma raha nüüd paigutada, siis müüja on terve saar ja sinu võimalus endale saar osta. Uskumatult kõlab ehk, aga Muhu saare lähistel asuv Viirelaid on täna tõepoolest müüja. Ja see on üks haruldane koht, kus puutumata loodus, täielik privaatsus ja Läänemere avarus moodustavad hinnatud koosluse ja koht, kus hommikud siis algavad sillerdava mere ja lõputu horisondiga ning õhtud lõppevad kuldsete päikese loojangutega. Ja sina võibolla saadki endale lubada ka kaugtöö võimalust, miks mitte praegu ette kujutada, kuidas sa seal kohvitast käes hommikul naudid mõnusate kuldsete päikese loojangutega. Ja sina võibolla saadki endale lubada ka kaugtöö võimalust, miks mitte praegu ette kujutada, kuidas sa seal kohvitast käes hommikul naudid mõnusate loodust, päikesed

ilmaprognoosis endaga kaasa toob, teeks praegu linnulennult ülevaate. Praegu siis väga vihmane tõesti Kesk-Eestis, Harjumaal, Pärnumaal ja need vihmahood hakkavad levima siis just Lääne-Eesti suunalt ida suunal. Kohati on, kui juba sajab, siis sadu on väga tugev ja ka äikest kaasneb. Peale lõunasel ajal pilvisus ja sadu alles hõrenevad ja kui siis lõpuks hakkab nagu vähemaks vihma jääma, siis ära muretse. Hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala ja algab kõik algusest peale. Edele läänetuul 4-10, puhanguti 13 ranni. Ka 16 meetrit sekundis puhub, nii et tugevam tuulgi päeva läbivalt meiega on. Alles hilisõhtul tuul veidi nõrgeneb ja õhutemperatuurid jäävad täna 15-19 graadini. Praegu mõõdetud 12 graadi Haapsalus, 13 graadi on Narvas ja märkan veel Jõhvis 14 graadi ja Mustvees ka plus 14, nii ka Jõgeval. 15 graadiga praegu Kuressaare, Rakvere, Tartu, 16 graadi Viljandis ja Pärnus ja Tallinnas 14. Duo.

0: tere hommikust sulle, 8.11 on kell, ära lase täna vihmalend kuidagi segada ja miks peaks, kui on väga hea mantel, jope või vihmavari endaga kaasa võetud, veel mõnusam autoroolis või autos olles kuulata head muusikat ja siis sujuvat sõitu nautida. Aga on ka hetki, kus peab lausa ummikus seisma Tallinnas neid tänavaid jagub küll ja veel, tänase seisuga ikkagi kõige suuremaid ummikuid ikkagi veel hippodroomi ristmikul, nii et Paldiski maantel seal on, ehitustööd ju kestavad veel umbes aasta. Peterburi teel jätkuvad tööd novembrini, see keskpaigani ja suur sõjame tänaval on mõlemas suunas avatud ainult üks sõidurada ja piirangud võivad kesta aastani 2028. Kreutzwaldi tänaval kestavad teejärja toru tööd 10. Oktoobrini. Liivala ja tänava remont peaks lõppema oktoobri keskpaigas, nii et sealgi on ummikuid alati leida. Ahtri tänaval on Talsingi kvartali ehituse tõttu üks sõidurada suletud ja Sõle tänaval on Ehte ja Nisu tänava vahel kesklinnas suunas avatud vaid üks rada, tööd kestavad seal novembri kuu lõpuni. Volta tänava remont kestab 25. septembri, nii et on lähemal juba oodata selle lõppu ja septembri teises pooles algavad teetööd Mustame teises mikrorajoonis ka, aga üks hea uudis muidugi, et Lauteri tänav on taas liiklejatel avatud. Tartus aga täna kella 9. Taastatakse Katendit Ilmatsalu tänava Tupik tänavas majade 24A26 vahel ja kohalikele tagatakse juurde pääs. Tuglas ja Kreutzwaldi ristmik jääb plaanitust kauem suletuks. Tuglase tänav avatakse 14. septembril ja kogu ristmik 28. Laia tänava ja Vabaduse puieste ristmik Tartus on taas ka avatud, nii et rõõm, foorid veel ei tööta ning ristmik toimib esialgu reguleerimata ristmikuna. Pärnusse ka vaataks, Aia tänav on osaliselt liikluseks suletud kuni 30. septembrini, tööd käivad Karja tänava ringristmiku ja Võimlemise tänava vahel ja Esplanaadi tänaval. Ja, algavad suuremad tööd 13. september, Aia tänava ning Supeluse pühavaimu ristmiku vahel lõik on tööd ajal häiritud ja osaliselt ka suletud. Tööd peaks lõppema oktoobri keskpaigaks, kuid kogu ehitus kestab järgmise aasta juuni kuuni seal kindlasti ja Supeluse tänav on pärast autovaba suve taas tavaliiklusele ikkagi avatud. Viljandi linna värsketest ametlikest teadetest ma praegu uut suuremat tänava sulgemist ja remonti ka ei leidnud, aga tead linna lähiliinil bussijääd on ka natukene muutunud nagu ka raute jaama läbimine, nii et neid liinimuudatusi tasub uurida. Selline ülevaade praegu liiklusest. Tallinna tänavatel leiab siin seal ikka oma lemmiktänavatel taas ummikuid, sellepärast kõik on varem linna tagasi jõudnud. September on täies hoos.
1: Duo Hitmix.

0: 8:23 on saanud kell ja on täitsa tore ja rõõm sinuga jagada siis sellist uudist, et on nüüd sinul võimalik teada saada, kas meeste ja naiste hommikusöök peaks olema erinev ja miks toit naisi ja mehi erinevalt mõjutab. Teadlased on siis teinud igasuguseid uuringuid ja hommikusöögid siis erinevad aluseks võtnud ja toiduvalikute kohandamine aitab siis langetada kaalu ning parandada energiataset ja üleüldist tervist, aga tundub, et naistel ja meestel on siis toiduvalik ikkagi erinev. Teadlaste sõnul saab info põhjal kohandada inimeste toitumist vastavalt vajadustele, ja teadlased siis töötasid olemasolevate andmete põhjal välja ainevahetusmudeli nii meestele kui ka naistele, analüüsiti seal toidukordade ja paastumise mõju ning reaktsioone. Uuringu eesmärk oligi selgitada välja, kuidas töödeldakse eri organites siis rasvu ja süsivesikuid ning millest on tingitud individuaalsed ainevahetuse erinevused. Toitumisspetsialist Catherine Gervazio siis sõnul on üks põhjus, miks mehed ja naised reageerivad toidule erinevalt see, et meestel kipub olema rohkem lihas mass. Mehed kasutavad energiasaamiseks rohkem süsivesikuid, kuid eriti füüsilise pingutuse ajal naised aga rohkem keharasva. Samuti tähendab see, et naiste keha põletab tõhusamalt rasvaga puhkehetkedel või paastudes. Rolli mängivad ka hormonaalsed erinevused. Naissuguhormoon östrogeen soodustab rasva talletamist, aga ka põletamist eriti paastudes või pikema pingutuse vältel. Meessuguhormoon testosteroon toetab aga lihasmassi kasvu, mis tõttu keskendub meeste ainevahetus eelkõige süsivesikute lagundamisele, et saada neist kätte energia. Ja siin ka on uuritud, kuidas mõjutab toitumine ja treening naise organismi ja on välja toodud, et naised ei tohiks hommikusööki vahele jätta. Naise tervise seisukohast on oluline süüa igal hommikul hiljemalt 40 minuti möödudes pärast ärkamist tervislik hommikusöök. Ärgates hakkab tõusma siis stressihormooni tase ehk kortisool, et valmistas keha ette eesootavaks päevaks ja leitud on, et kortisooli tase tõuseb liiga kõrgele just siis, kui naise organism ei saa peale ärkamist vajalike toitaineid. Hommikusöögiks soovitatakse tarbida piisavas koguses valke, häid rasvu, et toetada siis täiskõhutunnet ja süsivesikutest peaks eelistama täisteratooteid, mis sisaldavad suuremas koguses ka kiudaineid. Toitainete vajadus sõltub suurel määral ka inimese elustiilist ja aktiivsusest. Ja samuti aitab tervislik hommikusöök saavutada trennis paremaid tulemusi, kindlasti tohiks teha trenni tühja kõhuga, lootuses, et nii langeb kaal kiiremini. Nii et vähemalt 15 grammi valke võiks enne trenni ka ära tarbida. Nii et on ikkagi erinevusi hommikusöögis naiste kui ka meeste osas ja sulle ka head isu, kui praegu ka hommikusööki naudid siin neljapäeval.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: 8.36 on kell neljapäeva hommikul, vaatame üle, mis teemadel lehed kirjutavad. Austraalia ja Ameerika Ühendriigid teatasid, et tugevdavad Hiina mõju laienemise valguses oma kaitsekoostööd, mis võib siis tähendada USA sõjalise kohaloleku suurendamist Austraalias ning heidutuse tugevdamist kogu Vaikse ookeani piirkonnas. Kaitseminister Hanno Pevkur teatas eile Eesti Rahvusringhäälingu saates, et astub kaitseministri kohalt tagasi ja andis sellest teada ka sotsiaalmeedias. Statistikaameti andmetel oli selle aasta teise kvartali keskmine bruto kuu palk 2243 eurot ja võrreldes eelmise aasta sama ajaga tõusis keskmine palk 5,5% ehk 117 euro võrra. Kõige madalam on keskmine brutopalk endiselt majutuse ja toitlustuse tegevusalal 1389 eurot. Emori seire uuringu kohaselt on Eesti, Läti ja Leedu elanike brändi eelistustel mitmes aspektis erinevusi, kuid YouTube hindasid kõige meeldivamaks brändiks kõigi kolme Balti riigi elanikud. Eestis järgnevad YouTube'ile Swedbank ja Kalev, Lätis WhatsApp ja Apple ning Leedus Lidl ja Google. Lõuna-Karolaina mees püüab püstitada maailma suurima sokikollektsiooni rekordit ja pensionil tuletõrju ja parameedik Daryl Parker on kogunud juba üle 2000 unikaalse sokipaari. Senine Guinnessi rekord on 1531 paari sokke. Parkeri kollektsioon sai alguse isadepäevaks saadud kingitusest ning rekordit soovitasid tal proovida lapselapsed. Mees kogub sokke aasta lõpuni ja esitab need siis Guinnessile kontrollimiseks pärast rekordi kinnitamist. Annetab ta sokid kohalikele varjupaikadele. Rahvusvaheline suusaliit teatas, et lubab Venemaa ja Valgevene sportlased ilma oma riigi sümboolikata võistlust tulla. Nõukogu kogunes sel nädalal Tunis, kus pandi muuhulgas paika agressorriikide sportlaste osalusega seotud reeglid. Suusaliidu teatel toetuvad nad rahvusvahelise olümpiakomitee suvisele otsusele Venemaa olümpiakomitee tegevuskeeld tühistada ning lubab nii Venemaa kui ka Valgevene sportlased rajale. Spordi uudiseid ikka tuua Hitmix. Raadiokanalist kuuled ja seda kell 2 ja kell 9. Kell on 8.38, vaatame üle ka nüüd ilma prognoosi tänaseks neljapäevaks ja saan sinuga jagada, et ikka väga tugevad sademed, äikese vihm ja tumedad pilved praegu on jõudnud siis Paide kohale, liiguvad siis ka Jõgevamaale, Viljandimaal on tugevaid sademeid ja nii ka siis kohe vaadates veel Rakveres ja kõik need pilved siis liikumas ongi täna ida suunas kohati on sadu väga tugev kaasne päike ja peale lõunasel ajal pilvisus ja sadu hõrgus. Tänevad. Siis hilisõhtul läheneb aga merelt uus tihedam sajuala, tugev tuulgi jätkub edale läänetuul siis 4-10 puhangutiga kuni 13 meetrit sekundis ja hilisõhtul ka tuul veidi nõrgeneb. Sooja tuleb täna 15-19 kraadi. Praegu 14 kraadi mõõdetud sooja Keilas, Põlvas, Tallinnas, 14 ka Elvas, Valgas, Paides, 15 Jõgeval, Mustvees, Viljandis ja Tartus ja 16 kraadi Haapsalus, Pärnus ja Kuressaares.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täna õhtul Kanal 2. Öökülaline.
3: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, täna kell 20.35 Kanal 2.
4: Duo Hitmix.

0: neljapäeva hommik läheb edasi, tore, et siin Tallinnas vähemalt väga päikseliselt 10 minuti pärast saab kell juba 9 hommikul. Vaataks peale ka teemadele, mida siis interneti avarustes täna räägitakse. Ja George Clooney sai elutöö auhinna, anti see üle Veneetsia filmifestivalil ja siis elutöö eest kuld lõvi talle üle anti. 65-aastane näitleja tänas kõnes ka abikaasa Amal Clooneyt ja nende lapsi ning rõhutas, et kunstnikud ei tohiks karta võimule vastu astuda. Clooney kinnitas ka, et naaseb Danny Oceani rolli, filmis Ocean siis 14. Ja Lionel Richie on koju saanud haiglas, 77-aastane Lionel Richie on siis pärast haiglaravi tagasi kodus ja esindajate teatel tunneb laulja enda nüüd hästi. Ja täna ilmus Guy Ritchie krimisarjade Gentleman teine hooaeg, Netflix on sarjale juba tellinud ka kolmanda hooaja. Avalikustati USA saate Tantsud tähtedega uus koosseis ja võistlejate seas on filmide 10 põhjus sind vihata ja Save the Last Dance täht Julia Stiles. Simon Cowell jääb selja operatsioonist taastumise tõttu aga ajutiselt kõrvale saatest Ameerika otsib talenti järgmisel nädalal asendab teda kohtunikuna Heidi Klum ja Cowelli selja probleemid pärinevad aastast 2020, kui tal leidis aset elektriratta õnnetus. Aga veel vaataks peale natukene ka siis My Hits Rocki kanalil kuulajatele siin hommikus, mida siis täna juba rockimaailmas uut välja on antud ja Sleep Hemisphere's selline Stoner Doom metali suur nimi uue viie loo väljalase on just täna siis sündinud, see on tänase päeva üks rock metali uudised kahtlemata. Siis Fat Dog, Call It What You Want, Londoni elektropunk bändi uus lugu väljas on ja esitati täna ka BBC Radio, siis esimesena seda välja toodi rocki muusika austajatele. Siis veel uus singel väljas psühteelik Porn Crumpetsil Choice Jumbo Jet kannab see nimetust ja ka Polaris Without You täna siis ilmub uus singel Australian Metalcore bändilt. Aga homme kahtlemata on veel rocki rahval uut põnevat oodata, seda aga siis juba homme, siis kui on reede ja tavaliselt uue muusika reedega siis tegu on. My Hits Rockis läheb aga siin ka hea muusikaga hoogselt neljapäev edasi nii ka mis tahes raadio kanalis sa hetkel kuulamas oled. Siin ka Tuua raadios praegu siis Calum Scott ja Dancing on my own on lugu, mida siit kuulamasume üsna pea. 8.52 on kell hommikul, hea tärkamis sulle ja päikselist hommiku jätku.
1: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad siin koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: duo Hitmix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, hea hommikuprogrammi kuulaja. Kell on saanud täpselt 9, 3. september, 4. päev. Tuua raadios kõlas sulle Dance the Night ja loomulikult tervitused neile, kes alustavadki alati oma argipäeva hommikuid just väga tantsuliselt. Kuulate siis hommikud, kas MyHits Dance kanalilt või hoopiski nautides Tuua Party heada tantsumuusikat või ka siis Elmari tantsuõhtud kuulates just vara hommikust peale kella 10 välja. Aga nüüd sellest tantsust räägiks ju veel, eriti tore, kui head muusikat saab kuulata ja nautida ka seda muusikat siis erinevates stiilides. Station Narva saab tänasega alguse ja siis toob ka välja raudse eesriide taga kõlanud popmuusika. Toimub 6. septembrini välja siis muusika Linna Festival Station Narva ja kontserdi nimetuseks on Eesti Groove. Narva kultuurimaja suures saalis aastakümnete tagust funky souli diskot meie levimuusika kullafondist esitavad solistid Rita Ray, Robert Linna koos Triple Tone ja Narva Linna sümfooniaorkestriga. Ja nõukogude ajal tõlgendati üsna suurt osa groovi muusikat funk, disco, soul, fusion, ka jahtrock kui estraadi, mis oli toonases impeeriumis soositujum levimuusika vorm. Kuigi selles puudust näiteks pungile omane häälekas protestivaim, aitas see oma läänelikkuse ja joovastava siis joovastusega rajada teed vabadusele. Nii et siis oodata on kontserdid, mis toob tegelikult välja ees raudset eesriiete murendanud groove ja meloodi tõlgendavaid lugusid. Station Narva avakontsert on tasuta kuni 26-aastastele noortele ja pensionäridele. Teistel on müügil piletid hinnaga 19 eurot. Ja oodata võib selliseid muusikapalu ka Eesti Groove kontserdi raames, mis siis esitavad Rita Ray ja Robert Linna kõlavad siis Eesti Raadio esimeses stuudios öösiti poolsala ja salvestatud autorite originaalloomingut kui ka läänelaulude töötlusi. Näiteks nagu Gunnar Grapsi Tühjad pihud, Apelsin aeg ei peatu, Marju Kuudi kui tahad olla hea või El Simma keskööö ning ka Sa haara kinni mu käest tuntud siis Music Safe ja Tõnis Mägi poolt esitatud loona. Nii et erinevad head lood, mida ka Elmari Kuld raadiokanalist tegelikult tihti kuulete saab, on siis siin all esitamisele tulemas. Station Narva siis stardi saab täna ja kes võimalus leiab, saab seda koha peal Narvas nautida. Kui kuldne on aga päike, mis siin varahommikul Tallinna kohal on olnud ju kauaks seda päikesepaistet meil jääb, saame kohe vaadata ilmaprognoosist. Hetkel vaadates Eestima kaardile peale siis väga tugevalt sajab jätkuvalt Rakveres, Jõgeval, Paides, ka Viljandis. Teisalt ringi vaadates üle Eesti tundub, et praegu suuremad sademed on mööda saanud ja pilve tagant tõesti päike ennast ka aegalt näitab. Ilm on tegelikult päris vihmane, vihmahoode levivadki Lääne-Eestist ikkagi ida suunal ja sadu on tugev ja äikese vihm samuti kaasneb ja peale lõunasel ajal pilvisus hõreneb. Hilisõhtul läheneb merelt taas uus tihedam sajuala ja tugevam tuulgi jätkub kuni hilisõhtuni välja. Sooja tuleb täna 15 kuni 19 graadi ja tasub siis vihmavari kui ka tihedam sajuala ja tugevam tuulgi jätkub kuni hilisõhtuni välja. Sooja tuleb täna 15 kuni 19 graadi ja tasub siis vihmavari kui ka päikseprillid endaga kaasas.

0: kell on 9:10 neljapäeva hommikul, muidugi hea muusikaga, ei sega üldse sellist, ei sega miski, mis ka sinu liikumist teile ette jääb ja tervitused neile, kes autoroolis kuulevad liiklusinfot sulle jagan, et Järva maakonnas Tallinna, Tartu, Võru, Luhama teel, Hermani ja Imavere vahel kilomeetritel 98 kuni 103 tehakse teekatte parandustöid täna. Tööd soonis on lõiguti kehtestatud kiiruspiirang ja tarktee.ee lehelt saad muidugi infot juurde. Pärnuse Oia tänav on osaliselt liikluseks suletud seda kuni 30. septembrini ja tööd käivad Karja tänava ringristmiku ja Võimlemise tänava vahel. Tallinnas täna kell 11:30 päeval avatakse värskelt rekonstreeritud Ants Lauteri tänav. Liivalaia tänaval jätkub aga remont. Oktoobri pead lõpuni välja tööd toimuvad Liivalaia tänaval lõigus Pärnu maantest kuni Juhkendali tänavani kuni oktoobri lõpuni. Ja tegelikult 11, ütleme pool 11 hakkavad siis need suuremad tööd ja kestavad kella 4 päeval. Tavaliselt siis jätkuvad teetööd alati pool 7 õhtul. Praegu vaadates ka Liivalaia tänavale siis on seal pigem aeglane liikumine, nii et ummiku nägu seal olukord ei ole. Küll aga ummikuid leiab päris palju, näiteks kui oled Viljandi maantelt sõitmas Pärnu maante suunas, tead sealgi sind ees ootab enne ristumispaika pigem ummik ja autode reviga Männiku teel enne Pärnu maantele suundumist. Pärnu maantel lõiguti neid ummikuid jagub küll ja veel, kui seda teed oled valinud, nii ka Tammsaare teel Parditiigi pargi kõrval üle Sõpruse puiest pikalt-pikalt välja kuni Mustamäe tee ristumiskohani ja tegelikult Sõpruse puiestel ka Tammsaare teega ristudes on seal väikene hulk autosid ootamas, et saaks sujuvama sõiduga jätkata. Tartu maantel ka ülemiste keskuse kõrval ja lennujaama kõrval ja tegelikult see Tartu maante ummik hakkab juba mõigust peale ja nii lisanduvad ka ummikus ootajaid ka vana Tartu maantel, kes seda ma ei tea, vasak või parem pööret Tartu maantele tahavad teha. Peterburi teel ka loomulikult ummik, sest seal on ju ehitustööd jätkuvalt, nii ka Paldiski maantel mõlemas suunas ja ka Endla tänaval, Tulika tänaval ning ka Konsjari tänaval, Narva maantel, Laikmaal, Merepuiestel ja Tartu maantel samuti, mis siis sealt Peterburi teel istumispaigast jätkub edasi. Tartu tänavatel on nii, et Narva maantel on ummik Maksima, Raadi Maksima kõrval kuni ringteeni ja siis aeglasemate liikumist näen ka Kroonuoia tänaval, sellepärast, et kool on taas alanud, on ju tagasi jõudnud kõik koolipere ka tänavatele, et õigeks ajaks jõuda kohale. 9:12 on kell ja toredat sujuvad kohale jõudmist kõigile, kes praegu liikluskeerises on. Soovin sulle päikselist tööle jõudmist ja haara ikkagi päikseprillid ka koos vihmavarjuga kaasa.
1: Duo Hitmix.

0: parimad hommikud sulle, neljapäev 3. september 9.23 näitab kell ja siin stuudio akna taga mul küll mõnusalt päike paistab, nii et rõõm, et Tallinnas saame siin hommikul pigem päikest nautida. No on ka neid, kes väga-väga on oodanud, et suvi otsa saab, sellepärast on neid töörügajaid, kes suvi läbi on tööd teinud ja nüüd siis alles sügisel puhkavad, kuid ka neid, kes on endale sügiseks puhkuse plaanid teinud, et siis välismaal reisida. No vaatangi postimees siis reisilehekülgedel kirjutab siin ka, et puhkuse sihtkohta jõudes on ju paljudel reisijatel harjumus panna pass kohe hotelli seifi hoiule ja võtta linna peale kaasa vaid sularaha ning telefon, aga kui plaanid reisida näiteks sügisel Türki, tasub teada, et selline käitumine rikub otseselt kohaliku seadust ja võib puhkuse rõõmu kiiresti rikkuda. Türgis kehtib range õiguslik nõue, et igal riigis viibival inimesel seal hulgas ka välisturistil peab pidevalt kaasas olema pildiga isikut tõendav dokument ja turisti puhul tähendab see muidugi originaalpassi. Ei ole ainult fotost abi ega digikoopiast telefonis. Türgi võimud teevad avalikes kohtades sagedasti ka selliseid juhuslike isikukontrolle. Eriti tähelepanelik tasub olla rahvarohketes turismipiirkondades linnaväljakutel. Vanuse piirang ka ei loe, nõue kehtib kõigile. See tähendab, et lastega reisivad pered peavad kandmas kaasas ka laste passe. Kui politsei teid ilma passita tabab, Türgis on neil õigus määrata kohapealne rahatrahv. No see võib jääda 25 eurost 100 euroni, ehk siis lausa 900 kuni 3000 Türgi liiri. Ja muidugi lisad üli ajakulu. Dokumendi puudumisel võib politsei eskortida teid tagasi majutuskohta passi järele või veel hullem näiteks lähimasse politsei jaoskonda. Lisaks dokumendi kaasas kandmisele tasub enne reisiga üle kontrollida passi kehtivuse aeg, et Türki sisenemiseks peab pass kehtima vähemalt veel 150 päeva, ehk umbes 5 kuud, alates riiki saabumise kuupäevast. Samuti peab dokumendis olema vähemalt üks tühileht sisenemis- ja väljumistemplite jaoks ka. Nii et sellised soovitused neile, kes reisiplaanid on teinud ja sügisel on selline sihtpunkt neil valitud. Aga tervitsed neile, kellel praegu küll mingit puhkuse mõtetki peas ei ole, sellepärast, et töö ootab tegemist ja on hooga september ka uusi väljakutseid toonud. 9.25 on kell, varsti vaatame üle, mis teemadel aga ajalehed täna uudistes kirjutavad.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 9:32 ja õige hetk vaadata teemad üle ajalehe veergudelt. Austraalia ja Ameerika Ühendriigid teatasid, et tugevdavad Hiina mõju laienemise valguses oma kaitse koostööd, mis võib tähendada USA sõjalise kohaluleku suurendamist Austraalias ning heidutuse tugevdamist kogu Vaikse ookeani piirkonnas. Oktoobris presidendi ameti ülevõttev Ülle Madise külastas täna hommikul praegust riigipead Alar Karist. Riigikogu valis eile erakorralisel istungil Eesti uueks presidendiks senise õiguskantsleri Ülle Madise. Madise astub presidendina ametisse 12. Oktoobril ametivande andmisega. Statistikaameti andmetel oli selle aasta teise kvartali keskmine bruto kuupalk 2243 eurot. Võrreldes eelmise sama ajaga tõusis keskmine palk 5,5% ehk 117 eurot. Kõige madalam on keskmine bruto palk endiselt majutuse ja toitlustuse tegevusalal 1389 eurot. Erihooldekande teenuste pakkujate liit korraldab täna kell 11 Tallinnas meeleavalduse, et juhtida tähelepanu erihooldekande kriitilistele alarahastamisele ning selle võimalikule mõjule teenuste kättesaadavusele ja kvaliteedile. Riigikogu Eesti liiguvad osalejad üheskoos Stenbocki maja juurde, kus antakse sotsiaalministrile üle pöördumine ja sümboolne arve erihooldekande alarahastamise eest. Emori seireuuringu kohaselt on Eesti, Läti ja Leedu elanike brändi eelistustel mitmes aspektis erinevusi, kuid YouTube'i hindasid kõige meeldivamaks brändiks kõigi kolme Balti riigi elanikud. Eestis järgnevad YouTube'ile Swedbank ja Kalev, Lätis WhatsApp ja Apple ning Leedus Lidl ja Google. Lõuna-Karolaina mees püüab püstitada maailma suurima sokikollektsiooni rekordit. Pensionil tuletõrjuja ja parameedik Daryl Parker on kogunud juba üle 2000 unikaalse sokipaari. Senine Guinnessi rekord on 1531 paari sokke. Parkeri kollektsioon sai algus isadepäevaks saadud kingitusest ning rekordit soovitasid tal proovida lapselapsed. Rahvusvaheline suusaliit teatas, et lubab Venemaa ja Valgevene sportlased ilma oma riigi sümboolikata võistlust tulla. Nõukogu kogunes sel nädalal Tuunis, kus pandi muuhulgas siis paika agressorriikide sportlaste osalusega seotud reeglid. Ja siis Venemaa olümpiakomitee tegevuskeelde siis otsustati tühistada ning lubatakse nii Venemaa kui ka Valgevene sportlased taas rajale. Spordi uudiseid ja spordisaateid kuuled ikka raadiokanalis Tua Hitmiks. Ilm on hetkel vähemalt siin stuudioaknast välja vaadates Tallinna kohal üsna päikseline, nii et rõõm seda infot jagada neile, kellel ka pilve tagant päike väljas on ja üle Eesti neid maakondi on päris palju. Küll aga Ida-Eestis Rakveres ja kohe Jõhvi jõudev suur vihmasadu on endaga äikese kaasa toonud ja tugevamalt sajab ka Jõgeval ja ka Viljandis. Päeva läbivalt ka vihmahood levivad Kesk-Eesti suunalt ida suunas kohati sadu on väga tugev. Päev kaasneb käike ja peale lõunasel ajal peaks siis sadu hõrenema. Hilisõhtul läheneb aga merel tuus tihedam soojuala ja puhub tugeva medele läänetuul, mis vaibub ka alles hilisõhtuks. Sooja tuleb täna 15-19 kraadi. Praegu on Rakveres 14-15 kraadi mõõdetud Räpinas, Võrus, Põlvas, Paides, Mustvees, Jõgeval ja Valgas, 15 kraadiga ka Viljandi, Tallinn, Narva. 16 kraadi Tartus ja Kuressaares ja 17 kraadi kõige soojem jätkuvalt Pärnus.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Täna õhtul Kanal 2-s öökülaline.
3: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, täna kell 20.35 Kanal 2-s.
4: Duo Hitmix.

0: 9.46 on kell, toredat päikselist neljapäeva hommikut sulle ja kui on ka vihma hetkel alla kollamas, siis ära lase ennast sellest segada, saadki paremini tööasjadele keskenduda ja võibolla tubaseid tegevuse ette võtta, et kui sa täna just ka tööle ei ole, siis miks mitte lõpuks korrastada oma kappe või midagi siis just teistmoodi luua ja muuta sügisele vastu minnes. Aga täna siis keskendume nendele asjadele, mis on siis kohustusena ette võetud ja hakkame juba mõtlema, mida tegelikult homme reedel võiks õhtul teha siis Tallinna Tehnikaülikoolis aulas TalTechis toimub kell 6 õhtul selline suure jooneline filmi muusika kontsert, nii et kui sulle meeldivad filmid ja muusika, siis võiks see üritus sulle küll meelt mööda olla. Saab siis võimsas esituses nautida filmi muusikat, no näiteks Popurriid filmist Viimere liikvia, Nukitsamees imekaunist Let it go linateosest ka Frozen, lavale astuvad Hanna-Liina Võsa, Walter Soosalu koos laulukooride rahvad tantsijate ja orkestriga. Kontserdil siis üles astuvad artistid on ka juurde lisanud, et nad väga ootavad seda, näiteks Hanna-Liina Võsa lisab, et ootab põnevusaga, et saaksime sel korral koos publikuga ette võtta filmimuusika hitid. Kontserdi teeb eriliseks see, et tuntud filmimuusika on kohandatud selle koosseisu jaoks, ühendades lauljad, rahvatantsijad ja orkestri üheks tervikuks. Kogemus saab olema päris võimas, laval on üle 200 muusiku ja tantsija. Kontserdi kunstiline juht lisab ka, et tegelikult sündmus ongi osa TalTechi linna peost ja programm on siis kõigile tasuta ning kell 6 algava tasulise järelpeo avabki leiutate laulu ja tantsupidu filmi muusika eri. Peale laulu ja tantsupidu astuvad aga lavale armastatud Eesti staarid Karl-Erik Taukar, Smilers ja Nublu. Nii et see kõik siin reede õhtul TalTechis kohal ootab, kui on võimalik saada oma plaanid selle järgi natukene siis ümber muuta. Küll aga eesootav nädalavahetus toob ka päris palju toidusündmusi, küll ma sellestki homme hommikul sulle juba juttu teen, sellepärast, et suur Eesti toidu kuu on taas olguse saanud. Nüüd aga läheme muusika juurde tagasi, sellepärast, et ega ikka muusika sa tegelikult seob. Muusikal on ka haruldane võime siis viia meid juba esimeste nootidega tagasi mõne tegelase, mõne eluhetke juurde või mõne toreda mälestusega, mis sulle võibolla sellest suvest meelde jääb.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Duo Hitmix.

0: Hingetuks võib võtta ka mõni kõrgem vaade kõrghoonest, aga täna just 3. septembril on ju pilvelõhkujate päev ja saad siis mõelda, kus on see kõige kõrgem korrus, kus sa ise oled kunagi viibinud ja võibolla täna saad siis neid korruseid läbida tervislikumalt lifti asemel hoopis treppe valides. Sinu valikud täna neljapäeval, kuidas iganes sinu hommik edasi läheb, aitäh sulle kuulamast, väga tore neljapäev on olnud ja ma arvan, et aina paremaks siit läheb ka, sellepärast, et vähemalt ilm pakub mõnusalt päikest Tallinna kohal ja loodan, et hoiad siis seda päikest ka põues sel hetkel, kui tulevad suuremad sademed taas taeva kohale. 9.54 on kell ja mina tagasi taas homme hommikul, algusega kell 7 hommikul ja soovin siis, et tuleks sul väga tore tööpäev ja kui naudid puhkus, siis puhka mõnuga välja.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Juku läheb emaga looma aeda ja küsib: emme, kas see on ahv? Kuss, Juku, see on alles kassapidaja.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: tere kuulajatele , uudistega eetris Rohke Debelak . Eestis on mitmed luksusmaasturid maksude vähendamiseks kaubikutena registreeritud ja Transpordiameti hinnangul on selline liigitus ka põhjendatud, kui Porsche näiteks veab iga päev märkimisväärses koguses kaupa, eelkõige omaniku ego ja väga tähtsaid mõtteid. Tegemist võib olla küll nähtamatu kaubaga, kuid selle kaal on sageli märkimisväärne, selgitab amet. Mõne ettevõtja ego võib kaaluda rohkem kui terve kartulikoore, lisaks veetakse luksusmaasturitega äriplaane, tulevikuvisioone, telefonivestlusi, kaubaruumi suuruse määramisel mõõdetakse edaspidi omaniku enese hinnangut. Kui see tagaistmel ära ei mahu, registreeritakse sõiduk automaatselt kaubikuks. Kõige suurema ego korral võib Porsche saada ka koguni raske veoki staatuse. Omniva aga käivitas uue terviseprogrammi, mille raames viiakse inimeste pakid nende kodus võimalikult kaugele. Näiteks Tapale tellitud pakk võib jõuda Rakverre ja Treimanni elaniku saadetis häädemeestele. Omniva sõnul pole tegemist eksituse, vaid klientide vähese liikumise vastu suunatud programmiga sammud pakini. Kui inimene on tellinud näiteks Hiinast 3-eurose telefonikatte, on täiesti mõistlik, et ta kõnnib selle järele 35 kilomeetrit. Nii saab klient korraga kätte nii pakki kui ka päevase liikumisnormi. Tulevikus plaanib Omniva muuta teenuse veelgi personaalsemaks, ülekaaluliste inimeste pakid saadetakse naabrimaakonda, sportlikumate klientide saadetisedega peidetakse metsa. Omniva hinnangul on pakk õigesse kohta alati jõudnud, klient lihtsalt veel ei ole. Ja laiematel teemadel, Prantsuse väljaanne on paigutanud Eesti luureteenistuse Euroopa riikide seas 8. kohale. Pärast edetabeli avaldamist alustas Eesti luurega erioperatsiooni, et välja selgitada, millised riigid asuvad esimesel 7. kohal. Pikema uurimisjärel jõudis luuramet järjeldusel, et selleks teada saada, kes on Euroopa 7 parimat luureteenistust, peaks Eesti luure ise olema vähemalt 3. kohal. Nüüd muudustatakse töörühm, mille ülesanne on tõsta Eesti 8. kohalt 3. Alles see järel saaks alustada luure operatsioonid välja selgitada, kuidas sinna jõuda. Ja statistikat. Värskest Statistikaameti kuu kokkuvõttes saab teada, et möödunud nädala jooksul on kõik muutunud taas kallimaks. Kallimaks on muutunud nii isa kui ema, väga kalliks on muutunud lapsed ja eriti kalliks on muutunud vanavanemad ja üle mõistuse kalliks kodumaa, tema lõputud niidud ja aasad. Kallikesed kallinesid kuu jooksul 24,8%, muutudes mullusega võrreldes kallimaks kui kunagi varem. Üldine kalliduse tõus on seega enam kui 400%. Ja ka teaduse vallast. Rühmedela Kreeta teadlasi tegid katsete teel kindlaks, et see pole see. Katse esimene järk kestis 4 aastat ja hiljem kokkuvõtteid tehes hakkaski teadlastele tunduma, et see pole siiski see. Miks see enam see ei olnud, päris täpselt selgeks ei saanud, katset korrati ja see oleks peaaegu õnnestunud, kui taas poleks tekkinud ära tundmist, et see pole ikka see. Kuidas see nii üldse olla saab, vaat see on selgusetu ja see pole praegu ka see, mis ta enne oli. Mis selle selliseks teeb, et see enam see pole, tulebki teadlaste sõnul kindlaks teha veel enne, kui nad pole enam ka päris nemad ise. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: algab õhtu . Piret , Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2-s .
1: kallis , kuule , ütle , kas ma näen selles kleidis paks välja ?
2: ei , minu meelest teeb see kleid sind väga kenaks .
1: Kas teised kleidid ei tee mind siis kenaks ?
2: Seda ma ei öelnud .
1: Või tahtsid sa öelda , et ma olen paks ja see kleit ei suuda varjata mu pekke? Seda tahtsid öelda, jah?
2: Ma oleksin pidanud teadma, et ei ole õiget vastust küsimusele, kas see teeb mind paksuks.
3: Õige vastus on siin.
4: Vastusemees!
3: Kuulake hoolega, sest ma ütlen seda ainult üks kord. Õige vastus Tiina küsimusele, kas see kleit teeb mind paksuks, kallis, on ja see teeb mind pisut tõntsakaks.
1: Aitäh, vastuse mees. Tavaliselt saaksin ma vihaseks, aga sinu suust suudan ma objektiivset tõde taluda.
2: Aga minu meelest näeb ta ju suurepärane välja.
3: Sinu meelest näeb ta välja veidi tõntsakas, sellepärast, et ta näebki. Ei mingit arutelu ega lahkarvamusi, sellepärast, et see on lõplik, sest see on vastus.
4: Aitäh, vastuse mees!
3: Võtke heaks, aga nüüd ma pean...
1: Ja sina veel ütlesid, et ma näen kena välja.
3: Tiina, ära ole tema vastu liiga karm. Ta ütles seda, mida ta arvas tahtvat siin kuulda. Kõik teevad nii. Näiteks, kui Taavi küsib sinu käest, kas tema peenis on liiga väike, ütled sina, ei.
1: Tõsi?
2: Aga mul on ikkagi...
3: Ei. Kõik on lõplik, sellepärast, et see oli vastus. Tänan teid, sõbrad, aga pidage meeles, kui teil on vaja vastust, siis...
1: Vabandust, vastusemees, kui sa juba siin oled, ütle mulle, kas Taavi fantaseerib teistest naistest selle ajal, kui me seksime?
3: Jaa, tema lemmikud on Anna Kurnikova ja Julia Newmore, kõige esimene kassnaine.
1: Vana siga!
3: Anna andeks, Taavi.
2: Sa teed ainult oma tööd.
3: Hüvasti, mu sõbrad! Ja kui teil iganes peaks olema mõnele küsimusele vastust vaja, siis...
4: Küsige vastuse mehe!
3: Vastused tulevad!

0: kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
1: Päeva jooksul vihmahood levivad Lääne-Eestist idasuunas, kohati on sadu tugev ja näikest, pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad, kuid hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edele ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, sooja on päeval 15-19 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja graade 15, Pärnus 17.
2: Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Ma tahan saada 2 miljonit. Kasutatud raha tähtedes 50 ja 100 eurostes. Saite aru, lisaks helikopter koos piloodiga.
2: Te teate, ma ei saa seda garanteerida.
3: Vahet ei ole, hoiatada rinnil, peame tasukoha positsioneerima.
2: Ma ei saa midagi lubada, aga ma annan endast parima.
1: Teil on 12 tundi aega, konstaabel. Kui te nüüd vabandaksite mind.
2: Oodake, mis teil, mis sul seljas on?
1: Mida?
2: Mulle lihtsalt tundub, et te olete seda sorti mees, kes käib hästi riides. Ja käid sa trennis, sest mulle tundub, et su hääl on selline vormis.
1: Ja ma käin päris tihti jõusaalis.
2: Ma teadsin seda.
1: Kui pikk sa oled?
2: 1,70 m. Mm. Sina?
1: 1,90 m seal.
2: Vau! Kuule, sa oled siis ju suur.
1: Kuule, sa ei tea veel pooli asjugi. Oota, kuule, mis sa teed?
4: Palun, aidake mind! Ma tahan koju, ma kardan!
2: Jaa, Susanna, oota, kohe saad. Ole kallis, anna nüüd see telefon ilusale onule tagasi.
4: Aga ma tahan emmet!
1: Vabandust.
2: Mis muusikat sa kuulad?
3: Käes, pikka ja kevade tänaval urk, Keiles.
5: Läksime.
1: Mulle meeldib selline rajum rock, tead nüüd. Aga nüüd vist on küll aeg.

0: duo hitmiks huumor .
1: Ühel Soojamere saarel pärismaallased mõtlesid, et oh, nüüd hakkame maailma riigiks. Mida teha? Maailma riigil õigel ikka peaks olema tuumapomm. Teeme endal tuumapommi. Mõeldud tehtud. Hakkame tuumapommi ehitama. Võtsid saare kõige suurema puu maha, tegid sellele raketi kuju, lõid püssirohtu täis, süütenöör järgi, kuule selle peaks nüüd kuskile saatma, arutab pealik. Üks pärismaalastest tõikab, kuule, saadame Jerevani. Ja mõte, kirjutasid raketi peale Jerevan. No nüüd peaks ära ka saatma. Panid süütenööri võlema, kõik rõõmsate nägudega vaatavad. Hirmus pauk käis. Terve saar oli varemetes, teine pool oli leekides. Sealt kuskilt sodialt ronib välja siis hõimupealik, vigane, verine. Vaatab oma ainukese alles jäänud silmaga ringi ja ütleb, oi jõudust, mis seal Jerevanis veel nüüd on?

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega. Vihmahood levivad Lääne-Eestist idasuunas. Kohati on sadu ka tugev ja näikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad, kuid hilisõhtul läheb taas sajule. Puhub edele ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojan päeval 15-19 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 15 ja Pärnus 17.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Täna õhtul Kanal 2s. Öökülaline.
3: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, täna kell 20.35 Kanal 2.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
1: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Duo Hitmiks. Naljanurk.
6: Niisiis, kodanik Ojari, kus te viibisite 12. septembri öösel aastal 2016?
7: Mis te peate idiootiks mind või? Ma tean oma õigusi. Ma olen filme läinud. Ma ei ütle ilma oma advokaadita mitte midagi.
6: Selge. Vahtrik, kutsuge advokaat kodanik Ojarile sisse. Nii siis. Kodanik Ojari, kus te viibisite 12. septembri öösel aastal 2016?
8: Mis vaid? Hakka rääkima! Kallukas inimene küsib! Mida sa vaid? Hakka rääkima, kus sa olid, kellega sa olid, kes on ninaväes, kus te rodi panite? Räägi!
9: Tolgus!
10: Koplis röövisime keoskit nädal aega tagasi. Ma alustan siis päris algusest. Jah, üks paar kuud tagasi sain ühtede tüüpidega tuttavaks.

0: boy, it makes humor.
1: Mis toimub? Sa lased lastel ikka veel telekat vaadata?
2: Jah, ma lubasin neil saate lõpuni vaadata.
1: See on ilmateate kanal. See ei lõpegi kunagi ära.
2: Lubadus on lubadus.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Juku, kas sa oskad öelda, kes on viisakas inimene, küsib õpetaja. Oskan küll, kinnitab Juku. Viisakas inimene on see, kes ei ütle teistele, mida ta tegelikult neist arvab.

0: Vihmahood levivad Lääne-Eestist ida suunas. Kohati on sadu täna tugev ja näikest, pärastlõunal pilvisus ja sadu hõrenevad, kuid hilisõhtul läheneb merelt uus tihedav sajuala. Puhub edele ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, soojan päeval 15-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus soojakraade 17, Pärnus 16.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
3: See on raadio Duo Hitmix.

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp . Kanal 2 esitleb .
1: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis , kes on ärkvel .
2: ja tere hommikust .
0: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik . Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6:30 Kanal 2-s .
3: Duo Hitmiks huumor .
4: nii aitab . ja nüüd hakka kaevama .
5: söö savi .
4: mida sa ütlesid ?
5: Mul ei ole augu kaevamise tuju .
4: ahah , äkki on sul siis kuul pähe tuju ?
5: No lase käia . sa ei tee seda nagunii sellepärast , et siis sa pead ise auku kaevama , onju .
4: kuule mees , kui sina auku kaevaksid , sa võidaksid endale 1,5 tundi juurde .
5: jah , võidaksin 1,5 tundi aega juurde auku kaevates või ? See ei ole minu ettekujutus elamisest .
4: Võib-olla sa selle 1,5 tunni jooksul veenaksid meid ümber või äkki saad meist jagu , paned plagama ?
5: Kuula mind , mina ei hakka kaevama .
4: tähendab , ma hoiatan sind , ma loen 3-ni .
5: ma säästan sind sellest vaevast , mul on ise 1, 2, 3. Noh , ma ütlesin , et sa ei suuda seda teha , sellepärast et nii kuradi laisk , et sa pead hakkama ise auku kaevama .
4: hästi , ma panen Taavi auku kaevama .
6: mina ei kaeva mingit auku .
4: sa teed seda , mida ma käsin .
6: lõpeta ära , minu ametiühendus ei ole ühtegi sõna kaevamise kohta . proovi mind ainult sundida , ma kaeban ametiühingule .
4: Jeesus küll , nii et kumbki teie ei hakka auku kaevama , jah ?
6: absoluutselt mitte .
4: hästi , Margus , seekord ma lasen sul minna . aga kui sa veel peaksid bossi tüdrukuga siin tiiba ripsutama , ma tapan su ära .
5: jah , jah , just . sa oled mind juba 3 korda siia toonud

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kas sa paned ka oma nime Mariline kaardile, mille me tale haiglasse saadame? Me organiseerime teile lõunapausi ja kingituse ka.
2: Mida me teile kingime?
1: On selle neeru, mida ta hädaste siirdumiseks vajab.
2: See jube kallis ei ole või?
1: Ei, me võtame selle uuelt raamatupidamise poisilt.

0: Noored,
1: mees tuleb töölt koju ja näeb naist raamatut lugemas. Ega sul igav olnud? Mis on nüüd, kallis? Veetsin aega Shakespeare'i seltskonnas. Mees vaatab toolile ja noogutab. Näen, näen. Ta unustas oma kaabu maha.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, hooti võib sadada vihma, sadu võib olla tugev, võib tulla ka äikest. Pärast lõunal peaks pilvisus ja sadu hõrenema, kuid juba hilisõhtul läheneb merelt meie kohale uus tihedam sajuala. Täna puhub edele ja lääne tuul kiirusega 4-10, puhanguti kuni 13, rannikul isegi kuni 16 meetrit sekundis ja päevasooja jääb 15 ja 19 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Tartus 16, Pärnus 17 graadi.
1: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6, kanal 2.
3: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tule siia, tule tagasi. Vaata, kui ilus kleit. Issand, vaata, mingi kaelus. See on nüüd täielik unistus, on mingi kaelus. Vaata, milline materjal. Vaata, kuidas ta kukub siit. Issand, jumal, kui ilus kleit. Miks sa ei ütle midagi?
2: See kleit meeldib sulle väga, jah?
1: Jah.
2: Tõesti?
1: Jah, tõesti.
2: See on kõige ilusam kleit, mis sa kunagi näinud oled.
1: Jah.
2: No hea küll, kui see kleit sulle tõesti nii väga meeldib, siis hea küll. Tuleme seda homme jälle vaatama.

0: Kanal 2 esitleb.
1: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
2: Ja tere hommikust!
0: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
3: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Duo Hitmix. Sport.
5: Ma ei tea, kas keegi täna on üldse valmistunud saateks. Eke.
6: On sul küsimusi ka? Sa ei saata mulle midagi?
5: Sa ütlesid, ma ei saadaks.
6: No aga hea, siis ei.
5: Anna-Maria.
7: Ei.
5: Okei, okay. Eks siis nagu formule historikus ajalooga ikka, et go with the flow, eks?
6: Täpselt, nagu meil alati on olnud.
5: Ja tere tulemas Korner ühe saatesse. Mina olen Art ning tõepoolest täna on stuudios siin ajalugu palju. Aga mitte ainult seda ajalugu, mida need ajaloolised vormelid endas kannavad, millest me täna räägime, vaid igasugust ajalugu, mida me oleme siin juba rääkinud, et kas või see ajalugu, mis on minu ja Eke vahel, mis hakkas Mati mobiili ärist, jõudis kuskil aravete refi seine ja siis kurat teab veel, kuhu on siit jõudnud. Ja siis ajalugu, mida Anna-Maria on teinud, kui esimese naisterahvana, kes formule historikus on läinud starti, et see ei ole ainult see ajalugu, vaid see on ka... See on ka ajalugu, mis noh, ütleme niimoodi, on veel juhtumata, sest formula historikus ongi selline tore asi, et seda ajalugu kirjutatakse ajalooga reaalajas ja mul on tore ja hea meel siin stuudios näha kahte inimest, kes seda teevad. Eke, Anna-Maria, tere tulemas saatesse.
6: Tere!
7: Tervist.
5: No siin, noh, Pärnu Summerist tulemas ma tean, Eke ei saa startida, aga tehnilistel viperustel, mida ikka ette tuleb. Ja Anna-Maria, ma saan aru, et sul nüüd läbi kõige ikkagi startimisvõimalus on olemas.
7: Päris täpselt veel ei tea, see selgub tõenäoliselt alles Pärnus.
5: No see läheb väga historiku vaibiga kokku kõige paremas mõttes. Mis mulle tegelikult nagu historiku rahva puhul meeldib ja üldse selle asja puhul, et noh, te olete nagu pealt näha suhteliselt normaalsed inimesed ja siis, aga siis, ja siis te elate oma elu, te teete igasuguseid asju, siis teil on garaažis mingi selline asi ja siis te nagu lähete sellega veel võistlema, et kas, no et eks igal võidusõitel, kes teeb, et on nagu see nii-öelda ja kes ei tee seda siis, noh, kellel on nagu päevatöö ka või nagu päevategevused asjad, et ei tee seda 100% ajast, on nagu see element, aga ma kuidagi mõtlen, et selle historikuga seda on rohkem, et on selline topelt elu tunne ka natukene selles maailmas.
6: Saa vasta esimesena.
7: Kindlasti on sellepärast, et enamus ajast ikkagi võistlusperioodil läheb nende autode peale, et iga võidusõit tuleb mingi üllatus seal kaasa, mõnikord väiksem, mõnikord suurem ja siis kipub ikkagi nii olema, ja, et sa elad nagu pooleldi ikkagi garaasis.
5: No siin muust elust rääkides, et ma saan aru, et no, sul, Anna-Maria, need esimese septembri muresid ei ole, et sul jõnglele 4-aastane käike, sul vist esimese septembri teemad ka praegu.
6: Mul on veel aega.
5: Või veel on aega?
6: Veel on aega. Saame rahulikult võtta.
5: Ah jah, okei, okay, no jah, nädalaega vist aega, eks?
6: Ei, võiks sellest rohkem, aga noh, see suurem poiss on juba nagu nii vana, et ta läheb ise, nii et aga see väiksem mul on veel ikka 2 aastat aega.
5: 2 aastat, no jah, et siis, no siis, siis seda närvipinget ei ole, aga kui siin lastest ja lapsepõlvest rääkida, et kuidas nagu noh, Eke me oleme sinuga nagu rääkinud, aga sellest pikalt ja aga Anna-Maria, et noh, esimene asja, mis ma kinni võtan, et sa ütlesid, et 2002 aastal sa said juba tegelikult vormeli roolis istuda, et räägi, et kuidas sul see kuidas sa sellesse maailma sattusid, kuidas sul see huvi tekkis ja siis siin selle, võtamegi sellesse vormelisse istumise sellise punktine, et kas sul oli juba enne seda väike nagu huvi, kui vanas üldse olid, kui sa sinna istusid?
7: No ma päris täpselt ei oska dateerida seda, kas see oli 2002 aastal, aga umbes nii, et ma olin kuskil 4-aastane. Ja ma ise seda väga ei mäleta, aga nii palju kui isa on siis rääkinud selle kohta. See juhtus vanal Audru ringrajal ja me olime lihtsalt mingit võidusõitu vaatamas ja sellel ajal veel sõitsid Estonia vormelid ka. Ja mingi peale mingit võidusõitu siis me olime seal nii-öelda siis Park Ferme juurest ja näoliselt, kus neid hakati boksidesse lükkama ja mina seal kilkasin, karjusin, soovisin nii väga vormelisse saada, siis mind lubati, aga ma mäletangi seda, kuidas mind nagu seal ära lükati sellest vormelist, nagu mina istusin seal sees, aga kas siis sisse ronides või välja ronides ma suutsin astuda tõenäoliselt, ma eeldan, et see oli siis Estonia 21, ma suutsin astuda radika puruks. Nii et sellepärast see on nagu nii eredalt meelde jäänud.
5: Ehk siis sissejuhatuseks kohe lõid endale selle olukorra, et no, nagu tegelikult minu kokkupuude 21-ga ka, et sissejuhatuseks lõhud kohe midagi ära ja siis nagu tunned, et nüüd on nagu mingi selline kohustuslik seotus sellega.
7: Ei, ma niimoodi ei mõtle sellepärast, et see vahepealne periood sellest hetkest, kus see juhtus siis aastal 2002 umbes, kuni selle korrani, kuni ma esimest korda ise vormeli rooli istusin, ma tegelikult ei, nagu ma ei mõelnud nende vaks umbes, kuni selle korrani, kuni ma esimest korda ise vormeli rooli istusin, ma tegelikult ei, nagu ma ei mõelnud nende vormelite peale, ma ei

0: on tegelenud mingi teatud tüüpi tehnikaga ja ilmselt tänu sellele see kõik mullegi külge on jäänud.
1: No ja siis mingi hetk sa hakkasid, ma saan aru, sudima sellel teemal, et mingit pilli endale saada, said vist nagu krossika sisse otsuks üldse.
0: Jaa, no see hakkas palju varem muidugi pihta, kui ma selle krossika ükskord sain, et mul oli kogu aeg nagu mingi soov, mingi sõitev asi endale saada. Ja kõigepealt ma tahtsin ATV-d, ma mäletan, ja lõpuks kuidagi jäi siis mingi krossika nagu teema ülesse ja ma arvan, et ma palusin seda krossikat vähemalt aasta kaks, kuni ma lõpuks sain selle, kui ma õigesti mäletan, siis mu ema ei lubanud. Ja noh, milline ema tahaks nagu oma väiksele tüdrukule mingit elukat on ja aga mu vanaisa oli selline hästi mind hoidev ja armastav ja ta nagu läks kõige rohkem minu nende hullustega kaasa ja nii ma ta saingi lõpuks jah kuskil 12-13 aastaselt.
1: Ja siis veits vist käisid nagu karditrennis?
0: Jaa, kui nüüd hakata kronoloogilises järjekorras mõtlema natukene, siis karditrennis kõigepealt ma käisin Laitse rallipargi tehnikalaagrites. Esimene laager oli kuskil, kui ma olin äkki 11. Tehnika huvi oli muidugi varem juba, aga sinna laagrisse ma nagu sain minna suvel ja sealt hakkas kuidagi nagu rohkem kasvama see, et ma tõesti nagu oskan ja tahan sõita ja peale teist rallipargi laagrit, mis siis toimus äkki aasta kaks hiljem, siis sellel aastal avati just rallipargis uus kardirada, hobikardirada.
1: Ah, selle aja ringis, jah, okei.
0: Ma ei teagi, mis aasta see võis olla siis, aga noh, ma olingi kuskil siis 12-13. Ja siis see üks osa sellest ralli laagrist nii-öelda või tehnika laagrist oligi kardisõit ja seal tuli nagu välja, et ma olen päris kiire ja nagu teistest tüdrukutest nagu tunduvalt kiirem ja kuidagi sealt mind siis moositi ära ja minu ema moositi ära, et ma läheksin sinna kardikooli peale seda tehnika laagrit ja siis ma vist ikkagi täitsa lõpetasin selle kardikooli seda. Aga see oli juba nii ammu, et ma tõesti nagu mingi fakte ei mäleta väga hästi.
1: Aga noh, räägimegi võibolla siis tunnetest kui faktidest siin, et kui sa nagu kardiroolis olid ja nagu see said nagu need esimesed sõidu hetked kätte, et kas noh, sul öeldi, et sa oled nagu suhteliselt kiirem näiteks kui teised, aga kas sa ise ka nagu tunnetasid, et noh, okei, see on midagi, mida ma tahaks teha või see on midagi, milles ma olen hea või oli see nagu selline, noh, enam vähem selline nagu armastus esimeses silmapilgust tunne, kui sa nagu päriselt, noh, said nagu kompetitiivli sõite?
0: Ma usun küll ja sellepärast, et noh, nagu ma ütlesin, see oli nii ammu, et ma nagu nii täpselt need asju ei mäleta enam, aga ma mäletan seda, et see karditrenn ise toimus, noh, kestus oli üle tunni aja. Oli minu mõelest seda aega, kus me reaalselt sõitsime. Niimoodi, et noh, tund aega järjest sõidad on ja kordagi mul ei olnud nagu tunnet, et issand ma ei jaksa enam või ma ei taha. Nagu, mul oli kogu aeg nagu, et issand juba saab see aeg läbi, et ma tahaks veel sõita. Ja ma seda ka nagu ei oska öelda või ei mäleta, et kas mulle päriselt öelda, et ma olen kiire, aga ma ilmselt ise nagu märkasin neid aegu seal, et mingi üks mingi pilt on mul sellest ajast naiste top 25 oli seal seina peal rallipargis ja ma olin keskelt natuke ülevamal pool ehk siis nagu täis naiste arvestuses, et juu siis sealt ma nagu hakkasingi võibolla mõtlema, et okei, et ma olen päris kiire.
1: Nice ja siis ma saan aru, et siis mingi ajal oli nagu selline nagu aktiivselt tegelemisega väike vist paus ka, et kui sa nüüd jõudsid nüüd sellele teele, mis lõpuks viis sind, siis ma saan aru uskumatus võidusõidust vist ilmselt või harrastajate sarjas siis Formula Historikuni, et kust nagu see liinike tekkis?
0: Tõesti päris pikk aeg oli vahepeal, kus ma nii-öelda ei võistelnud või ma sõitsin kogu aeg millegiga, et sellel ajal oli siis krossika tippaeg, aga

0: noh, see oli niisugune pisut nagu kriminaalsem pool, et kuskil metsade ja külade vahel ma ikka paarutasin aastaid ringi. Ja, aga,
1: väga hea kriminaalne minevik ka, no, suur võne.
0: Ma võin ja. Seda praegu öelda, on ju, et sellest on nii palju aega möödas juba, et keegi karistada enam ei saa sellest. Aga kart uuesti tuli mu ellu siis tänu minu mehele Mattisele, kellega me kohtusime kuskil 2018 aastal. Mm-hmm. Ja tema oli kardisõitja. Noh, alguses ma muidugi seda ei teanud, on ja. Mm-hmm. Meid viisid rohkem kokku autod, BMW-ed, mõlemaid meid väga huvitasid. Pemmid on ja, olime siis suksed noored Pemmi ossid ja huligaanid. Aga siis jah, tuli välja, et tema on kardisõitja ja siis kuidagi mingi aeg läks mööda ja ta ütles, et aga proovi ka siis karti. Mm-hmm. Ja nii ma siis, minu mõelest oli Vasalema kardirajal, kus ma esimest korda siis sõitsin kardiga ja sealt edasi juba uskumatusse.
1: Uskumatud lahe. Ma pean vahele küsima seda ka, et üks märksõna, veaautod.
0: Jah, veaautod.
1: et ma saan aru, et sul on load olemas, kas sa oled nagu päriselt mingi transiite ka teinud?
0: Jaa, ma olen päris mitu aastat töötanud, et niimoodi vahelduva eduga. Aga veoautoga ilmselt oli ka see, miks ma selle, nagu ette võtsin selle teekonna, et neid lube saada, et kuna mulle meeldib kõigega sõita ja ma tahtsin nagu tõestada nii endale kui võibolla oma isale näiteks, et ma saan selle hakkama ja ma võtsingi endale nagu eesmärgiks nüüd load ära teha ja nii mul nüüd juba ongi 5 aastat vist.
1: No ma lähen off the rails nagu korneris ikka läheb, et ma pole põhiteemanegi veel jõudnud, aga ma olen alati tahtnud kelletki küsida, kes on pikemalt nagu veaautoga teinud mingid transiite värke, et ma jah, okei, ma usun, et see on kindlasti selline töö, kus on seda noh, nüridust ja rutiini meeletud, aga ma kujutan ette, et selles on midagi nagu väga nagu mõnusalt ja rahulikku nagu selle suure laevaga, maante laevaga mööda nagu teed kulgeda ja kuidagi omas mingis mõttes elementis olla, et mis ma tahan küsida, et kas veaauto sellises transiidis värgis on mingi selline teatav romantika ka, et see on selline nagu omamoodi selline mõnus ja rahulik tegevus ka omamoodi?
0: No kui rutiinist rääkida, siis see töö, mida mina olen teinud, ei ole väga rutiinne, et ma ei ole pikama auto juhtunud ja ma olen sõitnud karjääri kalluriga ja seal ei ole mitte mingit rutiini.
1: Ei, seal ei ole rutiini, ma kõik ette, jah.
0: et seal on iga päev on action ja huvitav.
1: No action ja huvitav on kindlasti ka see, mis ringrajal toimub, et kuidas see harrastajate sarjast siis esiteks, kuidas üldse nagu, kuidas see moment tekis, kus nüüd, kes siin nagu tähele pani või kellega sa ise nagu ühendust võtsid, et kuidagi hüpata vormeli rooli järsku?
0: Mina otseselt ei ole kellegiga ühendust võtnud, et tegelikult ma arvan, et see pall läks veerema see pall läks veerema Taavi Kroonist. Et Taavi andis mulle jälle ma aastat ei mäletanud äkki 20 või 2021 andis mulle Pärnus sõita enda Estekiga. Ja Taaviga koos me sõitsime ka uskumatus koos, et sealt ilmselt nagu, noh, ja Matja see hea sõber on ju. Ja siis ta tegigi siukse treenipäeva, kus kõik said sõita ja mina hüppasin ka siis rooli. Ja tuli välja, et esimene kord, kui ma sellega sõitsin päris kiiresti kohe. ja juu, ma siis nii-öelda sellega tekitasin selle usalduse võibolla enda vastu, et mulle võib täitsa anda vormelilt.
1: See on jumala lahe, sest no, ma tean Estoniaga aeglaselt sõitmisest, ma tean Estoniaga või ajaloolise vormeliga refi seine sõitmist, aga kiiresti sõitmisest ma ei tea mitte midagi. Ekel on 2 tõestus sellest.
2: Tahad öelda, et sa ei ole kiiresti sõitnud? Sa ei käinud siis 21-ga Pärnus sõitmise?
1: Ma käisin, aga ma ei sõitnud seal kiiresti.
2: aga sa said kiiresti sõita?
1: Ma sain kiiresti sõita.
2: Sul on mingisugune kogemus ja olemas.
1: Mul on mingisugune kogemus, ma oleks pidanud kiiremini sõitma, aga näiteks Anna-Maria ja sinu puhul ma saan siis aru, et nagu noh, straight out of the box nagu oli selline tunne, noh, et noh, nagu Eke ütleb, et steroididel kart.
0: No ta on ikkagi kardiga ei saa nagu nii hästi võrrelda, aga ma mäletan jah, et kui ma sõitsin siis mööda seda pitlane'i sinna raja poole, siis ma terve aeg mõtlesin, et issand jumal, mida ma teen, kus ma olen, miks ma olen siin, ma ei oska ju sõita ja, või noh, et äkki ma lõhun ära või mis iganes. Ja kui ma jõudsin siis rajale ja esimese korra vajutasin siis kaasipõhja ja tegin esimese käiguvahetuse, ma juba lihtsalt kiljusin ja karjusin ja kilkasin nagu. ja kui ma jõudsin järgmise ringiga siis selle kiire sirgeni, viienda käigu sirgeni, kaas oli nagu nii palju põhjas, kui ma tolle hetkel julgesin, siis mul lihtsalt õnne pisarad nagu poolesid silmadest ja no ma arvan, et see on juba piisavalt hea nagu märk, et see on õige asi.
1: No ma arvan jah, et nagu see kirjeldus, mis sa praegu antsid, et kui ei saaks nagu rohkem olla enam paremat visualiseeringut sellest, et sa oled õiges kohas.
0: Ja... No, tol hetkel ma veel ei osanud isegi arvata, et ma üks hetk nagu päriselt stardis olen ja võistlen.
1: No see võimalus tuli läbi Eke, et kuidas nüüd see connection tekis?
2: No kuidas ta nüüd tekis? Mina andsin musta vormeli ära ja siis läks sujuvalt annale. Niimoodi ta tekiski. No.
0: Saatuse mäng.
1: Kas oli niimoodi, et sina nagu nii-öelda otsisid Anna välja, et kuule võtta vormel või Anna otsis sind välja, et kuule anna oma vormel?
2: Tegelikult kumbki vaata. Mina andsin vormeli tagasi Lähkrile.
1: Aa, Lähkr muidugi, jah.
2: See on Aini auto oli. Ja siis juhus siis Lähkr nägi, et Anna ja Mattias seal oli ka tegelikult olemas.
0: Mattias juba sõitis.
2: Ta juba sõitis. Ja siis oli veel teine aparaat, mida ta vist ehitas ka samal ajal. Üks oli kuuristel.
0: Kuuris oligi see, millega ta praegu sõidab.
2: Nii täpselt,
0: seda nad koos Ainiga ehitasid juba.
2: Jah, et siis oligi, et must ei vaata üle vaata. Ja siis sujuvalt ma arvan, et Aini oli juhti vaja, kes nagu võtaks auto üle. Ja sinna see Annale...
0: Ja Ain oli ka tol päeval Pärnus, kui ma sõitsin Estekiga. Et ma ei ole muidugi Aini käest küsinud, et kas sealt äkki tuli midagi, see usaldus. Aga Ain oli ka nagu tolpäeval seal, jah.
2: Ma arvan, et oli see, et sa oled varem kartja sõitnud ja sul on see parem jalg on võrdlemisi kiire, et see, ma arvan, et see nagu usaldus selles suhtes. See mängib väga palju rolli.
0: Ja muidugi suur roll on ka Mattiasel, et tema ikkagi ajas seda asja. Et mina Aini käest ei küsinud, et ju neil olid oma vahel mingid suksed vestlused seal ja kuidagi minu mõelest see oli naistepäeval 8. märts, kui Mattias tõi selle vormeli Aini juurest ära.
1: 2025 siis ilmselt.
0: Jah, naistepäeval. Et nagu naistepäeva kingitus või üllatus, et näe, palun, naine, hakka sõitma.
1: Ja no, sõitnud oled sa küllalt, et millal seal esimesed ringid olid sellega?
0: Issakine. Esimesed ringid vist olid tegelikult hoopis Vasalema kardirajal. Ma arvan, et ikkagi ainult mõned nädalad enne esimest võidusõitu. Et see vormel ju tuli ilma mootorita.
1: Eke, kuhu mootor kõdes?
2: Sinna pa vasakule varamale. Tegetaks kuuri ojule.
1: Ei, mul on ju see üks... Kolv täitsa olemas.
0: Jah, et siis hakkas nagu meil kohe kibekiire mootorehitus pihta. Et auto on ekest, aga mootor on nagu meist siis.
1: Kui sa ütled mootorehitus, inimese eke võib kinnitada. Ma mäletan, kui me jamasime Estonia mingi värgiga seal ja siis ekele sai nagu, ma mäletan seda hetke, kui ta sai aru, et ma olen nagu täielik idioot, nagu kui sa teed kapoti lahti. Nii et ma küsin väga võhikliku küsimus, et kui sa ütled, tegite mootori valmis.
0: No tegelikult ikkagi mehed tegid.
1: Aga mina kujutan seda ette, et põhimõtteliselt nullist tehitasite mootori. Kas...
0: Jah.
1: Aha, ongi nii?
0: Ikka. Või noh, selles suhtes, et ma ei hakka nii spetsiifiliselt nüüd rääkima, äkki ma räägin midagi valesti. Aga
1: siin ei saa
0: ikkagi,
1: valesti rääkida.
0: Ta läheb ikkagi kokku erinevatest juppidest, et see võetakse ikkagi lahti isegi, kui see tuleb tänavasõidu auto pealt. Et lahti vaadatakse, kas sees on kõik korras, siis mingid detailid lähevad vahetusse.
2: Puurimisse, portimisse.
0: Jah, et no ma räägin , ma ei hakka igaks juhuks mingit fakte siin nagu ütlema , et mina nii spetsiifiliselt ei tea neid asju , et mina olen pigem moraalne tugi kõrval aga jah , tööd on ikka võrdlemisi palju olnud selle mootoriga , oli enne esimest võistlust ja on olnud siiani
1: kuidas see esimene võistlus läks meil üldse ?
0: Oh, jälle, ma pean hakkama meenutama, mul on natuke haugi mälu. Juuda siis väga hästi ei läinud, muidu mul oleks meeles. Et esimene hooaeg oli üldse üpris keeruline minu jaoks, sest ikkagi neid sõidukilomeetreid ju ei ole. Treeni võimalust väga ei ole. Ja põhimõtteliselt täiesti toorelt peale. Ja siis hakkasidki tulema kohe mingid vead välja. Minu sõidustiilis, autos, noh, üldse tehnilise poole pealt, et mingid asjad hakkasid kohe alla andma. Ja.
1: See treenimisest rääkides, et üks aspekte ka, mis, no see ei ole ainult muidugi formula historikule spetsiifiline, aga ma julgeks öelda, et võibolla rohkem kui paljudel teistel mootorispordi väljunditel, et teil ju sisuliselt ongi see olukord, et testimine kui selline, noh, et need võimalused on ikkagi väga hõredad, et realistlikult millega te tegelete on see, et te teete selle masinaga mingid asju, võidusõitude vahepeal, te võibolla saate mingi aastas mõned testipäevad, kui mingid graafikud asjad mängivad kokku, aga sisuliselt, et kas see on nagu positiivne selle puhul või negatiivne, et mis ju juhtub on see, et te lähete alati võistluspäevale peale umbes selle vaibiga, et no vaatame siis, mis nüüd see kuu aega on tehtud, et kas üldse midagi välja tuleb.
2: Mina isikult arvan, et see on pigem negatiivne. Sest et ma võin oma kogemust öelda, et Mustal, eks siis Anna vormelil ma käisin, ma olen ka väike huliga, käisin reaalselt külateede peal mootoreid sisse sõitmas.
1: Ma tean need pilte,
2: jah? No ma tean need pilte ja siin on ka mingid videosid. Ma reaalselt käisin neid mootoreid sisse sõitmas selleks, et saada minna võistlustele. Aga see lihtsalt on selle pärast, et...
1: Võtsid poest piima ka ära,
2: Kuule, poodi ma ei läinud igaks juhus.
1: Okei, okay, tõvai.
2: Aga lihtsalt, et noh, kui sa mõtled selle peale, et testipäev umbkaudselt lähebki sul mingi 500 eurot maksma, sõidad lihtsalt Pärnusse ja see on samas eelarves, kui põhimõtteliselt, noh, natuke juurde on võistluspäev. Et rahaliselt tuleb see umbkaudselt saa välja, noh, ma pean silmas seda, et sõidad Pärnusse, kütused, asjad, rahamaksud, tõudavad tagasi.
0: Ja suurima tõenäosusega võid sa tulla tagasi katkis autoga.
2: Just, mis on küll testimise mõte, aga samas nagu see, et oleks testimisvõimalus kuidagi kodu lähedasem. Ma saan aru, et nagu meil on üks ringrada Eestis, eks ole, kus me nagu vormeleid nagu reaalselt saame testida. Neid väiksed liigutamisi võime tabasu vasalema, kus iganes kardireal teha, aga see ei anna seda nii-öelda, jah, sa saad seda selles suhtes, et sa saad asjad, aha, asi liigub. Aga kas ta liigub kiiresti, optimaalselt ja seda sa ei saa tundana.
0: Ja käigu vahetus.
2: Just.
0: Et sa ei jõua kardi radadel üle teise käigu.
2: Sa jõuad igargele.
0: No, korra saad võibolla kolmanda sisse, et noh, läheb sisse, aga kaasi enam pärast seda ei saa vajutada.
1: Millistele kardi radadele sa oled sattunud sellega?
0: Vasalemma.
1: Jah. Oota, Vasalemma?
0: Vasalemma on, no, ta on põhimõtteliselt maha jäetud nõukogude aegne kardirada, aga teda saab kasutada.
1: Siin saab seda siiamale kasutada?
0: Jah, üliäge. Kokku lepetega vallaga saab kasutada, aga ta on väike, kehva asfaldiga, hooldamata, et sõidad nagu jää peal seal.
2: Kõik väga hea tingimused, oleks korralikuks pörnaudiks.
0: Jah, ei, aga ta meenutab väga pikerniki rada.
1: Mini pikerniki.
0: Jah, mini pikerniki. Lihtsalt ilma betoon piiretud. Et puud on kohe sul kõrval. Aga ta on väga selle vaibiga. Siuke nõuka vibes.
1: Nõuka vibes. Siin sellest nõuka vibesidest rääkides, et just kui me räägime sest mustast Estoniast, et kas üks asi, mis me pole ekega ka tegelikult rääkinud, et kui ükskõik millise osa otsimisel või mingi nagu selle asja nagu õppimisel, et kui palju te olete avastanud ennast siis nagu sellesse ajalukku minemas, et olete te kumbki natuke history buffid ka selles mõttes, et see ei ole ainult nagu see tunne, mis te rajalt saate, vaid see on nagu kogu see pärandus ja ajalugu, mida te nagu sõidutate. Et kas on ka asi, mida te nagu teadvustate või pigem nagu mitte?
2: Mina kindlasti teadvustan, aga ma arvan, et praegus hetkel on see, et meil on igapäevastane eesmärk see, et saada auto rajal ja sellega võistelda. Me ei mõtle selle peale, et aga ta on ajaloo päring. Me annaga, võistleme igapäevased autodega selles suhtes. Et kindlasti mingil määral ta on ajalugu. Kui just siin Marko Mätik just rääkis, et rukuts oli kunagi ühe oma rukutsitest, ma nüüd ei tea, mis number, oli, kas oli viienda koruse paneel maja rõdul kokku keevitanud. Ja selle pärast lasknud nööri kalla ja kasti. Sest ta oli olnud selle ajal garaas, aga keevitus oli kodus olemas, teeme seal. Et see on veel, ma ei ole rukutsi enda, kes seda küsinud, kas see vastab see jutt tõele, aga noh, suuretanasega ma arvan, et see vastab tõele, sest olge moos, et noh, nõukogude ajal tehti ju igasugused asju igal pool, noh.
1: Tehti.
2: Aga mina isiklikult nagu selle ajaloo, ma kindlasti olen nagu lugenud ja uurinud, aga selles suhtes ma ei ole selle tähelepanu kui sellised nagu väga pöörand, sest et me kasutame seda autot endiselt igapäevaselt.
0: No mina ikka mõtlen ja kuna ma nüüd puutun kokku ka selle sotsiaalmeedia ja kodulehe tegemisega, siis ma ikkagi tihti juba pean tutvustama inimestele seda sarja ja see teadvustustöö siis noorematele just, mis on meie nagu eesmärk nüüd tulevikuks, et see ikkagi nõuab natukene seda ajaloo poole peale mõtlemist küll.
2: Sul on see raske mõnesine, jah. Saab, et
0: see on äge nagu... ma kahjuks ei tea nii palju sellest ajaloost, et ma nii palju tean, kui ma olen uurinud, aga mul on nagu lahe näha seda, kui on keegi inimene, kes sellest üldse midagi ei tea. Üldse ei tea, et mingid vormeleid Eestis on ehitatud ja mul on nagu võimalus talle seda rääkida nii palju, kui ma tean ja näidata vormelit, siis nagu tekib küll selline uhke tunne nagu selle ajaloo ees.
1: No sa tõid juba selle huvitava asjaga välja, et me isegi Sooperiga siin eelmises saates rääkisime just sellest noorteni toomise teemast ja koolide teemast ja ma saan siis aru ka, et sa oled tegeled historiku sotsiaalmeediaga ja selle seda viisi esile toomisega, et mis see täpsemalt, mis näiteks see väljund on, et kui sa ütled, et noortega selle jagamine, et kuidas käib?
0: Ega ta praegu ei käigi veel väga kuidagi, et me oleme selle nagu süsteemiga päris algusfaasis, et kuidas seda nagu teha, aga esimene punkt oli kindlasti sotsiaalmeediasse tulemine, et sarjal ju tegelikult ei olnud mitte mingit tutvustavat keskkonda. Ja kui mina sinna sarja läksin, siis ma jälle täpselt ei mäleta, kellele ma selle jutuga peale lendasin, aga kellegile ma nagu lendasin. Et kui te tahate, et sellel sarjal oleks tuleviku või kui me tahame, et sellel sarjal oleks tuleviku, siis tuleb seda noortele edasi anda kuidagi. Ja tahad sa või mitte, aga noored on tänapäeval sotsiaalmeedias ja internetis, et sealt see nagu sotsiaalmeedia pool alguse saigi ja teistmoodi teavitust, et olen näiteks teinud nii, et me oleme Mattiasega käinud Keila linna päevadel vormelitega. Viimane kord me sattusime sellel alal täpselt noorte keskuse ala kõrvale ja sealt nagu liikus väga palju väiksed lapsi, siuksed teismelisi, suuremaid isegi mööda ja tõesti suur enamus, ma võin öelda 98% ei teadnud üldse, mis asi on Estonia vormel. Küsitigi, et kas see on Ferrari, mis see on, et kui suur mootor sellel on ja mis mootor sellel on ja kui ma nagu ütlesin, et sellel on Lada 1300 mootor, teisel 1600, siis tehti nagu suured silmad, et oota, see on Siguli mootor või? Et nagu, et noorem generatsioon ei tea sellest midagi, sellepärast, et sellest rääkimine on soiku jäänud mingist ajast ja nüüd on nagu meie võimalus uuesti nii-öelda välja tuua.
1: See on minu arust jumala lahe ja mis nagu ekelt ka nagu tuleb see sentiment nii-öelda läbi, kasutades anglitsismi, et see ongi olevikus, seda ei peagi vaatama minevikus ja see ongi midagi, mille poole noor inimene saab vaadata kui mingisuguse asjana, millega ta saab tegeleda, mitte mingisuguse asjaga, millest ta saab lugeda.
0: Ja, või muuseumis vaadata.
1: Või muuseumis vaadata, täpselt niimoodi. Ja noh, nüüd on, ei, Laitses saab ikkagi veel muuseumis ka vaadata ja et nüüd on sinna vist kogunenud kõik. Ja see on väga lahe ja see on väga lahe nagu teada ka, et on selline nagu saadiku tunne sellel alal, et Eke, et kas sa tunnetad ka natukene, et oled nagu saadik?
2: Ei, ma ei tunne.
1: Ei tunne?
2: Ma võtan asja väga rahulikult. Nagu ma
1: saadad olen seda rajal lihtsalt?
2: Saadame rajal ja kui me paar aastas tegemis oligi see, et eesmärk, et lihtsalt tutvustada üleüldiselt vaata. Mm-hmm. Et selles suhtes, et ma ei saa nüüd siin midagi öelda, et aga ma tegin nii, et otsa lahti, aga Anna on väga tubli. Ta võtab absoluutselt teistmoodi, võtab selle asja lähenemise.
0: Ja ma kasutan ikkagi Eket väga palju ära ka, Eke abi.
1: Peab kasutama.
0: Et kui mina näiteks, mulle ei meeldi intervjuusid teha, näiteks me oleme siin paar korda proovinud mingid videointervjuusid teha, siis tõmban Eke rahalt maha, mikrofon talle kätte, tule appi mulle, nii et eks ta on ikka nagu, me kõik nagu aitame üksteist ja eks kõik on nagu omamoodi asjas sees.
2: Seda, ma ootan juba seda kaunase musta
0: materjali. Ei, seda ei tule ilmselt.
2: Tuleb ikka.
0: Kaunasega on natuke keeruline.
1: Release the kaunas must materjal.
2: seal tuleb kino.
1: Kinost rääkides, et me vist ka ikkagi tuleme Pärnu Summerlessile kohale, et siis võib isegi midagi teha, kui Janar asjad kohale, filmimis asjad kohale veab, aga see... Aga rääkides sellest järele tulevast põlvkonnast, et üldse mitte sooviga mingit sellist häbitud enese promosin teha, aga Eke sinu rukkutsi rooli nüüd ju siis hüppavad, nüüd on siis kindel, et Asko Viira ja Miia Trupa, ehk siis sellised 15-16 aastased ja noh, ütleme niimoodi, et loodam ja Kristo Kapet, kes tolle ajal oli vist mingi 13 või 14, on ju ka Estonia proovinud ja Meril Veldes 12 aastased loomulikult, ehk siis... Võiks ju nagu loota, et nüüd kui historikul on päriselt, noh, ja ma pean ka ütlema lihtsalt, et kummardus teile, kummardus kogu historikule, et see, milline võistlete rivi seal praegu koos on, nagu see on nagu täiesti, nagu lööb karbi lahti, et kui nii paljudel sarjadel on majanduslikel põhjustel, muudel põhjustel nagu praegu pigem keerulised ajad, et see on siis minu arust üks sari Eestis, mis jääb võite meid parandada, aga mis... objektiivselt reaalselt õitseb praegu.
2: See, mis ta ainukene sari, mis objektiivselt praegu õitseb, peale drifti.
0: Jah, aga ta õitseb hetkel küll, mina isiklikult näen, et sõitjate poole pealt, et ta veel nii väga publiku ja üldse nii-öelda, noh, pealt vaatajate poole pealt ei õitse, et drift on näiteks selline, kus on meeletus koguses ju neid fänne ja tegelasi seal rajakõrval. Aga me ikkagi üritame, no see on ka osa sellest teadvustustööst siis, et rahvale uuesti hakata näitama, et su kasi toimub, tulge vaatama, see on äge. Aga jah, sõitjate poole pealt tõesti õitseb.
2: See driftamist pigem see, et on teda on lihtsalt lõbus on vaadata, kui seal ref suitseb ja kõik betoon seina panevad, ma kardan seda. No.
0: Aga samas jällegi ajalooline vormel on ka üpris efektne raja peal pealtvaatajale, et sa ju ei näe ikkagi igapäev siin vormeleid sõitmas ja neid hääli korraga nii palju autosid rajal.
2: Poes piima järgi minekuks.
1: mul on nagu see tunne, et kui ma mõtlen nagu ajaloolist vormelit, et siis see nagu kuidagi see emotsioon, mis tekib, on see, et kui on nagu mingid uuemad võidusõidu autod, vahet peale, kas need on drifti autod või midagi, et siin on lihtsalt nagu niimoodi väga hästi treenitud võistlushobus, et ma tean, sul on ka hobustega väike connection olemas, vähemalt hobuste pildistamisega, ratsutamisega vist mitte?
0: Ma olen ratsutanud ka, aga mitte kuidagi professionaalsel tasemel, et pigem lihtsalt nagu hobikorras. Et mulle meeldivad kõik loomad, nii et...
1: No võt suurepärane, no siis see loomade metafoor on õige, et kui moodsed võidused ja autod tunduvad jah, nagu mingid sellised treenitud võistlushobused, et noh, need on lahe vaadata, need on efektsed, aga samas kui sa siis näed mingit sellist ajaloolist pilli, vahet pole siis Eestis kuskil mujal, siis see tundub alati nagu sa näedki mingit sellist erilist metslooma, kes nüüd nagu mööda tuleb, et midagi, millest sa nagu oled lugenud, aga mida sa nagu noh, ei oota näha välja arvatud siis loomaias või siis muusiumis, et ma jah, ühineks ka sellega, et see efektsus on nendel masinatel väga nagu tagatud ja võibolla siis võtakski sellest kohe kinni ka, et noh, see on nüüd selline loaded küsimus, aga mis on see asi, mis nendel historic vormelitel oleks selliseks ütleme selliseks tunnuslauseks või seda, et millega seda rääkisime siin enne Nolani Odysseiast, et millega seda historiku Trooja obust siis laiem avalikkuseni viia? Kas teil on nagu sellised mõtted? No see on natukene ilmselt raske küsimus niimoodi lühidalt vastata.
2: Mina arvan, et see selles võttes erinevad masinad disainilt kui ka välimuselt, sest ükski masin ei ole tegelikult võrdne.
1: Mm-hmm.
2: Ja need on reaalselt kõik erinevad.
0: Iseloomuga masinad.
2: Just.
0: Ajaloo ja iseloomuga masinad.
2: Sest et meil on tegelikult ikkagi ju, meil on nii palju erinevaid klasse nagu selles võttes koos. Ma pean silmas näiteks see aasta meil oli siin Grand Prix oli nagu 4 klassi.
1: Mm-hmm.
2: Selles võttes, et startis oli nagu 2 klassi kaupa, aga 4 erinevat klassi. Oli open, eks ole.
1: Mm-hmm.
2: Siis oli meil Easter Mondial on ju ja siis oli nagu see
0: Formula Elite,
2: just
0: aga noh, seda me ei saa arvestada ikkagi historiku alla.
2: No,
0: nad olid külalisesinejad.
2: Kuidas võtta nüüd? Et selles võtta on ikka 10 aastat vana on ja või üle selle, siis ta võiks minna, aga samast aru saadav, ta on juba liiga võrd uus, et olla nagu historik.
0: Ei, nad ikkagi, nad reeglite järgi ei kvalifitseeru historiku alla.
2: Veel mitte.
0: Aga jah, et see on nagu selline hästi mitmekülgne. Vaatemäng.
2: Ja, sest kui mõtled selle peale, et seal aastakümned tulevad erinevad vormelid, tulevad ühte starti ja sa vaatad, et mõni umbes 30 aasta vana vormel on täpselt uuema aja vormeli kannul, eks see põhimõtteliselt sama kiiret aega, siis nagu tekib küsimus, et
0: no, praegu saab juba öelda, et Mondiali kiiremad mehed on kiiremad kui Openi.
2: Ja, kui eliidi oma muidugi, jah,
0: eliidi
2: ei saa me arvasta see nagu nii ka, aga jah, võtme, jah, on tõesti. Aga
0: jah, et open klassis ju sõidavad kuni, kui ma ei jäksi, 2006 aasta vormelid võivad siis osaleda. Mingi jutt oli ka, et enne halo vormelid.
2: No selleks, et nad läksid eliidi alla praegu see.
0: Jah, aga noh, siis seal on siis tattoos, see
2: jah, just täpselt
0: Tatuus F4 on meil väga nagu tihti kohal on ja
2: ja on kaks tükki nüüd
0: ja Rukutsis selle Renault oli Renault
2: see on ka Tatuus
0: minu mõelest oli Renault
2: vähemasti registreeritud Tatuusi on
0: ühesõnaga
2: see on siuke
0: ühesõnaga jah, aga nad ikkagi võistlevad oma vahel Estonia vormeliga et seal noh, et see on minu mõelest nagu väga juba efektne, kui sa vaatad, et nii vana auto püsib kannul nagu uuema ajastu vormelil on ja kurvides on kiirem, sirge peal jääb maha, aga ikkagi siis tulevadki mängusõidu oskused ja kuidas sa suudad seda masinat nagu talitseda.
1: See on jummale hea müügipunkt tegelikult, sest ma Janariga siin just mõned ajad tagasi arutasime nagu vormel ühe kohta, siis üks asi, mis välja tuli, täpselt see, mis te mainite, on see, et jah, aru saadab, et mille pärast masinad on nii standardiseeritud enamustes suurtes FIA sarjades, see on noh, täiesti aru saadab, see kulude kokkuhoid, kõik mis iganes asjad, aga just jah, see idee, et kui sa vaatad ka mingid vanu vormel üks sõite, et kui noh, 70-ndates näiteks, et kui meeletult erinevad need samal ajal rajal olevad autod on ja siis noh, tekib alati selline küsimus, et sellisest mootorispordi puristi seisukohast, et jummale lahe oleks ju, kui visk, et kui ongi nagu sul on mingid, võibolla mingid kubatuurid on paika pandud, aga ülejäänud asjad on kõik, et mõni on neljaratta veoline, mõni on sellega, mõnel on maaefekt, mõnel ei ole, mis iganes nagu, et see jah, kui te praegu seda nagu niimoodi mainite, et see on jube tegelikult ka nagu unikaalne asi, jah, tõesti, et ei tule nagu ühtegi sellist sarja meelde, kus nagu saaks samaga vastata.
0: Ja see historiku puhul ongi see, et sa enam ei saa neid autosid nii võrdsena hoida, sellepärast, et vahendid selleks puuduvad. Et kunagi tõenäoliselt, kui nad siis nõukogude ajal võistlesid, siis nad olidki üpris võrdsed oma vahel.
2: Sest et tooraine oli ja, sama.
0: Nad olid seeria tootmisest tulnud, jupid olid kohe olemas, millega asendada, aga enam nii ei ole. Et siit tulebki mängu mehaanikute oskused, sõite sõidu oskused.
2: Oma aegsed nipid, kuidas kiiremaks saada.
0: Kellel on kontaktid endiste mehaanikutega, kes teavad neid
2: pisikesi imenippe.
0: Imenippe ja tarkusi sulle anda. Ja. Et,
1: Nii et siis see on väga huvitav nagu element, mille peale ma poleks selle tulnud, et jah, et kõik need, kes siis nagu veel, ilmselt ma eeldan, et tegu on siis küllaltki eakamat inimestega nagu enamasti ja et siis...
2: Ei, muuses ei pruugi tegelikult, et osad on siin praegu 50 seda.
1: Ah, no jah, tegelikult, jah, muidugi, sest...
2: Ka ju mehaanikuteks läksid ju omal ajal ju...
1: Oleneb, millest me räägime. Jah, muidugi.
2: Kes õppisid autoluksepateks ja sattusid lihtsalt sellesse rühma, aga need ongi, et ju, kui sa mõtled praegu, et meil on 2026, eks ole 26 aastat tagasi, nüüd olidki seal kuskil 20 ringi ees on ja kui sa vaatake, ongi 50-60 vahel praegu hetkel, kes reaalselt võibolla tegelised omal ajal nagu vormeli, või okei, vaatselt suur, sõitjade võivad jah olla praegu vanemad, suure osa need ongi. Aga lihtsalt mehaanikud võivad olla ju täiesti seal 50-60 ringi.
1: Ei, muidugi jah, kuna siin ju, nagu Rukutsi puhul ka, et siin ju see auto on 90-ndates pärit, et nagu see, ja rääkides Rukutsist siis, et meil oli siin veebruaris Motor City's selle uhke esitlus ja nüüd on siis sellega esimesed seiklused peetud ja mida teab augusti ekke, mida veebruari ekke ei teadnud?
2: Augusti ekke teab seda, et nii laialise vormel pole veel kordagi olnud minu kätte all.
1: Suur puhastus.
2: Kas nüüd seda? Aga ei, tegelikult lihtsalt viimane etapp, kui ma ise olin puhkusel, samal ajal ma andsin kaasvõistja Poolale sõite, kellel parasugu omal läks vorma katki. Ta suutis seal autruus ühe ainukese kivi mulusest üles leida, mis muidugi tähendab kapitaalselt igasugust asjade kokku keevitamist, lappimist ja sirgestamist. Plus veel tuli ka üks väga suur mootoriviga välja, mis oleks varem või hiljem tulnud. Kas oleks hooaja lõpus tulnud, kes seda teab. See on nagu tema mure, aga lihtsalt nagu jah, ütleme, et summer race jääb tänu sellele vahele, et üks pisikene kivi valas kohas tegi väga palju haiget masinale.
0: Ja hüppe oli ka päris hea.
2: Ja pildid on efektsed.
1: Pildid on efektsed, aga täitsa kivis värk selles mõttes.
2: On.
1: Et kivis värk ja läks lendu ka.
2: No, jah. Ütleme nüüd, et selles, et lendu läks, sai mul tagaosa terveks. Peaaegu. Aga selles mõttes, et ega ei... No ütleme, et on suur nii-öelda igasuguse probleeme, aga need asjad ei ole nagu, kuna tegu metalliga, seda asjad lahedatavad. Lihtsalt küsimus on ajalises faktoris.
1: See on, ma arvan, väga hea lausega, et kuna tegu on metalliga, siis asjad on lahendatavad, et seda võiks täitsa kuhugi
0: üles kirjutada.
1: Kuhugi raamide.
2: Et omal ajal vaata nõukogude oli, ei, nagu, sul oli nagu selles suhtes, et sa pidi teadma kedagi, kellel on metalli, kellel on võimekust. Tänapäeval lihtsalt see, et sul peab olema raha, et sa kõik asju nagu üles ehitada.
1: No üles ehitamisest rääkides, et enne kui nüüd see masin selle ainsa kivi seal Porsche ringilt üles leidis, et kuidas muidu enne need eelnevad etapid on, et me oleme siin pisteliselt siin muljeid vahetanud ja rääkinud, aga kui me nüüd võrdleme Anna-Maria 21-ga, mis need emotsioonid on, mis rukud siis kohe nagu niimoodi domineerivalt välja tulevad, on see pidamine, on see, mis need on?
2: Saab, asi on loom.
1: Asi on loom.
2: et seal ei olegi midagi, et noh, 21 pealt sa lähed üles, no, minu jaoks on väga hea selge näide. 21-ga oli Riias selline, et kuna tegelikult olen oosalt oleneb kui mootoristeks ole. 21-ga Riias oli see, et kui tuli nagu pikk sirge, ma sain rahulikult oma mõtteid mõelda. Mm-hmm. Lihtsalt korraks juke, sa tead, sul on kaas põhjas, sa tead, aha, kuru tuleb, sa korraks saad nagu välja lüütida ennast. Nagu mitte võidus, või selles võttes. Mm-hmm. Rukutsiga seda rõõmu ei ole. Sellepärast, et see kiirus ja asjad on niivõrd, sa pead juba ette mõtlema järgmiks kurvi. Mm-hmm. Sellepärast, et kiirust on lihtsalt nii palju meeletud suuremad. Aga ütleme niimoodi, et kui esimene trenn, mis ma Pärnus tegin, ma ei julgenud täis kaasiga minna.
1: Mm-hmm.
2: Ma sõitsin samal ajal nagu omal ajal, ma sõitsin BMW-ga 1.31, mis on ülimalt aeglane aeg. Mm-hmm. Aga ma lihtsalt, kuna see auto oli niivõrd, minu jaoks niivõrd võimas, siis ma lihtsalt ei julgenud täis kaasikurvi minna.
1: Mm-hmm.
2: Riias seda luksust mul ei olnud, sest et oma meeskonnakaasega Marko Mätikuga me kaklesime selle 5. ja 6. koha peal. nagu meil öeldi pärast raja äärast, et esimesed 4 oli kindlaks määratud. Seal ei olnud küsimusi. Mm-hmm. Ja siis tulevad 2 hullu, kes võitlevad kogu raja. Ja ma olen sellest väga tänulik, sellepärast, et Maxil oli küll mootoriga probleeme,
1: mm-hmm.
2: aga ta oli mul kogu sõidu kannul. Ehk siis ma ei tohti mitte ühtegi sõiduviga. Ehk siis tegelikult ta pushis mind ennast nagu ületama selle asjaga. Mm-hmm. Ehk siis seal ei olnud see küsimus, et kas ma tohin nagu kaasi lahti lasta, sa pidid lihtsalt kaasi peal hoidma. Et siin kohal tervitusi Maxile, kes nagu reaalselt mind Riias nagu nii-öelda kiirendas seda protsessi, et ma saaksin autoga nagu nii-öelda kiiremas korras tuttavaks.
1: Ega see ongi vist see, et noh, et sa üksinda võidki nagu igavesti nagu seda rada mõõte mingid kiiremaid ringe teha, aga nagu enne kui ei ole kedagi siin pushimas, et see tegelikult natuke kõrvale põikena, aga kuidas teil kumbki on, et kas te tunnete võidusõitjana puhtalt, et isegi kui me räägime nagu noh, mitte ainult võistlusmomendis või treeningsõidus ka, et ideaalses maailmas, et oleks vaja seda jänest, oleks vaja kedagi pushima, et on see mingi asi, mida te nagu aktiivselt otsite?
2: See motivaator.
1: Mm-hmm.
0: Ja minul ei ole mitte kunagi treenisõidud nii kiired, kui on võistlussõidud.
1: Mm-hmm.
0: Et jah. Võidusõidu ajal sul tuleb kohe mingi teine režiim peale.
1: Mm-hmm.
2: See ma nimetan seda rohelise tule režiimiks.
1: Rohelise tule režiim?
2: Ennem starti on sul närvipinge, kõik asjad, aga see roheline tuli läheb põlema, sa unustad selle.
1: See on, selle saab jällegi raami panna, et siin Anna-Mariaga chatis ka eile, kui saates rääkisime, et mis lause veel tuli raami panna, et see, et peab õppima, mitte mõtlema, jah. Kuidas sul rajal selle mitte mõtlemisega on?
0: Võidusõidu ajal see on kohe nagu mingi siuke klõks käib ära, et nii kui see stardilipp langeb, sa ei mõtlegi enam.
1: Mm-hmm.
0: Sa hakkad nagu automaatselt tegutsema. Noh, muidugi mõtled ja kalkuleerid mingit, ma ei tea, möödasõite, kurve, pidurdusi, mm-hmm. aga ülejäänd mõtted on kõik nagu kadunud.
1: Mm-hmm.
0: Et, ja see on automaatne.
1: Ehk ei, kuidas sul?
2: See on mõtlemisega rohelise tule režiim.
1: Rohelise tule, okei, see ongi, okei, jah, see ongi.
2: See on tekitada omal selle, nagu no, klappet peas vaata ette saa enam ja muud ei võtta.
1: Tunnelevisioon.
2: Lõpselt.
1: Jah. Ja siis nüüd ma saan olla rukutsega, muidugi on probleem sellest, nüüd sa pead hakkama ette mõtlema.
2: Jaa,
1: ja.
2: See tunnel on väga kiire.
1: et pead ikka nagu tunneli, et noh, nii-öelda, kuidas öelda, tunnel on kiire, aga siis kas sa oled nagu pidanud, ma ei tea, endal nagu mingit sellist sisemist, mingit tunnetust või lähenemist ka muutma enne sõitu, on see sind võidusõitjana muutnud, see masin?
2: Jaa, asjad lähevad väga palju kiiremaks.
1: Mm-hmm.
2: Ja noh, nüüd viimane see, kui mul auto oli rendis, oli see, et sõideti aeg välja, mis mm-hmm. mida on nagu see, et nii, no sõitsid nii kiiresti, nüüd on mul omal sihtmärk, kuhu ma pean jõudma või üle kiiremini sõitma. Ma arvan, et sellega, et ta sõitis nagu viimane võidusõit sõitis pool piduse mootoriga 1.19, mm-hmm. kiirem oli meil vist, Raitis oli iski kiirem.
0: Raitis Matjas ja
2: 17,
0: ja Taavi 1.18
2: ja 17. Ja. Mm-hmm. Et nagu ma tean, milleks auto suuteline on, tagasid oli ka, et see auto suudab veel kiiremini sõita, vähemalt 3-4 sekundit, aga vaad, nüüd ongi see, et see on mu enda piitsutamise koht, et ma tean, et see auto on suuteline, et ma pean ise selleks seda tegema. Aga noh, eks nüüd näis, et loodame ma ennem seda nüüd no, summer race'i või tule, et pärast seda ma loodan, noh, esimene päev läheb kindlasti ma laiada sellega, et me mootorit hakkame sisse sõitma, et seda ma ei hakka tabasolus tegema, et seda ma olen Pärnus rahulikult tegema.
1: Ja siis ma saan aru, et lootus on ikkagi Pikernikis septembris rajalale.
2: No me kõik pingutame selle nimel. Et selles võttes, et reaalselt kõik, et meil nagu sellega seotud on selle ülesehitusega, et just varuosad tulevad, saabuvad ja kõik on juba nii-öelda treielde käes ja ehitused käivad, et selles suhtes, et me pingutame selle nimel. Ja, et algus oli see, et põte, et jõuame Pärnuks valmis. Aga noh, asjad on kokku langemise suhtes, et igaüks ei jõua, et lihtsalt me tulen ise Pärnusse koos perega kohale, aga ma ise lihtsalt ei jõua sinna starti.
1: Ah, tulete kohale ikka? Okei, okay,
2: muidugi.
1: Ja, siis treffame.
2: Kõige suurem fänn tuleb kaasa.
1: Ei, no loomulikult, loomulikult.
2: Et see ongi, et kohale peab tulema. Teistel peab ikka ju pealt hoida.
1: No sellest teistest rääkis, et teistele pöialt hoid, et noh, ma olen seda ka külgnimisi näinud ja ma olen teiega isegi väiksel arutlusel kokku saanud, et vähemalt ühe osaga teie nagu historiku kambast, et tundub, et selline noh, kõrvalt vaata silmist vähemalt väga selline ühtehoidev lahe punt nagu, kes elab mingis omas vaibis või lainel.
2: Ei kindlasti, ei noh, alati, vaata, mida rohkem inimesed, rohkem hõõrumis on. See on alati, see on igas valdkonnas. Kindlasti tuleb mingid lahkarvamusi asju, et aga see on nagu ka üks, mida rohkem inimesed räinevad arvamusi ja niisugust asju juhtub. Aga põhimõtteliselt kõigil on üks eesmärk hoida autosid sõitvana ja ise võistada sellega ja selles samas selle sees ka nautida seda, mida sa teed. Olenduva sellest, et mõni siin esimese võistlusel sai kogu kahe päeva võistluse aja jooksul magada 30 minutit, sest ta suutis kolm korda mootorit vahetada.
0: Valeri.
2: Ta läks reaalselt koju mingi pooleks tunniks magama.
0: Et, ja kas ta ka seda magas?
2: Kas ta ka seda magas, me ei tea, eks ole. Aga selle eest oli see õigustatud, sest et ta võitis mõlemad sõidud. Nii, aga, no,
1: who needs sleep when you can win?
2: Exactly, yeah. No, et see oligi täpselt see, et Kaunases oli esialgu, mul oli hotell võetust, võitsin mu käest selle hotelli, nagu nii-öelda, pidi suurema võtma, ma võitsin enda ruumid alla, siis ta ütles selle peale, et aega ma ei tea, kas ma ikka väga magama lähen sinna, aga noh, pesta võiks ikka vahetama, oli tema kommentaar, no. Et noh, aga ei, Kaunas oli jah, nii nagu oli. No.
0: Et meil jah, on see kogukond on seal selline, et kõik aitavad kõiki, kõigi eesmärk ongi aidata teine rajale, et oleks kellega koos sõita. Aga siiski, kui see stardilip langeb, siis no, sõprus on kindlasti, aga selles mõttes ikkagi no, kõigil tekib see tunneli efekt.
2: Austus on, et okei, et otseselt nagu kokku ei pane, aga no kui juhtub, siis ikka juhtub. No, seal ei ole midagi teha. No.
0: See on motosport.
1: See on motosport ja see on huvitav ka, eelmine kord, kui Eke sa siin käsid sellesse ka räägitud, et Anna-Maria, et kuidas nagu sinu perspektiivist ka see on, et no täpselt, lip langeb, see rohelise tule efekt, tunneli visioon, võidusõite instinkt läheb sisse, aga nüüd on siis võibolla, kas see täiendav moment, et kui nüüd oled nagu näiteks, noh, võibolla, et kui see moment, kus sa kardiga läheksid divebommima, historikuga pigem ei lähe või kus sa pemmikapiga läksid?
0: Minul on kindlasti see, aga ma tean, et julgematel, kiirematel võidusõitjatel see nii väga ei ole seda, aga mina kindlasti, näiteks juba viimane Pärnusis Estonian Grand Prix, mul olid mõlemad stardid erakordselt head. Noh, ma sain hästi minema ja ma sööstsin nagu teiste vahele ja ikkagi viimased hetkel jalg läks kaasit ära. Et säästa võimalikult palju ennast ja teisi, et mitte nagu seda kontakti saada. Nagu juhtus Eke autoga, et see juhtus ju ka tegelikult peale starti kohe. No, sinna vahele pressimisega, et ei olnud enam seda ruumi.
2: Ma saan sellest täiesti aru selle pärast, et miski pärast rukuts liigub väga hästi startist minema, et kui ma ise seal Riia startisin 10. kohalt viiendaks, no, siis vana rukuts ise ütles, et tegi ka tagant oranssi tulemus, ütles selle peale, niimoodi need asjad ei käi, no. Et ta lihtsalt startib hästi ja ma saan aru, miks ta seal juhtus selle pärast, mul on samamoodi, mul on head startid. Ma lihtsalt olen nii arvinud, noh, PM kapis oli head startid ja vorm on head startid, et isegi mul ajasõit on halb, on, aga start on mul hea, noh, võibolla ma tegen nüüd see vale sporti jalgu, peaks kiirendus võitsuse peal tegema, aga lihtsalt nagu, no, lihtsalt nii on, et ma saan aru, miks ta sinna nina vahele pitis väga õige, aga no,
0: jah, nende autodega ikkagi
3: juhtub.
0: Ja kui juhtub, siis on raske. No, selles suhtes, et see on ajakulukas, võibolla rahakoti kulukas ja sa ei taha ka kellegi teise autot ära lõhkuda. See on minu nagu arvamus.
2: Ja sa ei taha kellegi teise auto juppidega kiivrestega saada.
0: Ja no, nende autodega jah, on ka veel see minu puhul, et ma ikkagi pisut pelgan seda, mis siis saab, kui tekiks nagu suurem kontakt. Mm-hmm. Et nad ikkagi ei ole nii turvalised, kui võiks olla. Et noh, ma ei tea, et meil õnneks jah, need avariisid ei ole. Ja.
2: Ma võin öelda, et sinu must on väga turvaline. Ma olen sellega betoonseinast
0: käinud. Jah, sina oled. Ja, ei,
1: mina olen rehviseinast.
0: ei, aga jah,
1: 20 kilti tunni kiirust.
0: Suurem avari on ju, et seda me ju keegi ei taha. Et ei, mõdugi. Selles suhtes hoitakse ikkagi nagu tagasi.
1: Ei, väga mõistlik.
0: Ja mina kindlasti, et see mängib ka mulle need kaotused ja kohad kätte hetkel, et ma ikkagi nagu piiran oma ei, seda sa, gaasipedaali.
2: Sa kalkuleerid seda, kui palju pärast peab garaasis istuma.
0: Jah, seda ka.
1: väga mõistlik, väga mõistlik. Kuidas selle garaasis istumisega on, et ekke, noh, ma olen, noh, nagu juba siin saada algas pettumustega, et ma võtsin kolvi karika koju, et siis samamoodi ma pole siia mõni garaasi ka jõudnud. Et siis nagu, noh, lootusetu juhtum ühesõnaga. Et täiesti maha kandmisele. Aga kuidas selle garaasiga teil kummalgi on? Et, esiteks ma küsin üldse Anna-Maria, et kus garaasis ta sul praegu on? Ma mõtlen selles, et on ta kuskil nagu kodu lähedal või...
0: Vasalema autobaasis.
1: Okei, et siis sa pead ikka sõitma
0: natukene nagu... Natukene on sinna maad, jah. Mm-hmm. Et meil on seal töökoda ja seal nad niimoodi armsalt seisavad.
1: Aga nagu muidu nagu noh, see jälle üks selline noh, spetsiifiline küsimus, kuna sa pead ilmselt seal isegi kui see noh, ei ole nagu see põhiline, kes sellega seal putitab, aga seal selle autoga garaasis ikkagi suhteliselt kaua aega veetma, et kas see on ka võibolla üks asi, mis eriti just historikute puhul on selle nagu alaga tegelemise sellises ütleme karakteris sees, et sa tead, et kui sa selle masina võtad, et siis noh, enamus ajas sa ei veeda temaga tegelikult rajal, sa oled aga garaasis, teoreetiliselt.
0: Jah, küll, aga see võib nagu erineda ikkagi autost, kui hästi see sul ehitatud on. Meil on võidusõitjad, kellel ei ole midagi häda. Sõidab oma sõidu ära, pakib auto ära, järgmine kord pakib auto maha, tuleb sõidab. Et see oleneb, kuidas see auto on ehitatud.
2: Ma arvan, see on pigem, kuidas on joppand.
0: Jah, kuidas on jah, joppand, mis resursid on sul selle auto alla panna. Mm-hmm. Et meie teeme nii nagu oskame, nii nagu meid aidatakse. Mm-hmm. Et...
2: Ja need, kelle on autod niimoodi ehitud, on täpselt need vanad mehaanikud käe all üle käidud, nii et see ei ole midagi imestada. No. Mm-hmm. Kes teevad täpselt, kus on ürvad kohad. No.
0: Et jah, et võibolla mina olen siis see kehvem näide selles garaasis veetmise ajast, et me tõesti veedame selle autoga päris palju aega. Aga kui ta lõpuks ükskord teele saab, et see, võibolla see ongi see hasart, mis tekib, et sa tahad selle nagu toimima saada ja siis pole nagu hullu ka seal garaasis olla.
2: Mulle tegelikult rohkem pigem meeldib see garaasis olla kui võistustel. Ma ei tea, miks. Aga võibolla see, et lihtsalt, et garaasis sa ehitad. Noh, sa tekitad ise enda oma probleemi, selles sa käid võistlema, sa tekitad ise endale probleemi, sa tead, midagi lendab vaata. Aga mul lihtsalt endale meeldib. Aga samas mul meeldib ka see vaadata, et nii, et näiteks kui remontidki midagi ära on ja läheb võistlema, kui läheb tuksi, siis on, aha, midagi tegi ikkagi valesti, siis läheb uuesti.
0: Ja, nii, et... Meil on ka see ikka täielik õppimise protsess, ma arvan, nagu Mattiasel eriti, et ehitab, midagi juhtub, tema ju sellest nagu õpib. Et järgmine kord siis ei saa nii teha või tuleb paremini teha. Ja noh, et praegu ka Mattis ootab mind kodus lapsega, et kui ma siit tagasi lähen, siis ta paneb kohe padavai Vasalema poole mootorid kokku panna. Et meil on juba nagu üpris vähe jäänud selle Pärnuni.
2: Ah jah,
0: et,
1: päris on jah.
2: Teil ei ole väga midagi jäänud.
1: Ja et see on see, et, noh, et seda enam on see väga privilegeeritud, et viitsid siin mingit jorssidega stuudios õhtul mulja ajada. et väga hea, väga hea. Ma loodan, et te saate selle päriselt ikka noh, jooksma.
0: No me oleme tavaliselt sellise suhtumisega, et küll saab.
1: Mm-hmm.
0: Peab saama.
1: Peab saama. Muidugi, muidugi. Ja siin jooksma saamisest rääkides, et Eke, sul on nüüd, ja et võtab aega, kui selle rukutsi uuesti jooksma saab, aga
2: sõna otseses mõttes
1: jooksma täpselt, aga veel tulles selle autoga, selle masina endaga sõitmis juurde tagasi, et no seda on nüüd juba tegelikult üksjagu kajastatud ka ja noh, meie lehtele ka, aga räägi natuke sellest, et samal ajal kui noh, Estonia 21 võib-olla Eesti mootorispordi fännile nii palju tutvustamist vaja, me oleme seda ise ka enda saates mitu korda katnud, aga kuidas sul rukuts üldse tekkis, kus see kontsept tuli, et see tundub nagu selline nii-öelda selle raudse eesriide lagunemise momendi eufoorias tekkinud mingi selline moodustis, et mis see lugu on?
2: Nii palju kui mina tean, siis rukuts tegelikult kõik autod, millega ta võistles, see rukuts 1, rukuts 2, rukuts 3 siis.
1: Mm-hmm.
2: Esimene teine on ehitatud ikkagi 20-21 baasil, aga mm-hmm. ta tegi oma käärgi ära ja siis ta nimetas selle nagu esimest teineks. Täielik ajalugu võib sulle arvatavasti Arno Sillat rääkida mm-hmm. või rukuts ise, kui me teeme temaga intervju ka lõpuks.
1: Oh, jah.
2: Et, aga rukuts 3 oli tegelikult 90. Alguses oli Saksa investor. Mm-hmm. kes tahtis teha nagu odavama poolse klassi, et kus saaksid nagu Saksamaa Balti riigid kõik sõita.
1: Ah, see oli klassi kontsept.
2: Nagu. See oli klassi kontsept.
1: Ah, see raisk. Okei. Okay.
2: Et neid pidi tehtma nagu mastoodanguna.
1: Mm-hmm.
2: Et no mitte nagu sõnas mõttes mastoodanguga need, kes tahtsid osta, et on nagu tasku kohasemad, mm-hmm. et kõik saavad omal osta, saavad võistelda. Aga nagu ikka eesriie kukkus ära ja siis investor kadus ära ja siis ta jäigi nagu nii öelda aine eksemplaariks.
1: Aa, nii
2: et kuigi võin okay. öelda, et rukuts 3 on 2 varianti,
1: mm-hmm.
2: mõlemad on minu käes. Esimene on tehtud nelikant torust ja klaasfiibri ülekaart mm-hmm. kaetud, eks siis see on see, mis sa näed, see punane originaal sabikirjade 32, mm-hmm. mille on see ülevalt kaate kinni. Minul on juba ümmargus toruraamiga. Me ei ole veel aru saanud, me pole õigemini rukutse küsinud, miks ta tegi teise raami. Mm-hmm. Aga me kahtlustame seda, et see nelikant toru ja klaasfiiber, ta andis pärast teatud võistlusi lihtsalt liiga järgi, ehk siis ta läks pehmeks ja sellepärast ei olegi nagu seda raami kasutanud. Aga me viime oma garaasis väiksed uuringud läbi, mm-hmm. me katsetame ja võib-olla kunagi on rukuts kolmesid Eestis 2 tükki. Ma ei anna veel mitte mingisust pead, kui see toruraam on niivõrd pehme ja seda ei kannata kasutada ja neid juppe, teatud jupid maksavad seal väga suurt raha sellepärast, mm-hmm. et ta on küll mõnes mõttes nagu Estonia 25, aga samas ei ole,
1: mm-hmm.
2: sest et kõik silla asjad on nagu eri tehtud, käsitsi tehtud, mm-hmm. siis seal ei ole kattuvaid juppe selles mõttes. Ehk siis seal on mingid tükid, mis on ülikallid ja üliraske keeruline toota. Aga mul ikka kuplis on ikka see mõte olemas, ma tahaks seda teise ära teha, aga kui see raam on nii pehme, siis seda teist ei tule juurde arvatust.
1: No selge, siis loodetavasti tuleb, et siis kui Anna-Mari, et Estonia 21 ära tüütab, et siis saab natuke kiirema peale
2: minna. Tuled minu elale, jah.
0: Jaha, jah.
1: Aga
0: ma ikka püüaks esialgu selle autoga kiireks saada.
1: Aga räägi, mis, noh, sa proovisid esimesena estekit, et mis 21 siis nagu selles sõidu tunde poolest on, mis need märksõnad on, mis nagu pähe õppavad?
0: Ta on tige putukas.
1: Tige putukas, jah.
0: Ta on selline, ta ei andesta sulle nagu mitte midagi.
1: Ta ei andesta isegi 20 kilti tundi kiirusel. Kaasi ja pidurid korraga
0: võetud
1: ja otse rehvi seinu.
2: 21 andestab jube palju.
0: No minule isiklikult tundub.
2: Tule proovi rukutsid.
0: No jah, ma ei julge.
2: See ei andesta absoluutselt mitte midagi.
0: No võibolla siis on asi ikkagi minu konkreetses autos.
2: Ei, su auto on väga hea. Aga ma lihtsalt arvan, et see on võibolla äkki sinus endas.
0: Jah, et noh, ongi see, et mul ei ole neid sõidukilometrid nii palju ja mul ei ole võrdlusmomenti teiste autodega.
1: Mm-hmm.
0: Et ma teaks, mis ta peaks olema.
1: Aga Estekiga võrdlus näiteks?
0: Noh, see on ka juba nii ammusest ajast, aga Estek oli hoopis teine tera ikkagi.
2: Need on võrdlematud asjad.
0: Et ta oli siuke mõnus, voolav, üldse ei tekinud nagu sõites seda ma ei tahaks öelda hirmutunnet, aga seda nagu, noh, kohe tekis usaldus autoga. Aga selle Estonia 21-ga mul isiklikult on ikkagi mingi piire on veel vahel.
1: Aga kuidas reis on olnud, et me rääkisime siin 25 aastast, aga nüüd see aasta, et on mingid sellised väiksed heureka hetked olnud või mis üldse sellised kõige ägedamad mälestused siiamaani selle masinaga on olnud?
0: Esimene võidusõit Pikernikis ma arvan, et kui mul eelmisel hooajal nagu ikkagi kõigil sõitudel midagi juhtus, kas midagi läks katki või sõit ebaõnnestus täielikult või siis see esimene võidusõit sellel hooajal läks mul üllatavalt hästi. Ma lõpetasin kõik sõidud, ma sõitsin nagu ühte aega või noh, nagu suutsin nii-öelda, ei läinud nagu nii-öelda halvemaks võtavalt hästi. Ma lõpetasin kõik sõidud, ma sõitsin nagu ühte aega või noh, nagu suutsin nii-öelda, ei läinud nagu nii-öelda halvemaks, vaid ikkagi läksin paremaks. Ja

0: seda nii hästi, sellepärast, et kuna selle mootoriga on pidevalt mingid probleemid ja praegu ta on ka praktiliselt täiesti laiali ümber ehitamisel, siis ma ikkagi iga kord tunnen, nagu ma läheks nagu uue autoga rajale või nagu pisut teist moodi on iga kord midagi. Et sa ei saa nagu, sa ei lähe alati selle sama, nagu kardiga on niimoodi, et sa istud oma võistluskarti, igakord täpselt sama. Võib-olla mingi refi vahe või midagi sellist on ja. Aga selle vormeliga on nagu igakord midagi uut, mingid helid, mingid piduri muutused on ja. Et nagu, jah, see on põnev, noh.
1: No see on kindlasti väga huvitav osa sellest ja... Üldse tegelikult ja noh, just nagu selle kohanemise mõttes ja siit üks küsimus, mida ma pole tegelikult Eke sinult vist ka küsinud, et see üks element, mis muidugi 21 on ju see suur asi, on see maa-efekt, et kuna mina pole sellega sellis kiirus saavutanud, et isegi mingit vihjet maa-efektist tunda, et siis ma küsin niimoodi, et niimoodi ilusalt, proosaliselt, et kas see on veits mindfuck tunne ka, kui see maa-efekti nagu efekt sisse nagu tuleb, et on see selline natukene, selline, et nagu natuke kohe nagu ehmatab ära, et osse kurat, et selline pidamine tekis.
2: Ta ei tunne.
1: Ei ole,
2: See on 1300 on seda tegelikult kõige vähem tunde ka, sest ta ei ole, vaata, tal 1300 vaata, läheb nagu aeglaselt kiiresti, vaata. Ta läheb aega, et see, et oma tipkiirust saavutada on, et tal ei teki seda kohe efekti, aga sa ei tunne seda. See on lihtsalt, nagu ma olen varasem tõenud, et on see roidide kart, et kui sa keerad sinna, siis ta läheb sinna. Ja see,
0: ja see maa efekt on ka nagu kuidagi selle usaldusega seotud või? Et,
2: pigem, jah.
0: Et nagu mida kiiremini sa sõidad, seda suurem on maa efekt, see on füüsika. Ja sa pead seda lihtsalt usaldama ja kiiresti sõitma.
2: Seda kõige selle küsimuse võiks tegelikult küsida Raitis Mürniksi käest. Temal on meis kõige kiirem 21 üldse. Tal on nii kõige võimsam mootor ja ta on nii kõige võimsam. Muidugi jah, ta on väga palju asju seal teinud aerodinaamiliselt ümber, aga tema olen oleks vist inimene, kelle käest seda reas, et küsida, kui kas ta tunneb seda. Ta lendab sellega.
0: Jah, et 1600 klassis võib-olla on seda reaalselt nagu tunda.
1: See on jummala hea küsimus ümber tegemise mõttes. Kas on mingi selline maagiline piir, kus on selline tunne, et ma võiksin selle upgrade'i sellele autole teha, aga siis ta ei oleks enam see ajalooline vormel, et siis tal on juba liiga palju mingit moodsat lahendus külles, et kas on sellist dilemma momenti, mis saab
0: tekkida? Seal ei olegi väga ju midagi, mida teha.
2: Sa raiti see aerodünaamika tule tagant otsa vaadanda.
0: No, tal on seal mingid difuusorid ja
1: mingi F4 teema
0: aga selle. Aga raiti on võimalus autot katsetada
2: konstantselt 24-7 ja arvestades, et millega ta tegeleb igapäevaselt, kes ehitabki võidustud mootoreid ja võidustud autosid.
0: Tino Steni.
2: Seal on. Ma olen tega põgusalt rääkinud selle teemalt, ütles, et tal on 30 hobijõud rohkem kui kiitleistel. No, ta on tegelikult, tema auto peaks olema open class, aga olge vastatega, et see tegelikult minu oma peaks ka tegelikult olema open class. Ausalt, sellepärast ta on teissugune, ta lihtsalt ongi reaalselt teissugune, ta peaks olema kui open class.
0: Aga ta läheb ikkagi selle reeglistiku alla.
2: Just, et samamoodi raitsema, et ega seal loomulikult me kõik paneme siin uusi juppe külge ja me üritame asju teha, aga noh, me üritame ikkagi nagu, mitte nagu niimoodi, et mulle seal toodame nüüd carbon fiberist ja ma ei tea, mingit detaile. Mul mõte oli, aga noh, siis ma
0: ilmselt... Siis see kaob jah, see ajaloolisuse võlu ära.
2: Just, võlu kaob ära.
0: Et kui sa oled mingi teatud upgrade'i tõttu, noh, kaasvõistlejatest nii palju üle, siis noh, siis sellel ei ole enam pointi. Aga nii mõtlen mina, ma ei tea, kuidas esikolmiku mehes
2: no, on mõtlevad. Seal on teistmoodi mõtlemine, aga no...
0: Seal on ikkagi, jah.
2: Ja seal tuleb ka no, mängu nüüd, kui kiiresti keegi sõidab, et seal on kogemusi asjad, et loomulikult ehitada võib ja aga tulebki katsetada selles suhtes on, aga nagu mõistliku piires, et kui see on ikkagi asi, mis teeb siin nii palju kiiremas kui teised on, kas sellel on mõtet, noh? Ma pigem arvan, et tegelikult meil võiks olla ikkagi, ma saan aru, et meid on väga palju. Aga võiks olla, nagu ütleme niimoodi, et see võimsuste vahe ja nii-öelda stabiilsus, et kuidas nagu tehtud, võiks olla nagu natuke ühtlustatud. Et tuleb ikkagi nagu pigem noh, klassikaline sõitja välja, mitte ei tule tehnika välja, tuleb klassikaline sõitja välja. aga noh,
0: meil on... oleks vaja tehnilist kontrolli, kes

0: nojah , aga noh , me nüüd...
1: Või noh, selles suhtes, et see tuleks ette võtta siis kama ja. Peale, et kõik.
0: Kõigil, aga see on, läheb keeruliseks, sest et noh, mõningatel on lihtsalt nii-öelda võimalusi ja kogemusi rohkem teha neid mootorid asju, et noh, sealt võib see tuleb väga palju erinevalt.
1: Aga seal kindlasti ei tehta midagi nii, nii nagu, ma arvan, nagu hullu. Et seal ongi võibolla need oskused seda mootorit sättida. Ja võimalused katsetada trenni teha, võimalused siis tünotada, noh, seadistamises on seal ikkagi päris palju kinni, kuidas sa seadistad karpat, kuidas sa seadistad sildu, on ju, või mis iganes on ju.
0: Kõik asju.
1: Mingi jutu järgi isegi taga tiiba või noh, selles suhtes, et mis nurga alla sa täpselt seal paned on ju, et refid. Mida iganes, et
0: ja,
1: võimalusi on, mis ei liigitu ebaseaduslikuks nii-öelda.
0: Refi kohad ma olen väga, väga nõus, et sain see aasta esimest korda täiesti tutika refi
2: proovida. Ja.
0: Nagu Kaunases, nagu täiesti uue refiga, mida varem ma olen sõitnud. Ja see oli reaalselt naelutatud. Ma nagu olen varesem sõitu mingi vanemate refide, vihmarefide, kus nagu ma reaalselt kartsin. Ja
1: Aga sa mõtled vihmakaid.
0: Ja uusi vihmakaid, pehme seguga nagu vihmakaid. No see asja on ikka naelutatud, noh.
1: Ja seal on, ma arvan, mingi psiholoogiline osa ka ikkagi, et sa, kui sa tead, et sul on tutiga trefid, siis sa hakkad kiiremini sõitma.
0: See on ka juhulik, noh.
1: Ja.
2: Ja see psiholoogilisest osast rääkides, et kas on teil kummagil olnud mingisugust sellist, noh, nii-öelda seda placebo-efekti või nagu seda, et on mingi mure olnud masinaga ja siis keegi on teile nagu justkui nagu valetanud, et see on nüüd korras ja siis te olete ise nagu läinud peale ja siis noh, nagu olete lihtsalt öelnud, nüüd on korras, nüüd saab kiiresti sõita.
1: Ei no mul on, ma arvan, et mul on kogu aeg nii, sellepärast, et mina olen ülemõtleja või noh, ma olen selline kärsitu ja tahan vastuseid saada ja tahan teada, mis toimub ja aga mehaanikud tihti peale ei taha mulle öelda lihtsalt, kas nad ei taha öelda või siis neil ei ole mulle vastuseid ja siis ma ikkagi lähen pidevalt teadmatuses.
0: Sa ise just vastad enda küsimusele.
1: Mida? Et ma olen kärsitu?
0: Jah, kärsitu, närviline, see pigem see, et jah, kõik on korras, mine. Kuule ka selle poldi keerast ikka kinni.
1: Ei noh, no mul on juba neid ju kogemusi olnud, et mul on ratastunud lahti sõidu ajal on ja nüüd ongi absoluutselt igakord, kui mulle rihmast peale tõmmatakse, ma ütlen, kas ratad on kontrollitud. Siis 5 korda erinevate inimeste käes küsin, kas sa ikka kontrollisid üle need. Jaa, kontrollisid, kõik on hästi, mine sõida.
2: Kui ratast tuli ära, et...
1: No ta ei tulnud tegelikult ära, et seal on see...
2: Väike ebamugavus.
0: Splint
1: on ees, aga ta hakkab loperdama lihtsalt, noh, ta jääb selle splinti taha kinni ja siis...
0: Võib välja ära lihtsalt lõhkuda.
1: Jah, see võib juhtuda, et aga ma jah, kohe tundsin, et midagi seal taga võbeleb ja sain rutturajalt maha, et minu mõelest see oli ka esimese hooaja esimesel võistlusel Pärnus. Kus ma olin esimest korda rajal, esimene sõit ja kohe ratas nagu lahti.
2: Ma tean juba meie saate pealkirja, kas rattad on all.
1: Kas rattad on kinni.
2: Kas rattad on kinni. Eke, sinu nägu läks ka nagu särama, kui ma ütlesin, et kas on sellised asju olnud, et kui sulle öeldakse, et nüüd see tehti korda, kuigi see tegelikult ei tehtud ja siis sa selle psühholoogilise efektiga sõitsid kiiremaks. Ma saan aru, et on lugusid.
0: Ai, siin Kaunase oli see, et Krooni Taavi, kes oli mul mehaanikuks kaasa, ütles, et mine sõita. Ja siis pärast nagu päevutus. Kuule, mul on siis sulle öelda, et noh, sul, ma ei hakka sulle võistuse ajal ütlema, et üks unipall on sul siin lahtiselt nagu, et vaatame pärast garaasid, kas me keerame kinni. See on pisi asi, et ega sa ei tunne seda nagu nii. Et noh, niisugused asju tuleb, noh.
1: Ei, siukest asja ei tohigi siis öelda.
0: No just täpselt
1: seda. Sest sa ei lähe siis
0: selle. Just seda ma just ütlesin, ega sulle ka ei öelda põhimõtteliselt.
1: Ma arvan küll, jah, et siin on see loogika.
0: Mine. See, et midagi olisab. Ah, noh, tead, vist oli natuke nallast, jah.
1: Ei no, viimane kord Pärnus oli ju mul niimoodi, et treenisõidus ma sain sõita 4 ringi, kui mul keegi hakkas taga haamriga vastu metalli koksima, veksma, taguma ja siis ma kulgesin ruttu rajalt maha ja siis tuli välja, et saale kolin.
2: Ei olnud päkapikk?
1: Ei olnud, okay. Seal oli üks, jah, kuri haamer oli seal kuski, aga...
2: haamer oligi?
1: Ei olnud.
2: Okay.
1: Saaled, no ma täpselt ei tea, mis seal juhtus on, saaled olid kõik vigased ühesnäeval. Ja siis läks nagu väga intensiivseks mootori lahtivõtmiseks, üritati viga tuvastati, pandi uued saaled sisse, pandi uuesti kokku, ikka tegi mingit kahtlast häält ja siis tuli appi perekond Mätikud mulle ja Villu Mätik isiklikult tõi mulle varumootori laitsest kohale ja see mootor pandi peale, saadi tööle, ma ei valeta 5 minutit enne starti, niimoodi, et mul oli puls tõenäoliselt stabiilselt mingi 200, et kas ma üldse saan sinna sõitma ja kogu aeg öeldi, kõik on korras, mine sina istu sisse, sina pane juba rihmad peale, auto ei olnud kordagi veel tööle läinud või nagu mootor, et kõik on korras nagu, et see ka nagu näitab väga seda, et mida mulle räägitakse ja mida nagu mitte.
0: Perekond Mätik ütleb, et auto on korras, siis järgult auto saab.
2: Perekond Mätikut ega vaid isegi mina, see on sellest ära sellel
1: tõenud. Ja ei, Marko oli põhiline, et jah, kõik on hästi, ära üldse muretse, mine lihtsalt sõida. Aga noh, tegelikult seal tõenäoliselt oleks neid muretsemiskohti olnud nii mõnigi, et see auto ei olnud või see mootor ei olnud aasta aega tagasi pandi kokku ja ei olnud kordagi käivitatudki, nii et...
0: No ma olen okei ju.
1: Jah. No, aga on... ära muretse, mine sõida.
0: Aga see on Mätikut juures, see on võidu täpselt samas, kui loed, et Valerile üleemine aasta, kui see 21 mootor, mis nüüd tealt nagu ära läks hoiule Mätikute juurde, see rendas mul kohe põhimõtteliselt esimene Pärnu võistus, kui ma ei võistelnud, rendas Valeri peale. No, et see põhimõtteliselt Mätikud on nagu mingisugune laadamootorite transportöör, ladu ja transportöör, kes kogu aeg toovad iga aasta. Esimene võistus toovad kuurist ärguse mootori valmis mootori.
1: Aga see on nagu väga, väga tore, et inimesed on nii pühendunud ja neil on see hea südamlikkus aidata niimoodi, et ma olen nagu väga tänulik, et noh, ma isegi tegelikult see oli üpris lootusetu olukord minu jaoks, et nagu minu mootoriga on kõik hetkel, et ma ei saakski võistelda ja siis tuleb kaas sõitja ja hea sõber, et ära muretse. Mul...
0: Oota pooltest tundi.
1: Oota, Villu juba hakkab sõitma põhimõtteliselt, on ja. Et, ja Villust ka, et Villu, kui ma jäksin, siis ta on 79-aastane või? Villu. 79-aastane legendaarne rallisõitja. Ja tal on nagu nii palju tahtmist ja jaksu tulla selle mootoriga nagu kohe. Et kui ma nägin, ma alguses ei teadnud, et Villu tuleb sellega, ma mõtlesin, et keegi teine Mätik tuleb
2: oli. Villu isiklikult tuli siis.
1: Ja kui ma nägin, et nagu Villu auto sõitis ette ja Villu tuleb välja, mul lihtsalt nagu, nagu süda sulas ja pisarad olid silmas nagu, et niimoodi nagu aidatakse, tahetakse sulle võimaldada see sõit.
2: No see on mis sa enne ka mainisid, et nagu kõik tahavad, et noh, teised nagu rajale saaksid.
0: Siis on kellega võistelda. Me ei ole nagu seda...
1: Vastastikune abi on...
0: Jah, see on kogu aeg Mätikutega armaga, kes iganes. Kogu aeg käib rotatsioon, kellegi on mingit juppi vaja. Kule, tule võtta, ma annan pärast tagasi. Et me kogu aeg käib niimoodi.
1: Ja ringi ratast aidatakse üksteist, et niimoodi see nagu toimibki.
2: See on tore, et on nii palju häid sõitjad ja häid inimesi seal skeenel sõitjatest rääkides. Ehkki ma pole sinult seda ka küsinud, kui ma kuulasin Arnoga tehtud saadet ka ja pole nagu sellest rääkinud ka, et see kiuslik küsimus, mis me kõigilt sõitjatelt küsime, et kuidas te ennast sõitjana kirjeldaksite kumbki? Mis on teie tugevused, mis on nõrkused?
0: Ma olen... Pekkilen kiirendussportlane.
2: Pekkilen kiirendussportlane. ma luban, et ma panen sellesse saate tutustavasse artiklisse, et Pekkilen kiirendussportlane.
0: Ma vaatan, et start lihtsalt, ma olen niivõrd, et mul lihtsalt startid õnnestuvad, ma ei saa midagi teha. Aga see ülend tuleb nagu kogemusmängu, et ma ei suuda panna vastu nendel inimesed, kes on nagu 10, 15, 20, 30 aasta pluss sõitnud, nagu, ma saan aru, jah, ma võin kiire või sirge peal olla kiire, aga kui tuleb kurv, siis kui sa nagu saad aru, et noh,
1: sõidukilomeetrid.
0: Just, sõidukilomeetrid.
1: Võistluskilomeetrid.
0: Et see ei ole midagi teha, et ma respekteerin neid ja ma saan aru sellest, aga kui mul on võimalus, et ma näen, et ma olen kellegiga võrdne või et meil on nagu suudame nagu võistata, siis ma naudin seda hetke, noh, täpselt nagu Riiaski, et noh, Mäksiga meil oli vahepeal tõesti korda mööda, kas siire mäng, korda mööda, üks mööda, et ma nautisin seda lihtsalt täie raha eest, noh, et ma nüüd annan umbes sama teema, et kilometrid on need, mis mängivad rolli.
1: Jah. Ma ei oska nagu ennast sõitjana kirjeldada, et see on nagu päris raske tegelikult kuidagi leida mingit ühte sõna või mingit lauset. Aga ma arvan, et...
0: Kiiruse printsess.
1: Ja, ma arvan, et võibolla, et ma olen järjepidev.
2: Järjepidev. See on jumal oluline.
1: Et ma ei nagu ei isegi raskustest nagu olenemata ma ei taha lihtsalt alla anda. Et ma ikkagi nagu rühin edasi. Isegi kui ma olen aeglane seal taga lõpus on ju. Aga kui ma kellegist mööda sõidan vahepeal, minu jaoks on see juba suur võit ja nagu ja see järjepidevus on see ka, et ma tahan nagu areneda. Ja tahan kiiremaks saada.
0: Selle nimel üks vanasõna. Loll, aga see kindel.
1: Aita sulle.
0: Võta jaoks.
1: Aita sulle.
0: Aga selleks sõbrad ongi.
1: Jah.
2: Aga lollus on nii heas kui alvas, üks kõige edasi viivamad jõude.
0: Ei, aga ongi.
2: Ja... Kus sa selle piiri lollu selle sihikindlusel tõmbad?
0: Ei tõmbagi, see ongi heaga mõeldud.
1: Ei,
2: jah.
1: Ja.
0: No, aga see...
1: Ma ei võta ennast mitte kuidagi solvatuna praegu.
0: No, aga ma seda ei peagi, et... No, aga selleks sõbrad ongi vaata.
2: Ei, loomulikult.
0: No, sa ju enne meetri aega, kus me siin kohe ilusti viisakalt sadama üksteist kohe nagu
2: soojaduseks ära. Ei, no, kui üks idioot jätis kohe kolvi koju ja siis... No. Pole siia mõni garaasi saanud ja... No. Et jumala eest, et nagu siin... ma pean piinlikusega tunnistama, et ma pidin Estonia ka tegelikult aitama parandada ja nagu...
0: Jaa, aga ma annan selle au nüüd, sest kuna see rändas Annale, siis sa võid minna...
1: Mida?
2: Ei, selles mõttes, et...
0: Meil oli kokkuleppe selline, et 21, millega Art sõitis esimese kurvis refi otsa, ta lubas
1: minu
0: tulla garaasi... Jah, nüüdseks sinu osa. Lubas tulla garaasi seda parandama.
2: Ma tulin pitsat sööma garaasi.
0: Just!
2: Võikult parandama.
1: No, sul on täitsa võimalus siin veel paar päeva.
2: Oi, suurepärane. See on...
1: Tegelikult venäoliselt, kui sa tuled raja äärde vaatama, siis sul on vabalt võimalik selle käed külge panna, et midagi on kindlasti vaja teha.
2: Oi, suurepärane.
0: Sa ei tohi öelda seda praegu.
1: Ei, ma ei mõtle halvas mõttes. Et midagi on ikka vaja teha, võibolla on vaja vihmarefe alla panna, on ja võibolla on vaja puhastada, on ja bensiini valada, on ja efirõhku kontrollida.
2: Bensiini valamisega saaks enam vähem hakkama.
1: Kui me räägime sellest, et midagi ei juhtu. Aga ei juhtugi, kindlasti mitte.
2: Ja tuleb kindlasti fun sõit ja kindlasti elan sulle ka kaasa ja elan sellele kaasa, et äkki sa saaksid ka septembris Pikernikis starti. Siin veel üks asi kaas elamisest rääkides, mis on, et noh, mulle endal on juba lahe olnud näha, et kas või noh, hobikaardi skeenel, kuidas naisi ja türukuid on, kas või võrreldes 2023 aastaga, noh, meie enda sarjas ka, meil oli 2023 üks türuk sõitis ja see oli ka Meril Beldes, kes tuli nagu lahkusest proovise 21 ära selle kaardirajal, oli ma arvan vist kõige kiirem inimene selle tol päeval selle masinaga ja siis, aga noh, kuidas praeguseks on see number mitme kordistunud sisuliselt ja noh, ega Eesti ajalus ka, et noh, alates Luule Tullist Nancy Ristlani ja kõik edasi, noh, praegu just tuli uudis, et Carmen Graav F1 Academy ma nägin, sa valit storisse ka
1: eile ma olin nii nagu uhke.
2: No, üli äge ja noh, shoutout Karmenile ka siit, aga...
1: Eike ei tea midagi või?
0: Ei, muidugi tean. Loomulikult.
2: Ja mul tekiski see küsimus, et sa mainisid kuskil, kui me naistepäeva selle intervju tegime, et nagu alguse poole, kui sa nagu sellest maailmast nagu uvitusid või selle mootorispordiga nagu flirtisid, et siis oli natuke ikkagi ka seda tunda nagu seda, et noh, et umbes, et sa ei kuulu, et oli see siis nagu seksism või oli see nagu mingi selline eelarvamus?
1: Ei, see ei olnud pigem see, vaid ma arvan, et mind ei võetud lihtsalt tõsiselt, et mitte, et ma ütleks oma vanemate või perekonna kohta midagi, aga nagu halvasti, aga lihtsalt aeg oli teine, et tol ajal ei vaadatud neid tüdrukuid, neid naisi nagu sama pilguga, kes tahtsid tegeleda poiste asjadega, et ma eeldan millegi pärast, et loodeti, et küll see läheb mul üle.
2: Et, ah, it's not the face, mom.
1: Jah, et see on mingi jah, faas siis või, et aga see ainult ikkagi süvenes ja
2: sügav mootorspordi puhu.
1: Jah, et kaasa sündinud efekt nagu sellega ei saa midagi teha ja noh, siis ongi lapsepõlvas sul ju kaks varianti, kas sind pannakse sellega varakult tegelema või siis sa pead ise siis selle tee leidma kunagi selleni ja mina olen siis nagu see teine variant. Küll aga mul ei keelatud kunagi käia võidusõitudel, mul ei keelatud kunagi garaasis olla, mu vana isa ei keelanud mul kunagi autoga sõita, et vana isa õpetas mind nagu väga intensiivselt sõitma sellest hetkest peale, kui mul jalad pedaalideni vaevalt ulatuma hakkasid ja me sõitsime välja nagu selle hetkeni autoga koos kogu aeg, kuni ma load sain üks kord ja tema nagu ei vaadanud kordagi selle peale viltu, et mul nagu siuke huvi on. Aga jah, praeguseks ma arvan, on see aeg on nii palju muutunud, et enam ei ole neid soo või noh, nagu neid erisusi või et ei vaadata nagu, et tee tüdruku asju või mängi barbidega või et kui sul on see soov, siis kõik on võimalik.
2: Kiiver pähe pole vahet. Aga nagu päriselt ka, et siis nagu seda, noh, me oleme enam vähem nagu sama põlvkonna inimesed, et nagu see fluidum on selgelt ikkagi positiivselt muutunud, et nagu ütleksid kokkuvõtteks.
1: Mis mõttes?
2: Selles mõttes, et nagu, et õhus on päriselt nagu praegu seisuga rohkem tunda, et noh, et see, kuidas öelda, et noh, see on isenesest mõistetav nagu.
1: Kindlasti on ikkagi mingid erinevad arvamused ikka selle kohta, et naised on nõrgemad või et naised ei ole nii julged või mida iganes, aga tegelikult on ju selgelt näha, et naine võib olla mehest palju kiirem rajal. Ma räägin endast praegu alati, aga nagu on ju väga kiireid tüdrukuid olemas.
2: No minu lemmik näide on alati see, et see, kui käisime talvari võistluskardi testile kõik noh, suhteliselt heas vormis nagu täiskas on meesterahvad ja siis noh, näed seda mingit 12 aastat tüdrukut nagu sellega lihtsalt mingi ringe tegemas ja siis nagu mõtled, et noh, et see ei saa nii raske olla füüsiliselt ja siis noh, viie ringiga on nagu käed makaronid ja lihtsalt pead nagu noh, sirgel hoogu maha võtma, sest lihtsalt ei ole enam seda
1: jaksuroolist
2: täpselt. Et see on jah, jummal õige, et on jõudu ja isegi nagu see teema ka, et minu arust, midas nagu aru ei saada, et mootorispordis ei ole ju tegelikult nagu need niivõrd need lihased, et mis sa kuskil jõuksis tõmbad mingid hantlid, vaid on nagu core lihased, mis on noh.
1: Ja kõik tuleb trenniga.
2: Jah.
1: Et sa ei saagi kohe olla hea, kui sa ei ole proovinud trenni teinud, et noh, täismees jääbki siis ka noorele tüdrukule alla, kui ta ei ole treeninud.
2: Muidugi.
1: Et jah, aga tänapäeva maailmas ma küll enam ei näe seda, et oleks mingi vahe tegelikult naise ja mehe vahel motospordis.
2: No ja sellepärast, et tegelikult ei olegi ja absoluutselt nõus ja noh, siin nüüd võttes selles kinni, et juba mainisime enne, et Eke väga lahkelt pani hooaja alguses välja siis meie siis sarja standardklassi parimale meessossõitele, parimale naissossõitele, et siis nagu nüüd on siis Asko Viira ja Mia Truppa ja et noh, võibolla siis võtakski mõlemast kinni, et Eke, et mida sa ütleksid mõlemale sellele noorele piloodile Rukutsirooli minekul ja Anna-Maria võibolla spetsiifiliselt, et mida sa ütleksid Miiale, noh, selline 15-16 aastane tüdruk esimest korda nüüd vormelit proovimas, mis on need sõnumid, mis nagu pähe tulevad niimoodi?
0: Esimest kaks ringi võtta rahulikult kolmandal vajuta kaas põhja.
2: Aus.
1: Mina ütleks, et ära alahinda ennast, et ära karda ja kui sul on nii-öelda soov selleks, siis tee seda. Ära, noh, ongi, et ära kahtle endas. Et kui isegi peaks olema mingi kõrvalt vaatamine kuskil, et noh, mis see tidruk seal selle vormeli ikka teeb ja nii, et kindlalt ära kahtle endas.
2: See on ainuõige lause. On, ja kahtlemata siin on... Siin on hästi palju veel teemasid, millest kinni hakata, aga ma võtaksin täiesti sellise mõtetu kõrvalpõikena, aga siiski, et kui oleme siin natuke rääkinud sellest, et kuidas istoorikud meediapildi läbi rohkem esile tuua ja just see meedia aspekt, et ma täiesti lähen teemas kõrval, aga te olete ju mõlemad üht või teist pidi siis selle meedia poolega ka sest, et sina siis läbi fotograafia, mis on hobi ja huvi ja ekke sinu puhul siis kõik see, mis sa nagu telemaailmaga seonduvalt oled teinud, et ma tahaks teilt kummaltki tegelikult isegi natukene mootorispordi välised küsida, et kus teil kummalgil siis vastavalt sul siis fotograafia vastu huvi ja ekkel siis sul, kuidas, ma pole tegelikult sellest väga pikalt nagu rääkinud, et kuidas sina nagu sellesse telemaailma sattusid ja noh, nii-öelda sarjade tegemise, kättemaksu kontor, mis iganes, no nüüd siin Fassbenderiga ka oli see projekt ju, et kus see teil kummalgi tuli?
0: Minul oli väga lihti, minu omaaegne elukaaslase isa on töötab produktsiooni firmas ja siis oli vaja kaablipoissi ja sealt see rullum hakkas.
2: Ja siis kuidas ta nagu jõudis sinna välja, ma pean piinlikusega tunnistama, et näiteks ütleme... see sari oli Agency vist, mis nüüd Eestis filmimas
0: käis. Ja, see viimane.
2: Ja. Näiteks seal või kättemaksu kontori setil, mis sul roll nagu ametlikult on?
0: Tead, ma olen unt kriin silme miljon ametit.
2: What? Yeah.
0: Et kättemaksu kontori peal olemad põhimõtteliselt vist kõike teinud peale video ja värvi keeramise montaaži. Kõik ülejäänud etapid on nagu läbi käidud. Nii võtteplatsi siseselt kui väliselt. No ma võtan nagu seesust, et üks on see, mis on võttepäev, eks siis koha peal, kui me oleme kuskil võtteplatsil, eks ole, ja teine on siis nagu post-production, et mis pärast uudust teaks on. Et erinevad ametid. Agency peal olin ma esimene nädal, olin ma traffic control siin vanalinnas. Käskisin, puhusin ja lasin, eks ole. Ja siis teine nädal olin ma näiteks unitis. Kus ma lihtsalt sätisin asju valmis ja tegin ettevalmistus ennem, kui tuleb põhimeeskond. Ehk siis täiesti erinevad ülesanded, aga ei midagi nagu kontipordat.
2: On see sulle nagu päriselt nagu selliseks, noh, natuke siis juhuslikult sattusid, aga on see sulle nagu huvi alaks ka muutunud natukene?
0: Tead, mulle meeldib teha asju, mis on minu igapäevava tegevust, sest nagu mulle meeldib rutiinist välja tulla. Et kuna agency esimene nädal oligi öövõtted ja need olidki nagu traffic controlliga ja need olid nagu täiesti eest moodi, on ju. Teine nädal tegelikult taheti mind üldse panna location manageriks, et kes nagu koha peal kõik asju organiseerib ja teeb, aga kuna meil oli siuke puhkuse graafik, mul läks nagu, kui see pakkumine tuli, oli mul selleks saaks juba puhkus ära planeeritud, makstud, ehk siis kuupäevad läksid nagu lõhki, minu jaoks nagu, nagu mängisid ümber selle. Aga mul lihtsalt meeldib tulla nii-öelda oma mugavust soonist välja. See on täpselt nagu vormeliga võistlemise, ei ole mugavust soon, see on välja tulek. Ja, no, ja samamoodi on teletööga, et iga päev on erinevad probleemid, erinevad ülesanded.
2: Väga sarnane leht tegelikult vormeliga.
0: No aga ongi ju. Selles suhtes, et vormel jah, sa tead, et sul rada on, aga mis seal saama hakkab, seda ei tea. Sa tead, et see rohen tuli läheb, noh, meil kustub tegelikult punane tuli ära, rohenin süttib, aga kui punane süttib, sa juba läinud, eks ole, et nagu põhimõtteliselt, et kui rohenin tuli süttib, sa ei tea, mis saama hakkab. Et teletööga on täpselt samamoodi, et seal paperi peal on kõik väga ideaalne graafik, kes, kus, millal, mis kell, kõik asjad. No minu olen alati olnud seda, et ma tean algusaega, aga see on, ma tean lõunaaega. Aga see on ka põhimõtteliselt kõik, mida ülem päeva jooksul tean, sest kõik asja võib muutuda. Et lõpuaeg on kunagi alati suhteline, et see võib olla ka 14 tunnine päev, võib lõpeda su 10 tunniga, võib ka mingi 20 tundi. No. On ka niisugused võtte päev jäänud.
2: Ja go with the flow?
0: Jah, väsitav on, aga ei saa hakkama.
2: Anna-Maria, fotograafi?
1: No ma arvan, et minul on see lihtsalt kuidagi loomulikult tulnud tänu sellele üleüldisele tehnika huvile, et kaamera on ju ka tehnika on ju, et see hakkas kuidagi täiesti loomulikult ilmselt telefoniga pildistades kunagi väga vaiksena ja sealt tulid mingid digikaamerad, need väiksed pisikesed on ju, mis praegu on jälle väga moodi läinud. Ja siis 9. klassi lõpuks ma sain endale esimese peegelkaamera kingiks ja sealt see pall nagu veerema läks, et sellest hetkest ma olen kogu aeg pildistanud ja mingi hetk ma sain aru, et okei, okay, ma teen päris normaalset pilti, et aga ma saaksin ju selle eest raha küsida ja sealt ma hakkasin nagu ise ennast arendama. Käisin mingitel koolitustel, vaatasin väga palju, ma ei tea, YouTube'i tutoriale, õpetasin endale Photoshopi selgeks, Lightroomi selgeks, siis hakkasin kaameraid upgradeima nii-öelda, et nagu paremaks saada. Et nii ta on kuidagi automaatselt loomulikult tulnud minu ellu.
2: Ma vaatan su kodulehte ka, et Anna ja kaamera ja siin on täitsa saab sind palgata üritustele asjadele ka.
1: No üritusi ma ei fänna, et ma tegelikult fänn on pigem auto pilte.
2: Ja nagu erasessioonid nii-öelda.
1: Jah. Et, jah, nüüd peale lapse sündis on nagu natuke tahaplaanile jäänud, et, et põhiametelt ma olen ikkagi ema, aga jah, mulle väga meeldib pildistada autosid ja portreepilte, aga ma olen ka pulmades pildistanud, aga seda ma ei pea nagu enda nii-öelda selleks nišiks.
2: No üks lahe sitaat, mis mulle väga meeldis, mis sa oled enda kodulehele pandud, on see, et fotograafia aitab inimest näha.
1: Inimesel
2: näha. Kuidas sa seda sitaati ise nagu täidaksid?
1: No kui sa inimesena vaatad ringi lihtsalt, sulle jääb meelde, aga sulle jääb nagu meelde see, mida sa näed või see, keda sa näed või kuidas sa ennast peeglist näed või kuidas sa oma autot näed, aga see ikkagi kaob kuhugile, aga pilt on see, mis sulle jääb ja see aitab sul ka edaspidi näha seda mälestust.
2: Väga ilusti öeldud, mida aitaks fotograafia näha või mida aitab foto näha ajalooliste vormelite kohta? Mis on see, mis nagu... Mis on see, et kui me räägime nende masinate pildistamisest, nende masinate actionist pildistamisest või üldse nende pildistamistes, et mida sa tahaksid püüda, et ma vaatasin su kodulehel, et sul on näiteks nimekiri sellest, et kui sa näiteks, et kui ma näiteks tahan oma autoga, ma vaatasin, et ma peaksin oma auto väga ilusti korda tegema, nii et mul võtaks kaua aega, et ma saaksin sinult enda autos pilte.
1: Ega see ei pea sinna, et on soovitused.
2: Soovitused, jah. Aga mis oleks näiteks historiku puhul, äkki teha Brukutsist, mõned head pildid saada, et...
1: No...
2: Mis sa nagu püüad, otsiksid nagu, selle?
1: Mina selles suhtes väga, mul ei ole seda võimalust olnud neid pildistada, sest et ma ise sõidan. aga ma olen pildistanud küll, aga mul puudub vastav varustus selleks, et rajavel pildistada hästi, et mul ei ole motospordi fotograafile kohaseid objektiive ja asju, et aga... Need on, ma arvan, no kui raja peal neist pilti teha, siis nad on iga nurga alt ilusad ja efektsed. Ma arvan, et seal ei olegi midagi väga muud sügavamat öelda. Et ja muidugi, mis fotograafidel kindlasti ma soovitaksin pildistada, on sõitjad koos oma vormeliga. Et näiteks, kui... sõitja istub, ma ei tea, eelstardis tema silma vaadet, seda emotsiooni nagu, et seal on kindlasti väga palju pildistada, aga ma ei oska seda niimoodi nagu väga lihtsalt seletada.
2: Võttes sellest emotsioonist kinni tegelikult, et üks asju ka, mis ma pean ütlema, mis minu jaoks on, ma polegi seda Eke sulle nagu rääkinud, aga mis kuidagi näitab, et kui eriline see emotsioon nende masinatega liikumisel on, et no Eke, sa oled nagu nii-öelda 24-7 enamus ajas, kui sinuga nagu suhelda, ma arvan, et iga üks, nagu, kes sind natuke paremi tunneb, teab seda, sa oled nagu viskad nalja, sa oled lõbus, sa oled nagu üks kõige rohkem easygoing inimesi, keda ma tean, aga siis selline 10 minutit enne seda, kui sa nüüd lähed starti, siis sa oled, ma ütlen sulle lause, mitte halvas mõttes, aga sa oled hoopis teissugune, et ma nagu näen päriselt, et seal tekib nagu mingi selline teissugune maailm nagu, et kuidas teil kummalgi on sellega, et kas nagu kuskil, kas ongi nagu mingi asjad kuskil, jah, 10 minutit enne starti, 5 minutit, noh, vahet pole, mis see aeg on, aga see on ilmselt võibolla natuke liiga personaalne küsimus ka, aga kuhu te ära kaote? Kuidas te seda nagu tunned kirjeldate, kui nüüd see start hakkab lähenema? Kas te nagu lülitate ümber mingisse muusse maailma? Kuidas see teile käib?
0: Minul on see, et ma kunagi tegelesin tipsport ujumisega. See on täpselt moodi vaata, ennem startiminekut sa võtad lülitad kinnast teisele režiimile. See nimetakse nii-öelda võistle režiim. Mina lihtsalt lähengi sellesse, et ma tahtlikult mitte, nagu lähen sest režiimi, aga lihtsalt...
2: Aga see pole nagu teadlik.
0: See ei ole teadlik. Okay, yeah. See lihtsalt ongi see, et sa võibolla hakkad selle peale mõtlema, et okei, mul on 5 minutit enne jäänud võistlust, kas see asi on tehtud, et mul oleks ootu kiire võistlus. Et see arvatavasti teed oma peas nagu selle checklisti ja sealt sa lähedki, sa hakkad nagu checklisti täitma nagu oma peas. Et sealt võib olla see, et sa nagu pühendad ennast nagu võidusõidule. Siis ongi see, et siis sa pühendad sellele, et minna võidusõitma. Aga see, kui sa mäletad, siis kui me tegime Pärnusse võistlus, oli täpselt see, et see checklist oli see, et ma sõitsin telgist välja, sõitsime stardi alguseni, aga siis ma olin jälle mina ise.
2: Jaa.
0: Sest et oli see, kui eel stardis me seisime seal. Siis me Steniga viskasime nalja, Simoga viskasime, teiega viskasime. Aga see moment ennem nagu see, et autoga stardi alguseni.
1: Ma tunnen ära ennast ka praegu.
0: Aga on ju, sa lähed telgist välja, sa lähed istud autosse, peas mõtled juba checklisti läbi, sa lähed sinna eel starti. Aga siis see kaob ära, sellepärast, et sul ei ole enam kuhugi minna. Sul ei ole enam midagi muretseda, nagu sa oled juba seal. Ja nüüd on ja next step on ainult green lighti kauna. Et see ongi, noh. Et see, kui saad aru, et noh, tundub mannaga vist täpselt samamoodi, et see nii-öelda 5 minutit, mis on see nii-öelda kõige hullem on sellest muidugi sellest stardia minu mõelest pitainis passimine.
1: Ja,
0: see, kui see ära lahti teaks.
1: Ja mul on tihti peale seal ka see nagu hirm, et ma ju suretan seal välja auto, on ju.
0: Sule pilusta käima.
1: Ei ole läinud iga kord. et kas ta nüüd uuesti käima läheb?
0: Oh, ma ei tea, okei.
1: Okay. Ja samamoodi, kas seal stardi jooned juba seistis. Kui sa no, sinna jõuad, siis samamoodi
0: ei, no, jah, aga
1: suretad on, välja. Ja...
0: Aga noh, see on tõesti see, et siis on juba täpselt see, et no, siis on täna nii ja siis on nii. Noh, et, küll kuidagi ikka ma saab, on ju. Et, noh, et, aga jah, selles on sul õigus, et me lähme mingisugusse nii-öelda selle võidusõidu nii-öelda sisse, noh.
1: Ja noh, tahes tahtmata ikkagi mingi see adrenaliin nagu tõuseb su sees ju ja see...
0: Vererõhk tõuseb,
1: ja,
0: adrenaliin, nagu adrenaliin midagi, on su võistusel.
1: Ei, ikkagi nagu no. Tõuseb pulss ja kõik, no, ikkagi see,
0: küll,
1: see on ju adrekas ju.
0: No see küll, jah.
1: Et see tuleb lihtsalt iseenesest.
0: See ongi, et osad vaata ennem on üli rahulikult magavad, on ju, teised on nagu sellised, kes nagu lähevad üles, et mina nagu olin omal ajal selline, kes oli nagu adrekas tõusis nagu nii õhkret üles, et ma pidin toletti, olemata sellest, et ma olin just ennem autosse istumist, käin toletti ära istun autosse, mul nagu mingi jälle tahane, et see ongi see närvipinge vaata.
1: Ja see on, jah, närvipinge.
0: Jah, aga nagu tood aastatega õppinud ja nüüd on nagu see, et noh, it is what it is, noh.
1: Mina veel ei ole sinna maani jõudnud vist.
0: Tuled, saad. Sa pead jõudma sinna etappi, et noh, lähme teeme selle asja ära. No.
1: Ma püüan.
0: Kui
1: püüan nüüd järgune kord.
0: Püüa. Ma tulen siis ära äärde sind kiusama.
1: Jah, aitäh. Sellest on palju abi.
2: See on, kui sõrjus mulle täiega meeldib see, et kui te seal, vaata jah, kui te seal selle stardi joone peal olete, et siis on nagu, see on nagu mingi see põhimõtteliselt nagu mingi, see jätab mulle nagu mingi gruppi chat mingi, et kõik mingi karjuvad autost üksteisele mingit nagu kelbast.
0: Mul ka üks seda luksust enam selles mõttes ei ole, vaata, et ma olin see 2003. Klassis oligi see, et kus ma nagu reastuid, kui, no nii, et kus oligi noorema generatsioon ja kõik, kus ma kõik chatis, aga nüüd ongi see, et ma olen nagu klassi ülepool, mul ei ole nagu väga, okei, Mattias on ainukene, kellega ma saan nagu niuksed lollusi nagu teha, no, Mattiasega ma tegelikult me teeme ka kogu aeg konstantselt igasugust kino, aga lihtsalt nagu...
1: No, aga samas me sõidame ikkagi kõik koos ju. Ikka me kõik ju. No, seda... Näeme samal ajal, ikka on...
0: Jah, ja olen, palju me võistajad on, vaata. Vaata, siis teie aasta oli vaata see, et Easter ja Mondial olid laeli, no.
1: Aga nüüd järgmine kord ei ole jälle.
0: No, täpselt. Nüüd saab jälle lollusti ära. Õesõnaga, see on tükka.
2: Kas ma loodan, et mõlemal on ikka plaanis järgmine aasta lolluste tegemisega jätkata?
0: Mul ei ole pääsu.
1: Ikka, tahtmine on.
2: Super. See on hea kuulda. Mis on üldse historikul sellised, no nüüd ma ütleks selle greedy juba nii suureks saamine on ilmselt üks nagu selline suur tähtis samm, aga on veel mingid asju või mingid tegevusi või arenguid, mis historiku maailmas kas on praegu tulnud tekkimas või mille poole te nagu mõtlete sihite?
0: Mina isik...
2: Sari üleüldiselt.
0: Nooremaid sõitjad on. Näiteks suvemad tulid ju. Noorem, ma pean silmas, kui nooremaid sõitjad tuleb.
2: Anna-Grete tegi debüüdi ju, jah.
0: Ja, nooremaid sõitjad tuleb peale, mis on nagu väga äge. Mm-hmm. Neil ei ole, ei pruugi olla siukest pagast, aga mulle nagu meeldiks.
1: Aga nemad on need, kes seda tulevikus edasi kannab.
0: Just täpselt, et, no, et esimene aasta ongi väga keeruline, saabki olema keeruline, aga see ongi õppimise aasta nagu mul praegu see aasta rukutsiga. Ma täiesti ei ole sealt mitte ühtegi eesmärki, eks ole, aga see on ka õppimise aasta. Ja minu mõelest on see jumal äge, no. Et kui nooremad tulevad peale, no. Mitte, et mis oleks väga vana veel, on, aga no, ma tunnen ennast vanane juba. Aga lihtsalt, et see, et noored peale tulevad, see on kõige tähtsam. See on täpselt need, kes hakkavad nagu huvituvad asjad, et jah, ma saan aru, et tänava noorede jaoks on prestiis, et saaks mingi driftiga tegeleda ja ma ei tea, mida kõike muud, eks ole. Aga võidusõitjaid ega tegelikult on neid vähe, kes reaalselt tuleb peale.
1: Ja ma arvan, et kui see hooaeg nüüd läbi saab, siis me hakkame nagu tõsisemalt ümarlauad aga mõtlema, mis edasi, et nagu kuidas veel rohkem seda tähelepanu sellele historiks sarjale nagu tõmmata. Aga ma usun, et üks kõige suuremaid eesmärke peakski ikkagi olema selle Estonia vormeli meelde tuletamine inimestele ja just siis noortele. Ja selle põnevaks tegemine.
2: No, see on tõesti see, et see, noh, kui sa sinna kohale lähed, et see põnevus on ilmselge, aga jummal hästi öeldud ja ma arvan, et siin on mingid asju, mida isegi võiks pärast saate lindistamist sellel teemal edasi rääkida, et ma arvan, et siin on ideid on küll ja veel, kuidas seda saab teha. Ja kui nüüd võtta veel siin sellise tuleviku fookuse ja suunaga, et milline peaks nii-öelda see aasta teine pool või aasta lõpp olema, et te vaataksite kumbki sellel aastale tagasi sellise tundega, et täitsa mõnus aasta.
0: Ma vaatan praegu see tagas, sest minul on väga lihtne, kui ma Riia etapiks oma asju korda saa, siis mul ongi aasta läbi. Mina ütlen, väga äge oli. Õpetlik ja mõnus ja äge. Ega tegelikult aasta oli täpselt selline kolina. Mina ütlen, nagu positiivselt, et noh, nagu kui 21-ga sõitsin, olid piduri probleemid, ei saanud võistelda, oli see mingi teist kolmand asjad, aga samas oli see, sa olid kohal, sa andsid endast kõik.
1: Ja ma arvan ka, et seda sõitu seal historik sarjas, seda ei saa võtta, noh, me ei sõida ju maailmameistri tiitli peale, on ja. Et me kõik sõidame fanni pärast ja ma usun, et ükskõik, mis nagu juhtub, siis kui ma olen tulnud nagu selle hooajaga lõpuni, siis on juba super.
2: Super.
0: Ja ühes tükkis lõpuni.
1: Jah. No, need tükkes on lendab siia tänna, aga kui ma ikkagi, noh, minu ainus eesmärk ongi olnud sellel hooajal sõita kõik etapid kaasa. Ja kui ma suudan seda teha, siis ma olen nagu super rahul.
2: Super luks. Ja tükkidest rääkis, mul on meeles, et see sinu Estonia üks tükk on ja vist teoreetiliselt võib siia maani olla kuskil Porsche ringil. Peegel. Tagasi vaata peegel.
1: Mul on uued peeglid nüüd.
2: Uued peeglid suure pärad.
0: Jah, üks peegel, paar esi, nüüd rukud siis paar esitiivatükki, noh, jah, seal minu formulitest on seal nii mõndagi juba rahapäeval. Jah, see peegel peaks olema endiselt see, kedagi leidud ei ole, nii et ma ei tea.
2: No siis vaatame, kuidas...
1: Väike upgrade, mida mina tegin selle formuliga, kui see siis eekelt tuli, vahetasime tahavate peeglid ära.
2: Tahavate peeglid?
0: Sa lihtsalt ei näinud nendest.
1: Need ei olnud jah, väga stabiilsed.
0: Kuule. Vaata, milleks sa sõidad.
1: Ja, et see on tõesti üks selliseid upgrade.
2: Ja nüüd nagu nüüd on nagu ilusti, et kui konkurentid selja taha jätad, et siis saad ilusti need vaadata.
1: Ja ma saan vaadata ja nad ei vibreeri ja tahavate peeglid ei hakka mulle pilvi näitama.
2: Et
1: nagu vibreerisid lihtsalt nii hullult, et nad vahetasid nagu asukohta.
2: Ja et nagu ja
1: selle tõttu mul ka üks apsakas eelmisel hooajal juhtus, et tegin vea ja sõidu ajal, vihmasõidu ajal hakkasin ühe käega peeglit sättima. Sellepärast, et ma ei näinud enam nagu, mis, et kas keegi on kuskil. Ja siis mul läks näpustatu. Nii et nüüd ma tean, et kaks kätroolil on mul see peegel või ei ole.
0: No näed, õpid.
1: Ja, läbi vigade õpid.
2: Pidi peeglisse vaatama ja siis aru saama, et ei tohi peeglit katsuda.
0: Ega mul sõidu ajal ikka endised värisevad, aga ma ikka väga ei korrigeeri. Kui no sirge veel on, korra üritab välja panna, aga siis ma võtan,
1: Ei, praegu mul seisavad väga ilusti paigal, mitte kuhugi ei lähe.
0: Siis on hästi.
2: Suurepärane. Ja tegelikult on väga hästi ka sellega, et me oleme täpselt sellisesse heas aknesse jõudnud, et kus tuleb küsida seda, et kas on täna midagi, mida me pole puudutanud, mida te tahaksite puudutada ise või tahaksite millegi peale ekspendida, mingi shoutouti teha kellelegi?
0: Ma arvan seda, et me võiksime istuda siin järgnevalt 3 tundi ja ikka rääkida.
2: Ma arvan, et me võiksime siin küll istuda.
0: Meie puhul on see täiesti, ma arvan, et me võimegi jäädagi siin rääkima.
2: Võime.
0: Aga mina esikult, kuna mind Pärnusse Summer Raceile osalema ei tule, mina sooviksin neile kõigile nael kummi ja mis on siis, mootorisse kolinat.
1: Ära seda palun soovi. Palun. Seda ei ole tarvis.
2: Et ei haamritele.
1: Jah.
2: Ei haamritele. Ei haamritele. Vaatame, et Clarkson seda ei kuuleks. Haamr on ju parim tööriist.
0: On.
2: Ja ainuke tööriist, mida vaja läheb.
0: Just.
2: See vist natuke kehtib historiku puhul ka, kui ütleb mingis aspektis ette.
1: See on vist väga haamrid ikka.
2: Haamrid, jah.
0: Ole, mida sul vaja lüüa on.
1: Jah. Mida kindlasti on. Aga jah, raja kõrval päris haamrit ikka vist ei näe kogu aeg.
0: See on ikka pigem jah, siis kui mingi kontakt on olnud, et siis pärast peksteks midagi, aga ei, suures mitte.
2: Ah, nagu teist sõitjat.
1: Ja nii kaugel on meil kaasa teile.
0: Pole mõtet.
2: Ei pole mõtet, midagi.
1: Ja ma sõbrad kõik.
2: Midagi, absoluutselt, seda on näha ka ja anna sul veel midagi, mis tahaksid enne saate sellist lõpusirget välja tuua. Mingi teema, mis iganes mõte?
1: Ma ei teagi. Ma võibolla kasutan seda eetriaega ära, et aitäh öelda kõigile, kes mind on rajale aidanud. Et ilma selle meeskonnata ma nagu päriselt ei sõidakski. Et mul on tõesti nagu suur tänutunne sees kõigi ees.
2: See on väga hea võnge ja laine, millega sellele tänase päeva lõpusirgele minna ja ega midagi. Siin ei pea nüüd, nagu me rääkisime, et õppida mitte mõtlema. Eke oskab meist seda kunsti väga hästi ja või õigemini mõelda õigetel hetkedel ja nüüd juba ka õppida ette mõtlema. Aga see, mis meil on siin praegu, see on selline asi tõesti, et siin see tuleb kõige paremini välja siis, kui ei mõtle pikalt. Ehk siis väga lihtsad küsimused teile mõlemale. Eke, mis on su lemmik sõna?
0: Lemmik sõna,
2: jah.
0: Kui nüüd ma hakkasin mõtlema ja ma ka ei tohi mõelda.
1: Mõtle, palju sõnu.
0: Lemmik sõna. Armastus.
2: Ideaalne, ma armastan seda vastust. Anna Maria.
1: Aha, ma pean ütlema.
2: Jaa, mis sinu lemmik sõna? Ei pääse.
1: No Eke võttis nagu kõige sellise toredama sõna ära ju.
2: Sa võid selle ka võtta.
1: No ma võtan ka siis selle.
2: Jah.
1: Armastus on kõige tähtsam.
2: Armastus jääb ka kaks olla nagu rukutseid varsti. Milline sõna sulle ei meeldi?
1: Appi. Appi on mu lemmik sõna vist ikkagi. Milline sõna ma ei meeldi? Eke. Ütle enne ära, siis ma saan natuke mõelda.
2: Eke.
0: Ülbus.
2: Mis asi?
0: Ülbus. See on mitmeti mõistetav, aga ma panen üldiselt ülbus.
2: Väga hea vastus.
1: Jumal, see on liiga keeruline praegu.
0: Keeruline? Olemas.
1: Jah, keeruline.
2: Keeruline. Väga hea, väga aus. Väga aus. Suurepärane vastus. No ma arvan, et need, see selle peale mõtlemine hakkas, pani võibolla mõnede teiste sõnade peale mõtlema, et Anna, mis on see lemmik vandesõna või roppus?
1: Oi, neid on palju, ma ikka kasutan neid.
2: Lase tulla.
1: Kahjuks palju. Lemmik. No ma arvan, et fuck.
2: Fucking fuck. Fuckadi fuck.
1: Palju.
2: Fucking great, eke?
0: Joppenbuh,
2: väga hea.
1: Seda ma kasutan ka päris palju.
2: Ma kujutan, kui sulle ette, et nagu Joppenbuh on tõesti mingi lause, mida historiku sarjas, nagu sa pead palju ütlema nagu.
0: See on tingitud sellest, et meil on väiksed lapsed ja siis on
2: täpselt
0: Joppenbuh ja mul on pekki.
1: Ja ma ütlen ka Joppen.
0: No.
1: Ma ei hakkanud puhvi sinna tihti lõppu ütlemagi.
0: Ja puh on mu poisi nimi nii.
2: Oh, jumalest. siis on selged pildid. See, ma küsin lihtsalt kähku vahel, et olete mõelnud enda jõnglast peale ka selles mõttes, et võib-olla mingi hetk rooli lasta?
1: No, minu oma juba on.
2: No suure võrana.
0: Minu oma seda maal, nii et kõik on okei.
2: Okay. Suure võrana.
1: Kui minu omale ATV kätte anda, siis... See peab toimuma kinnisel territooriumil, sest muidu ta läheb augustesse ja väga kiiresti.
2: Ei, no siis on jumal hästi paigas. Et siis mõlemat, ma saan aru, kuskile maal juba mingid mootorispordi teekonnad, siis mingis põldude peal juba tekivad.
0: Jumal äge.
2: Mis on esimene asi, mis... sa ütlesid vandesõna lõpuse ka. Mis on esimene asi, mis seostub teile kummalegi sõnaga mootorisport?
0: Bensiin.
1: Raha.
2: Väga aus. Jumala, üks kõige ausamaid vastused sellele küsimusele. Mootorisporti puhul on parim asi.
0: Vabadus.
1: Miks sa võtad need toredad sõnad ära, mida ma ise võibolla tahaks kasutada?
2: Selle pärast see nii kõige speed round.
0: Esimese korda.
1: Ja heesti lõpna. Ma tahaks ka seda kasutada.
0: Aga kes on keelab?
1: Aga ma kasutan ka siis seda. Ma olen mitte originaalne.
2: Sul on vabadus kasutada sõna vabadust uuesti.
1: Aga vabadus on parim asi.
2: Ma täiesti siirat usun seda. Kommenteerim, vabandust, mootorisporti puhul on halvim asi.
0: Kontakt.
1: Praeguses kontekstis ütleks lagunemine.
2: Lagunemine, väga aus. Väldime lagunemist. Üks kord, kui ennast ka üllatasid, see on saanud väga huvitavad vastused läbi aastate see küsimus.
1: Nii ilja õhtul on vaja nii kõvasti ajusid ragistada.
2: Jah, me ei pidanud ju mõtlema. Ma unustasin ära seda.
0: Üks kord, kui see ennast üllatasin või? Langeva rüübe.
2: Vapsee, sellest ma ei teagi.
0: Ma kaks korda hüppanud.
1: Wow.
2: Kaks korda hüppanud. Teem.
1: Ma arvan, et ma võin öelda, et ma üllatasin ennast, kui ma esimest korda vormeliga võistlesin.
2: See on, ma arvan, väga aus vastus. Mis on teie kummagi lemmik hääl või heli?
1: Mootori hääl.
2: Seekord sa võitsid enne kindi.
0: mul ei ole midagi öelda. Mootori hääl ja refi vilisemine.
2: Mootori hääl ja refi vilisemine. Milline heli või hääl teile kummalegi ei meeldi?
0: Killa-kolla.
2: Killa-kolla.
1: Haamriga vastu.
0: Haamri tagas. Meie pool haamer selja taga.
2: Haamer selja taga, okei. Okay. Järjekordne saate pealkiri on siit ka kohe tulnud. Milline on teie kummagi lemmike film või sari, mida praegu vaatate, mis üldse läbi aastat on olnud, mis niimoodi pähe võpsel?
1: Game of Thrones.
2: Nice.
1: Brigaada.
2: Brigaada, ma ei teagi sellest nime.
0: Kuna ma ise olen teletööga seotud, siis ma ütlen ausalt, et ma olen väga siit teleka vaataja.
1: Ja ma ka ei vaata väga, jah.
0: Aga viimase aja lemmikutest on Michael Jacksoni film.
2: Polegi tsekanud seda.
0: Soovitan.
2: Väga jah. Mis on teie kummagi lemmik bänd, lemmik, mis mussid üldse kuulate, lemmik artist?
1: Meie mees.
2: Väga vähe vastus.
0: See on klassika, see on klassika, see on midagi teha.
2: Rekka peal, mis ka ma arvan, väga vaib kuulate.
1: Ja fun fact, ma olen Aivar Riisalule ka koormaid viinud.
2: Nice.
0: Tõgi, tema teie laul, aga see on oluline. Kuna mul on poiss on Sammi fan, siis mul kahjuks Sammi lauluk keevad hommikust õhtuni põhimõtteliselt.
2: Eks siis sa lihtsalt lähed kanuuga läbi päeva?
0: Just.
2: Jah, selge, selge.
1: Ma olen ka üldiselt ikkagi väga mitmekülgne muusika kuulaja.
0: Vastavalt tujule.
1: Jah, aga meie mees on kuidagi sellepärast, et see on nagu nii lapsevõlve vibes.
0: Just.
1: Ja kui ma nagu lähen nüüd hingeliseks siis vanaisaga koos, kui autoga sõitsime, kui ma olin väga väike, siis ka meie mehega setti läks peale. Ja see on ka võibolla see põhjusid, miks mulle nagu ja olge ma ausalt, meie mehel on nagu ägedat laulud ka.
2: On ja mulle tundub, et sa oled paar korda mainud, et vist see connection, mis sul väiksena vanaisaga oli, et see vist ka mängib su teekonnas, mul tunneb küllaltki suurt rolli.
1: Ja, kindlasti.
2: No siis shoutout su vanaisele ka kindlasti.
1: Ja
2: kui toob küsida, on ta meie hulgas?
1: Ei, siis selle aasta alguses.
2: Siis shoutout sinna kõrgemale.
1: Juba ilmise.
2: Ja äkke? Mis muss pähe kõrgab?
0: Sämm oli, aga see on nagu pigem nagu lapse jaoks, aga mul endal nagu vastavalt tujule. Kui mul on väga kiiresti jõuda, siis läheb vähe tempokam lugu peale. Kui on rahulikult kruisida, siis mõtlen sulle ilma naljamata, et Star FM, mis iganes sealt rahulikult tuleb. Et vanakooli, jukest soft rocki, jukest mõnusat. Ja, no see ei ole väga soft rock. Ainuke üks lugu neil on, ja soft. Aga üle, ta on jukest pigem nagu softi porno. Et kõik ole vastavalt tujule.
1: Ma mõtsin metallikarist sellepärast, et mulle meeldib metallikud.
0: Ma olen lapsepõlve see, kes on Limp Bizkitiga üles kasvanud. Nii et pigem ütleks Limp Bizkit.
2: Sa käisid laivis kõned kuulemiseks.
0: Ja Robbie Williams on jah, nüüd nagu... Aga Limp jääb üle, noh. Limp. Tegelad, jah. Ikka on oka käpiga vennad ja laulavad rocklugusid. Seal ei ole midagi teha, noh.
2: Break stuff, jah.
0: Jah, täpselt.
2: Et siis Nothing Else Matters või Break Stuff.
0: Cookies, jah.
2: Ja. Kui te ei tegeleks mootorispordi maailmas, kus te tegeleksite? Või noh, teil ongi tegelikult ju muud tegevused ka, aga siiski, kui seda osa teil ei oleks, siis kas te kujutaksite ette, nagu, mis see põhihobi oleks?
0: Mul ei muutuks mitte midagi. Ma lihtsalt ehitaks oma projekti autosid hommikust õhtuni.
2: Aus.
1: Ma ka võibolla tegeleksin siis mingi hobiautodega.
0: BMW-dega.
1: BMW-dega.
2: BMW-d. Sealt, kus Mattis aga ka algas.
1: Jah.
2: Üks koht, piiramatu kütus, piiramatud refid, ükskõik milline ringrada, ükskõik milline võidusõidu auto praegusest ajaloost, mis on teie kumma unistuste testipäev?
0: Mina isiklikult tahaks minna oma vana BMW-ga Nürburgile.
2: Oma vana BMW-ga? Väga lahe, väga lahe.
0: See on asi, mis mul ei tegemata.
1: Kuna ma ei ole nagu mingite ägedate radadega väga kursis, ma ei tea nagu neid suuri radasid, siis ma arvan ka, et mingi äge, mingi rinka auto ja Nürnburg.
0: Jõhkab laske, aga
1: see jaa, aga see, see on ikkagi siuke kultus, asi, mida peaks nagu korra elus võibolla kogema üks võidusõitja.
2: Kindlasti ja ma arvan, et tead, saades oma kogemus ka rääkida, et historic formulit võiks ka iga üks korra elus kogeda. Ja siis kas kilgata õnnest nii, et pisarad silmis saad rääkida, et historic formulit võiks ka iga üks korra elus kogeda. Ja siis kas kilgata õnnest nii, et pisarad silmis saates rehvi seina sõita

0: podcast'e kuulanud , et kindlasti see küsimus tuleb . ja ma olen mõelnud isegi siis välja . et
1: sa ütlesid Miiale ju inspireerivad sõnad enne nagu seoses sellega , et noh , et mitte , näiteks , et mitte
0: last .
1: Ära kahtle endas .
0: jah , see võib-olla sobiks mulle väga hästi ka , sest et ma kipun väga palju kahtlema endas .
1: jumala aus .
2: Mul on mingisugune niisugune asi , mis natukene ebaviisakas , aga noh , üleüldiselt , mida vähem sind kotib , seda õnnelikum sa oled .
0: jah , see võiks , see on oskus .
2: see on võib-olla oskus , aga no mul on mingi poolest niisugune nagu teatud juhtupool , mida vähem sind kotib , seda õnnelikum sa oled , et mida vähem sa tekitad endale mingisugust asjadest probleeme , et seda lihtsalt , seda relax ime õnnelikum sa oledki .
1: et vältida seda ülemõtlemist ja teate , et vaata , ma teen teist ühe pildi ka ja täpselt nagu ja täpselt nagu , oi , see on parem niimoodi , et täpselt nagu see tsitaat oli , et kui fotograafia aitab inimestel näha ja siis , kui ma nüüd vaatan seda fotot ja vaatan praegu teile otsa , siis ma näen kahte üliägedat inimest , Eke , love you mate , ja Anna-Maria , sa oled inspireeriv tegudes ja nüüd on tore näha , et sa oled inspireeriv ka sõnades . aitäh , et te mõlemad saatesse tulite , edu teile selle Historiku hooajal ja edu kogu Formula Historiku rahvale , et teete ägedat asja ja teete tähtsat asja , aitäh !
0: aitäh kutsumast !
2: täpselt , lahinguväljal näeme , raisk !
1: raisk !

0: Duo Hitmix huumor.
1: See on tõeline ime.
2: Kuidas palun?
1: No, rasedus ja kõik see värk, et see on tõeline ime.
2: Oh.
1: Iga kord, kui ma mõnda rasedat naist näen, siis ma olen täiesti võlutud sellest salapärast ja elujõust ja ilust.
2: Mm.
1: Ja teie olete väga ilus.
2: Aitäh!
1: Kas me seda katsuda võin?
2: No, ikka võib, jah.
1: Uskumatu, seal sees on uus elu, eks?
2: Mm-hmm.
1: Kas ma kuulata ka võin?
2: No, miks mitte?
1: Mulle tundub, et ma kuulengi teda.
2: Tõesti!
1: Kas ma seda lakkuda ka võin?

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tere kuulema, uudised eetris, stuudios Rohkede Velak. Rahvusvahelise uuringu kohaselt on Eesti maailma kõige jätkusuutlikum riik. Hindamisel sai määravaks Eesti erakordne võime tagada, et kõik kord alanud protsessid suudaksid võimalikult kaua jätkuda. Eestis jätkuvad aastaid Rail Balticu ehitus, maksutõusud, riigieelarve puudujääk, presidendi otsimine ja arutelud selle üle, kuidas kõik kiiremini ja odavamalt teha. Eriti kõrgelt hinnatakse reforme, mis jätkuvad sageli ka pärast seda, kui keegi enam ei mäleta, miks nende alustati või millal need lõppema pidid. Paljudes teistes riikides esineb jätkusuutlikkuse seisukohalt tõsine oht, mõni probleem saabki ootamatult lahendatud. Eestis on selline võimalus viidud miinimumini. Kui mõni probleem hakkabki lahenema, moodustatakse kohe komisjon, kes uurib, kas lahendamine on põhjendatud ja jätkusuutlik. Valitsuse eesmärk on muuta Eesti lähiaastatel veelgi jätkusuutlikumaks, selleks alustatakse mitut pikaajalist protsessi, mille lõpetamist pole esialgu ette näha. Kuigi Eesti rahvastik väheneb, jätkub Eesti ka pärast eestlaste lõppemist digiriigina. Ja pealinna teateid. Tallinn kaalub öise ühistranspordi lennujaama nii pikendamise asemel varahummikuste ja hilisõhtuste lendude suunamist läbi linna. Selleks ehitatakse mitmed Tallinna bussipeatused suuremaks, et reisilennukid saaksid seal teha vahemaandumisi ja inimesi peale võtta ja maha lasta. Esialgu kavandatakse peatused Balti jaama, Vabaduse väljaku, Mustamäe ja Õismäe piirkonda. Reisijad saavad soovitud peatuses piloodile märku anda istmekohal asuva nupu abil. Kui keegi peatust ei soovi, lendab lennuk sellest madalalt üle. Kõige keerulisemaks peetakse Tihase bussipeatuse ümberehitamistest, seal peab juba järgmise aasta aprillis saama maanduda Boeing 747-ga. Ümberehituse ajaks suunatakse bussid ajutiselt Tallinna lennujaama kaudu. Ja positiivseid teateid. Juulikuus oli elektri hind küll 20% võrra kõrgem kui aasta tagasi, kuid samal ajal odavam kui juunikuus. Valitsuse hinnangul näitab see, et elektri hind ei ole Eestis enam üheselt kallis või odav, vaid sõltub peamiselt sellest, millise kuuga seda võrrelda. Edaspidi saabki iga tarbija elektriarve saabumisel ise valida sobiva võrdlusperioodi. Kui arve tundub liiga suur, võib seda võrrelda mõne varasema veelgi kallima kuuga ja märkida ise teeninduses, et elekter on odavnenud. Soovi korral saab elektri hinda võrrelda ka gaasi, bensiini või keskmise Tallinna restorani hinnaga. Inimestele, kes sobivat võrdluskuud ise ei suuda leida, määrab elektrilevi automaatselt sellise perioodi, mille kõrval tundub praegune hind võimalikult soodne. Ja globaalsetest arengutest. Kliima soojenemise tõttu tunnevad üha rohkem lõuna-eurooplastest huvi Eestis asuva kinnisvara vastu. Jahedamat elukeskkonda otsivad hispaanlased näiteks hakkavad ostma eestlaste maju ja korterid samal ajal, kui soojemad kliimat soovivad eestlased ostavalt neilt vastu Hispaanias vabaneva kinnisvara. Kinnisvarafirmad hakkavad koostama ka vahetusprogramme, mille kaudu saavad Eesti ja Hispaania pered oma vahel kodud ära vahetada. Esmajärjekorras kolivad Hispaaniasse tavalisest külmakartlikumad eestlased ja Eestisse kuumakartlikumad hispaanlased. Hiljem järgnevad neile kõik teised inimesed, nende sugulased, perearstid, tuttavad ehitusmehed. Arvutuste kohaselt on Eesti ja Hispaania sajandi keskpaigaks oma rahvastiku täielikult ära vahetanud. Selleks ajaks elavad Eestis hispaanlased, kes kurdavad külma üle, ja Hispaanias eestlased, kes kurdavad palavuse üle. Nii säilib mõlemas riigis senine rahulolematuse tase. Kuulsite uudiseid.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

valli kiive. On see hea mu kallis, et sa kunagi ei tea. Ei tea, mis toimub süga valmu hiiges. Ma ootan pulmis veel pootsus.

0: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eile teatas kaitseminister Hanno Pevkur tagasiastumisest, võttes vastutuse ministeeriumi haldusalas ilmnenud segaduste tõttu. Pevkur asub tööle riigikogus, talle vabastab koha Katrin Kuusemäe, kes oli tema asendusliige. Peaminister Kristen Michali sõnul hakkab reformi erakond arutama uut kaitseministri kandidaati järgmisel nädalal. Pevkur kinnitas tänasel valitsuse pressikonverentsil, et lisaks eile palju kõneainet tekitanud lepingu osas India vahendaja firmaga on probleeme veel kahe ettevõttega, millega sõlmitud lepingute maht on 10 miljonit eurot. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse kinnitusel valmistutakse nendegi lepingutega kohtusse minemist. Justiitse digiminister Liisa Pakosta lubas visata kiirkorras seadusest välja võimaluse pärida ilma inimese loata automaatselt tema terviseandmeid. Vastava seaduse muutmise eelnõuga tutvudes selgub aga, et kirgi kütnud pügal on eelnõus lihtsalt ümber nummerdatud. Eelnõu on ettevalmistanud sotsiaalministeerium, kes tunnistab, et teatud juhtudel püsib võimalus väljastada andmeid ilma inimese nõusolekuta. Vandeadvokaatide hinnangul on see täiesti lubamatu, sama meelt on ka arstide liit. Pakostalt pole Postimehel õnnestunud nädal aega teemal kommentaari saada. Eesti välisministeerium kutsus täna välja Venemaa Föderatsiooni ajutise asjuri, et väljendada tugevat hukkamõistu möödunud kuu Leipzigi lennujaama droonirünnaku asjus, mille Saksamaa ameti võimud omistasid Venemaale. Eile kutsus sel samal põhjusel Euroopa Liit välja Venemaa suursaadiku Brüsselis ja Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul teevad seda sama kõik liikmesriigid. Saksamaa politsei teatel visati möödunud ööl Münchenis süüte seadeldisi mitme kaitsetööstusettevõtte hoone pihtamistarni varustus Saksamaa ja teiste riikide sõjavägedele. Juhtumiga seoses on vahistatud kaks Bulgaaria kodanikku. Ka Taani luureteenistuse juhi sõnul valmistab Venema ette Taani ja eriti selle kaitsetööstuse vastaseid sabotaažioperatsioone. Arvatakse, et Venema on viimastel kuudel hoogustanud sabotaažirünnakuid Ukraina ja Euroopa toetajate vastu, kuna Moskva väed on rindelt takerdunud. Nädala algul selgus, et järgmises suvehooajast vähendab Air Baltic otselendude sihtkohtade arvu Tallinnast 25-13. Täna ilmnes, et ka Riia lennu jääb 16 ühenduse võrra vaesemaks, ehk tuleval suvel toimub Riiast otselende selle suvise 71 asemel 55 kohta. Lennufirma selgitusel uuendatakse praegu järgmise suvelennu graafikuid ning kõik lennud ei pruugi veel veebilehel lõplikult kajastuda. Ilm on olnud täna hooti vihmane, paiguti on sadu olnud tugev. Pärast lõunal peaks pilvisus ja sadu hõrenema, kuid juba hilisõhtul läheneb merelt meie kohale uus tihedam sajuala, mis liigub siis üle mandri edasi. Eeloleval ööl siis pilvisus tiheneb, oodata on tugevat sadu, õhutemperatuur jääb 8-14 graadi vahemikku. Ka homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal pilved ja sadu, nagu tänagi peaksid hõrenema, homne päeva soe jääb 14-19 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 17, Tartus 18, Pärnus 16 graadi.
1: Täna Kanal 2 õhtusaates.
2: Meil on täna stuudios külas mees, kes avaldas Eestit raputanud mürsuskandaali ja uurime tagamaid. Ning Brent küsib ka peaministrilt otse, mis saab edasi. Laupäeval esineb Tallinnas maailmakuulus DJ Armin van Buuren. Mida soovivad suured staarid oma lavatagusesse ruumi ning millega meie teda üllatame? Seda näeme kohe. Vaatame, kas Daniel Levi teab kuulsuste kodusid.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: täna Reporteris.
1: Kohtunik Merle Parts mõistis Kehras kaks noort inimest tapnud Ruslan Grafutinovile eluaegse vangistuse. Ruslani kaasosaline läheb kinni 15 aastaks. Kui karistus jõustub, saab Ruslan Grafutinovist 25 eluaegne vang Eestis.
2: Grafutinovi puhul see süü oli väga ulatuslik. Tapeti kaks noort inimest. Need noored inimesed mõlemad palusid, et seda ei tehtaks. Nad olid abitusolukorras. Käeraudades neil oli pihustatud gaasi.
0: Täna õhtul kell 7 Reporter Kanal 2.
3: Duo Hit Mix. Naljanurk.
4: Sirinovski läheb Venemaa külapoodi ja küsib, kas teil seepi on. Müüja selle peale. Meil on ainult munaseepi. Kahju oleks tahtnud pesta tervet keha.

0: kas me oleme saanud ühenduse Rootsimaaga ?
1: Mis asja sa räägid ? Me oleme otse-eetris .
0: Jaa , me oleme otse-eetris juba mõned sekundid . Tere , Alev Ström .
1: No bravo , tere , tere . Tallinn siin , Stockholm siin , Alev Ström .
0: Kuidas on möödunud see kaks nädalat , mil me ei ole teineteisega rääkinud ?
1: Kuulen sind küllalt halvasti , sest telefon , kaabel on võib-olla ei ole kõige paremas korras , arvan , et küsisid ilma kohta . on bravo praegult , päike paistab ja okei, mõni sagar vihma .
0: nii , selge .
1: Vihma sagar .
0: päris .
1: sõna ja .
0: aitäh sulle . see oli huvitavat .
2: huvitavalt öeldud .
1: kes see räägib nüüd ?
0: Päris mitmeid .
2: meil on täna saates kaks inimest veel .
1: Alev Ström siinpool , kuulete mind , Tallinn .
0: jaa , halloo .
1: ja praegu nüüd on nagu keegi , nagu oleks üks mees ära astunud juhtme pealt . nüüd ma kuulen .
0: ja nüüd Alev , Rootsi uudised .
1: jaa , Rootsi uudisest on see kõige aktuaalsem on praegult . Aktuaalne uudis on see , et meediaseadus võeti vastu .
0: nii .
1: see puudutab keelt .
0: jaa .
1: keelt , mitte siis organismi ühte detaili .
0: jaa , aga .
1: keel , vaid juttu .
0: Nii , ja sisu .
1: see on siis , et nüüdsest 1. oktoobrist tõlgitakse Rootsi riiklikutes televisiooni ja raadiosaadetes tuleb soomekeelne subtiiter .
0: jaa .
1: kõik saated , jumala kui üks .
0: ka raadiosaadetes .
1: raadio ka , on kaks varianti , nüüd Ericsson tegi uue raadio on , kus on all subtiitrid jooksevad . või on vanad raadiod , siis lihtsalt loetakse peale soome keeles , et soomlased saaksid aru . ja nõue on see , et nad oleksid ühe kõvasti oleks loetud nii rootsi kui soome keeles .
0: jah , et oleks .
1: et üks ei tapa teist .
0: selge .
1: tähendab piltlikult .
0: jaa , jaa .
1: Rootsi uudised on see , et internetis on nüüd koduloomadele uus ajakiri on välja antud . ja see on mõeldud just , loomakaitse selts astus välja , et koduloom , ütleme see lind või kass või koer ei saa muidu informatsiooni , et nii palju , kui oleks vaja ja selleks avati siis internetis uus ajakiri koduloomadele . ja ma annan kõigile teadmiseks , ka Eesti koduloomad võivad aru saada sellest , sest loomade keel on ju rahvusvaheline , internatsionaalne , joo . ja annan siis aadressi , see on www.loom-tr-psv-12.3/UPR-ITS-TOOLA-ORS3NÜT1K1 või tuleb siis otsida K2 , see on siis koer 1 või siis kass 2 .
0: Ütleme , et kui Eestimaal soovitakse seda kodulehekülge lugeda , siis peab valima selle kombinatsiooni , mis te nüüd viimaks ütlesite .
1: jaa , www.loom-tr-psv-12.3/UPR-ITS-TOOLA-ORS-NÜT1K1 või K2 . jääb kiirelt pea .
0: see on teil ees lahti , nagu ma kuulsin , me enne saadet natuke vestlesime . Millest on avaartiklis juttu ?
1: mina ei saa haukumisest , ei saa suurt aru . aga kassi keeles ma tean paar sõna praegu , et on vaik elu . ei ole , praegult ei ole nii hull või Malmö kandis on küll , praegult on kasside jooksuaeg .
0: jah , aga
1: muidu on kodu , kuidas kodu kaunistada , kuidas teha oma pissikast teha kenamaks . Milliseid asju tuua kasti , et oleks hubasem .
0: selge .
1: see on kasside probleem . ja see on viimane ajal väga teravalt on Rootsis kasside probleem .
0: Nii .
1: ja nüüd ma arvan oma .
0: Stockholmi uudised .
1: uudistest ja lõpuks tahaks veel kõigile , kes Stockholmis on ja tulevad siia , et liikluses on ikka probleeme , nagu suurlinnas ikka tekib , on äärelinnades ja metsades , Stockholmi metsas on üks väike rada , mida rahvakeeles hüütakse eternitgatan . ja seal on üks auk . kui metsa siseneda , on üks 40 meetri pärast on sügav auk . kraav . auk . ja ja teine on pigmenten stooral on üks poist maa kukkund. Saad aru, jah?
0: Ja me saame aru.
1: See on Stockholmi äärelinnas on poist pigmenten stooral on alla või no tee peale kukkund.
0: Ja, ja. Niin.
1: Ja lõpetuseks...
0: Ja nüüd elulised, eluliste probleemid.
1: Ja turu uudiseid ka veel nii palju, et Stockholmi turul maksab nöör 4 €, Malmö turul 3 €, Göteborgi turul 3 €. Peitel on Stockholmis ainult ja 7 €. Porgand on Malmö ja Göteborgi turul mõlemad 14 krooni och 5 €. Siis on Malmö turul ainukesena on saada Hiina karvanet Texa ülikond testing.
0: Ja.
1: Ja see on 17 krooni.
0: Ja.
1: On vana. See on kivipesu. Ja müüakse ka Göteborgi turul saabi hoogvõlli tagasti filter. Ja selle hind on 25 Rootsi krooni. Veel uudiseid, Malmö turul on pump, maksab 7 krooni. Pumpüss maksab 8 krooni. Og pumpüssi pump maksab 5 krooni. Miks nii odav? Arvatavasti sellepärast, et pumpüssi pumpa ei saa kasutada ilma, et sul oleks pumpüss. Nii.
0: Nii,
1: peale selle veel on tähtis see, et seen sirmik hind on 12 krooni 14 üüri, seen ise maksab 3 krooni, kukkeseen maksab 4 krooni, kuivatatud kukkeseen maksab 5 krooni 30, kuivatatud kukk maksab 7 krooni. Ja hetkel oleks see kõik ja üks teadeanne veel. Oke Svend Hedberg, see krooni. Ja hetkel oleks see kõik ja üks teadeanne veel. Oke Svend Hedberg, kui sa oled praegu kuskil

0: ta on meil küll teises variandis, aga teises keeles, aga lugu on sama.
1: Punnhilm jäve.
0: Jah, see lugu tuleb ka kohe pärast väikest reklaamipausit.
1: Okay. Ja tervitan kõiki Eesti sõpru.
0: Ja tervitan Svensonit.
1: Olete welcome till Rootsia.
0: Ja.

0: Duet Mix Tour.
1: Kas need püksid teevad mu tagumiku suureks, härra doktor? Te ju teate, proua, et arstina ma olen seotud vaikimiskohustusega.

0: Ilm on olnud täna hooti vihmane, paiguti päikesepaisteline. Prognoos lubab, et pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad, kuid juba hilisõhtul läheneb merelt meie suunas uus tihedam sajuala. Täna õhusooja jääb 15 ja 19 kraadi vahemikku. Eeloleval ööl sajab siis mitmel pool vihma ja seda on ka homme. Ja ka homme on nii, et pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad. Homme õhusooja jääb 14 ja 19 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 17, Tartus 18, Pärnus 16 kraadi.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app. Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust.
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: täna Kanal 2 õhtusaates.
1: Meil on täna stuudios külas mees, kes avaldas Eestit raputanud mürsuskandaali ja uurime tagamaid. Ning Brent küsib ka peaministrilt otse, mis saab edasi. Laupäeval esineb Tallinnas maailmakuulus DJ Armin van Buuren. Mida soovivad suured staarid oma lavatagusesse ruumi ning millega meie teda üllatame? Seda näeme kohe. Vaatame, kas Daniel Levi teab kuulsuste kodusid.
2: Duo Hitmix huumor.
3: Ma tavaliselt nii ei tee.
4: Kuidas?
3: Tavaliselt ma ei lase kohe esimesel korral endale välja teha.
4: Miks te nüüd lasite siis?
3: Te meeldite mulle.
4: Tõesti?
3: Jaa. Ma mõtlesin kohe.
4: Mida te mõtlesite?
3: Ma mõtlesin kohe nii, kui ma sisse tulin, et kui ta praegu mind kõnetaks, siis ta saaks küll kõik, mis ta tahab.
4: See on küll päris otsekohene.
3: Liiga otsekohene või?
4: Ei. Vastu pidi väga värskendav.
3: Mm-hmm. Mis me teietame siin siis? Mina olen Liina.
4: Ljubi Kaavljab. Ljubi Kaavljab.
3: Ljubipub.
4: Ljubi Kaavljab. Ljubi Kaavljab.
3: Mis seal keskel oli?
4: Piga. Ljubi Kaavljab.
3: Pik, lukikab, lubli.
4: Lubi kavljab lihtsalt.
3: Lubli, lubli.
4: Lubi kavljab, Liina.
3: Lubli, lubli.
4: Lubi kavljab.
3: Kell on nii palju. Ma peangi ära minema.
4: Liina,

0: Hitmiks . naljanurk .
1: vanaema , miks inimesed peavad sööma ? Eks ikka selleks , et suureks kasvada , Juku . aga mis mõttega sina siis sööd , sa oled juba suur küll

0: duo hitmix . Naljanurk .
1: tere tulemast Rahvatantsu Seltsi Mulliste paugutajad korralisele aastakoosolekule .
2: tere !
1: esiteks häid uudiseid . meie tantsusaalis asuv kohvikassa , käsitöömüügid Jaani laadal , Mardi laadal , jõululaadal , küüslaugu festivalil on toonud sisse üllatuslikult suure tulu .
2: juhhei !
1: nii et lõpuks ometi on meil piisavalt oma vahendeid , et osta see , mida oleme kaua igatsenud . päris oma tuumarelv .
3: tähendab , aga kas on vaja kohe hakata niimoodi laristama ? Kas siis tõesti triibulised peavad kohe hakkama niimoodi paugutama ? Kas ei peaks kõigepealt hoolitsema põhivajaduste eest ? Minu peapael on näiteks narmendama hakanud .
4: on või ?
3: on jah , on , vaata .
4: narmendab jah .
5: tere tantsijad , mina olen küll uus liige .
6: tema on uus .
5: aga ma julgen öelda ühte asja . täna tuumarelva soetades riskime me sellega , et järgmise suve tantsureisi sissemakse omaosalus tõuseb . märkimisväärselt .
7: uuel vennal on õigus . kõigepealt alustuseks võiks vaadata , mida teised teevad . näiteks kõpujala mürtsutajad , mida nemad teevad ?
2: kõpujala mürtsutajad , tui-tui , ärgel võtku !
7: jah , minu onupoeg tantsib seal ja tema ütles , et nemad piirdusid tosina Stingeri ja paari Patriot raketiga . on tuumarelva ost siis meie jaoks vältimatu , kui teistel seda ka ei ole ?
3: aga paljudel on !
7: Hiiu lavajalgadel ei ole tuumarelva , nad otsustasid eelmisel aastal , et ostavad raketikilbi , jah ?
8: ilma tuumarelvata kannatab peamine meie tants . tuumarelv on täiesti elementaarne .
5: mis elementaarne ? Minu endine tantsurühm soetas endale tuumarelva ja uskuge mind , tants sellest paremaks ei läinud . miks on nüüd tarvis rahuajal teiste tantsuseltsidega tüli norida ?
8: ei , teie ei mõista reaalsust . meil vanadel on veel mälujälg sellest Urmekunna veresaunast , kus sai 14 000 rahvatantsijat õhurünnakus hukka .
2: ai .
8: aitab . vaata , noormees arvab , et hakkame ennast siin peapaldiga kaitsma ja kui kõpujalamürtsutajad ja kipudunglakandjad meil ukse peale oma tuumartankidega koputavad , mis sa selle peale kostad , mis ?
1: rahu , aga NATO .
7: mitte NATO-sse .
1: NATO liikmena me tuumarelva ei vajaks .
3: no eks me kõik ju karda kõpujalamürtsutajaid , aga kust meie teame , kas NATO ja Ameerika huvituvad üldse sellisest pisikesest rahvatantsurühmast nagu meie , ah ?
7: no aga mis siis , kui nad peavad samal ajal laintantsijaid kaitsma ? kui meie lähme NATO-sse , siis mina lahkun siit .
1: vaikussaalis tantsija ei virise . tantsime veidi , et saaksime need ülevoolavad emotsioonid maha rahustatud .
2: tantsime , jah .
1: Te

0: mehel ei ole triipegi . Kõpu ja muutsutaja .
1: No nii , oli siin täna alles olnud rahvuslisi tundeid ja draamat . Lähme kohvi jooma , enne kui ära jahtub . Naised ees ja aplaus , oleme ära teeninud selle . tubli oled , tantsija .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tiit, ütle mulle palun, mis asi see on?
2: Ossa raisk. Tead, Liina, ma arvan, et see on kondoom.
1: Tead, kui sa kohe ma naljatamist ei lõpeta, ütle mulle palun, miks see sinu püksi taskus oli? No?
2: Hea küll, panna ära. Ma ei petnud sind ja ma ei kavatse sind kunagi petta. Kui petaksin, kas ma teeksin seda kummiga või ilma?
1: Muidugi kummiga.
3: No näed siis, pole põhjust tige olla, et mul kumm taskus oli.
1: Aga ma ei taha, et sa kõrvale hüppamiseks ettevalmistusi teeksid.
2: Noh, sina võtad ka ju pille edasi, kui ma ärireisin.
1: Tiit, lõpeta tead. Ütle, miks see oli sinu püksi taskus?
2: Hea küll, rahu. Liina, päris tõsiselt. Kust sa selle kondoomi leidsid?
1: No nende imelike nahkpükste taskust.
2: Esiteks, on nahkpüksid osa minu kauboikostüümist. Teiseks, kantsin ma kauboikostüümi viimati 7 aastat tagasi. 7 aastat on see kumm kasutust oodanud. 7 aastat üksildust. 7 aastat tühja sisu. Ja pealegi, 5 aastat tagasi on best before möödas.
1: Päriselt?
2: Päriselt. Ja kui juba jutuks tuli, kondoomi kaasas kandmine pole kindlasti märk truudusetusest. Hoopis sellest, et on haritud ja arvestav mees.
1: Ma ju tean. Mul on endal ju ka alati üks kaasas.
2: Näed siis. Mis sa ütled? Mis? Liina, kohe siia.

0: Ilm on olnud täna üsna vihmane, praeguseks on pilvisus ja sadu hõrenenud. Hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala ning öösel on oodata mitmel pool tugevat sadu, ka homme päeval sajab mitmel pool hoovihma. Pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad, homne päevanõhu temperatuur jääb 14 ja 19 kraadi vahemikku. Kena õhtud kõigile!
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kuku Hitmix naljanurk .
1: Boss killeritele , ma tahan , et te selle venna külmaks teeksite , pärast pange ta tünni , valage tünn tsementi täis ja visake vette ja kurat võtaks mehed , et kõik näeks välja nagu õnnetusjuhtum .

0: Kaotasin ostukeskuses enda teadmata seljast kleidi.
1: Kas Eestis, Tallinnas, Tartus, kus juhtus lugu?
0: See oli kaunis väike puust linn Tartu.
1: No vaata, Tartuga on nagu see tore asi, et kui keegi kõnniks ringi kleit kadunud, nii. Ei paneks tähelegi.
2: See on ju jõe linn, inimest loovad rannast.
1: Jõe linn, inimene läheb ujuma, eks
2: ju. See on ju kuurort. No praegu keelati ju kleidid ära igal pool. No.
3: Mm-hmm. Aga kes oli uhke kleit või selline lihtne suvine?
0: Selline, ma ütleks selline, noh, igapäeva kleit, natukene selline sametine.
3: Ja sul oli ainult kleit selja?
0: Ei,

0: Mul oli ka mantel.
1: Aga kleid kadus mantli alt ära või?
0: Tegelikult ma pean nüüd üles tunnistama, kadusid praktiliselt mõlemad poolelt minu kehalt. Eespoolt jäid nad alles, ütleme nii.
2: Eespoolt jäid alles, mantel ja kleit. Mm-hmm. Mantel eest kinni, tagant läinud.
1: Sinust sõideti vertikaalselt tagant üle kuidagi.
0: Seda mitte, nad olid ikkagi nagu minu küljes, aga nad ei katnud neid kohti, mida nad katma pidid.
1: Sa kõndisid nagu napilt giljotiini alt läbi kuidagi.
0: Enam vähem.
2: Lõikas maha. Aga kuhu nad kadusid siis?
0: Nad olid ikkagi minu küljes veel, aga nad ei olnud seal, kus nad pidid olema. Nii et kõrvalt vaata võis näha, et ma olin nagu selja taga, et noh.
3: Sa kõndisid mis... niimoodi, et tagant olid trussikuid näha või?
0: Kui sa nii ütled, jah.
2: Täpsusta natuke keter veel, mina ei julge küsida niimoodi. Küsi Tiiu käest veel natuke.
4: Nüüd on saade käest ära ka.
2: Las see olla nagu naiste omavaheline asi, me lihtsalt kuulame pealt seda praegu.
5: Tuli isegi Priit punastas praegu.
4: Ma natukene, ja et see tuli veel ketteri suust.
1: See tundub ikkagi täiesti sürre, et nii mantel kui kleit suutsid sa selja tagant nagu ära nihestada siis need mõlemad riidesemed niimoodi, et...
0: See on nii ilusasti öeldud,
1: aitäh. Kõik oli valla, on ju.
4: Tiiu, aga kas ma saan õigesti aru, et sa läksid, need jupid kadusid, trussikud paistsid ja sa ei saanud esiti mitte miskit aru, aga mis oli siis nüüd see pöördepunkt, kus sa järsku said aru, läksid õue, tundsid, et külm tabab taguotsa.
0: Ma ei läinud õue.
5: Tuulisevõitu.
0: Mul oli seal üks tore kaasostleja ja sellisel puhul vaata ikkagi, kui vaatate, et kellegil sukk jookseb või huulepulk on hamba peal, sa lähed ütled vaikselt, intelligentselt, on ju diskreetselt, et selline asi proua on teil juhtunud. Aga minul sattus selline kaasostleja, kes tuli ja ütles üle kosmeetika osakonna, vaatas niimoodi, vehkis kätega, ütles, see on nii kole! Ma olin täiesti paanikas.
2: No ta arvas, et sa näitad talle seda lihtsalt
0: kõike. Võib-olla tõesti, jah.
2: Ootaga, kas kui hiljem nüüd järele mõelda, kas sa oled aru saanud, et miks need trussikud alles jäid tagantpohu?
0: Sukkapüksid hoidsid kinni. Oh,
4: okay. Ootaga, me ei ole vist jälile jõudnud, et kuhu nad kadusid, jah?
0: Nad kruvisid üles ennast selja pealt.
1: Sul oli mingi hästi kõrge seljakott seljas, mis...
0: Ei, mul ei olnud seljakott. Ei, mul ei olnud seljakott.
2: Elektor tõmbas.
4: Tõmbas, hakkas rullima.
0: Ma rääkis, et kleit oli selline samet ja siis ta tegi selle mantlivoodriga kuidagi koostööd ja ta niimoodi muud kui lahkus eest oli kõik korras tagant enam ei olnud.
4: Ma kuidas siis peale karjun, siis mis sa tegid?
0: No ma ikkagi nagu ehmatasin ära, siis ma taganesin ühe seina poole, et oleks nagu turvalisem. Ma võtsin selle mantli ära ja siis ma sain aru kõik, mis seal oli juhtunud.
4: Kas sa siis said alles aru?
0: No päriselt sain ma siis aru, jah, sest ega ma ei näe ju selja taha.
4: Ta on meie meeskonnas, ma olen üks meeskonnas.
3: See mantel oli tagant katki.
0: Ma võtsin selle mantli ära, tõmbasin kõigi alla.
1: Juures mina tuleks tagasi selle staatilise elektri juurde võibolla. See tundub väga põnev, et kui ikkagi sametist vaata mingi mantel ja kleit ja kineetiline staatiline paned kokku ja saadki, et ongi paljas tagumik.
2: Kulge, kui me oleme nii segaduses praegu, me tõesti oleme segaduses, siis ma esimest korda palun, esimesena palun aplodeerivad need, kes usuvad, et see on täielik tõde, palun. Ma püüan lihtsalt hinnata. Ainult need plaksutavad, kes usuvad, et Tiiul tõesti vaatas Peppu teiste ostjatega tõtt, samal ajal kui ta oli kaubamaailmas.
1: Teised ostjad olid kuupaistele.
2: Jaa. Need aplodeerivad praegu, kes usuvad, et see oli nii. Aitäh. Kes usuvad, et see oli täielik vale ja Tiiu Peppu ei vaadanud teiste ostjatega tõtt. Aplodeerivad nüüd.
1: Sama.
4: Samad inimesed aplodeerivad.
1: Võibolla hästi, natuke rohkem ei usu.
2: Mulle tundus ka, et natuke rohkem oli ei usu. Kas me võtame publiku appi?
5: See on nagu, ma saan aru, turu-uuring oli.
2: See oli turu-uuring.
3: Kuule, äkki see on nagu tõde?
1: Tõde, see on tõde. Ma ei tea.
3: Või siis see tundub selline lugu, mis võiks olla tõde, tegelikult on vale.
5: Kuule, mitu korda saab ühte vastustanda.
4: Kas see on tõde?
1: Me ei tea, kõik kohtab Keteri järgina.
4: Publiku käest küsisite.
2: Me on nüüd otsustanud.
4: Tõde. Nii. Otsustusvõimetute meeskond ütleb, et see on tõde. Tiiu, kas see on tõde või on see vale?
0: See lugu, üks kõik kui piinlik ta on tõde.
2: Jaa.
3: Kulge, hea töö.
2: Hea töö.
1: Jaa.
4: Peidrad asjad toimuvad seal Tartus. Ühesõnaga, jah, see oli tõsi. Tiiu sai poes riielda liigse paljastuse pärast.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Te peate aru saama , et nii keerulise operatsiooni puhul on õnnestumise võimalus umbes 50%. Seda tüüpi kolioperatsiooni tagajärjel võib tekkida täielik näohalvatus, insult, ajuverejooks, ajuturse, seljaaju vedeliku leke ja nagu iga suure operatsiooni puhul tuleb arvestada ka surmaga. Peab ütlema, et te võtate seda väga kenasti vastu.
2: Proua, aga teie lähete operatsioonile ju?
1: Seda küll. See on õige tähelepanek.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Sõiduõpetaja manitseb: ärge unustage, et pärast alkoholi tarvitamist tuleb käed roolist eemal hoida. Mis? Hüüatab õpilane. Purjus peaga lahtiste kätega sõita.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere, Ints, kuidas läheb? Põlema läinud?
2: Tere, Taavi. Enam vähem läheb. Jah.
1: Emal isal kuidas?
2: Sellega on selline asi nüüd, et isa mõni aeg tagasi kahjuks lahkus meie hulgast.
1: Meie hulgast on, ma ei oska midagi öelda.
2: Pole midagi, mis sa siin ikka ütled. Aitäh. Aitäh, igal juhul.
1: Eks need asjad sünnivad põhjusega?
2: Jah.
1: Igal oinel on oma mihklipäev.
2: Mida?
1: No. Veres on kalu veel küll.
2: Sa räägid minu isast.
1: Jah, vabandust, annaks. Ma tõesti, ma ei tea, mida öelda. Palun vabandust.
2: Ei ole midagi.
1: Või.
2: Tead, lihtsalt... Sa ei kujuta ette, kuidas ma tast vahel puudust tunnen.
1: Kõva veer on pere naer. Salasid topsekeldusi. Tervitama. Hoia kõva.

0: Duo Hits Mix Humor.
1: tere kuulama uudiste stuudios Rohkade Välek. Terviseameti juurde loodud reovee ja rahva tahte seirekeskus teatab, et alates eilsest on reovee uuringute abil võimalik saada ülevaade ka erakondade populaarsusreitingutest. Seni kasutati reoveed peamiselt narkootiliste ainete tarvitamise ja nakkushaiguste leviku hindamiseks, kuid nüüd võimaldavad uuringud jälgida ka poliitilise olukorra muutumist. Meetod põhineb asjaolul, et eri erakondade toetajate toitumusharjumused on erinevad. Reoveest leitavate jääkainete põhjal saab kindlaks teha nii erakondliku eelistuse kui ka selle, kas inimene on oma valikus kindel või kaldub juba mõne teise erakonna poole. Eriti täpselt on tuvastatavad need valijad, kes söövad üht, räägivad teist ja valivad lõpuks kolmandat. Uue meetod eeliseks peetakse ka seda, et uuringus osalevad automaatselt ka need inimesed, kes telefoni küsitlustele ei vasta või püüavad oma eelistusi muul viisil varjata, aga vett laseb iga reo ja see juba ei valeta. Esimesed tulemused näitavad, et erakondade toetus on viimastel nädalatel küll liikunud, kuid üldjoontes jätkub Eesti poliitika senine suund, kõik läheb alla voolu. Narva linnavalitsuse hoone külgaga paigaldatakse homme suur elektrooniline tabloo, millel kuvatakse jooksvalt selle inimese pilti, kes parajasti Narva linnapea ametit peab. Pildi all tiksub ka kell, mis näitab mitu tundi, minutit või sekundit on see inimene suutnud ametis püsida. Tabloo saab otseühenduse linnavolikogu istungite saaliga ja umbusaldusavalduse läbimineku korral vahetub linnapea pilt automaatselt. Kiirematel päevadel võib tablool näha mitut linnapead ja linnakodanikel soovitatakse enne vastuvõtule minekut üle kontrollida, kelle poole tuleb parasjagu pöörduda. Süsteemi juurde paigaldatakse ka generaator, et elektrikatkestuse korral ei tekiks eksliku muljet, nagu poleks Narval hetkel linnapead. Kui üks inimene suudab ametis püsida kauem kui ööpäeva, kuvatakse tabloo lennitlus ja käivitub ka pidulik ilutulestik. Riigi kärpepoliitika strateegia ellu viimiseks hangitakse ühendministeeriumi kantsleritele kolm senisest võimsama mootoriga ametiautot. Võimsamate sõidukite vajadus selgus pärast seda, kui senised ametiautod ei suutnud järjest suurenevat kärpekoormat enam vedada, eriti raskeks osutus eelarve augu ümber sõitmine ja kokkuhoiu viimine ministeeriumist inimesteni. Uute autode abil saavad kantslerid liikuda kärpekohtade vahel senisest kiiremini ja jõuda ühe tööpäeva jooksul ära kärpida märksa rohkem teenuseid. Suurem mootor võimaldab vajaduse korral mööduda ka aeglasemalt liikuvast ametnikust, mõju hinnangust või avalikust arvamusest. Eesti Keele Instituut aga valmistab ette uut tõlkeväravat, mille üheks olulisemaks ülesandeks saab ametnike kirjutatud eestikeelsete tekstide tõlkimine tava inimestele arusaadavasse eesti keelde. Kõige raskemaks keele suunaks peetakse praegu suunda ministeeriumi eesti keelest eesti keelde, mille jaoks napib praegu tõlke kui ka tõlkeid. Kõik kasutatavad sõnad võivad küll olla lauses eestikeelsed, kuid teksti tähendus võib jääda sellest hoolimata täielikult arusaamatuks. Eriti keeruliseks peetakse seaduseelnõude määruste arengukavade ja ministeeriumide pressiteadete tõlkimist. Ühe ametliku dokumendi tõlkimiseks võib vaja minna sageli kuni kolme järjestikust tõlget. Esmalt tõlgitakse tekst ametniku keelest juristi keelde, seejärel juristi keelest eesti keelde ja lõpuks eesti keelest eesti inimese keelde. Tõlkevärav peab valmima aasta lõpuks, kuid selle kasutusele võtt võib viibida, sest praegu koostatakse mõju hinnangud selle kohta, milline mõju võib olla inimestele sellel, kui nad hakkavad riigi tekstidest aru saama. Eetris olid uudised.
2: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Sünnitusmaja. Naine sünnitab kolmikuid. Vastasmaja katusel vaatavad seda pealt kaks kassi ja üks küsib teiselt. Ei tea, millise nad neist alles jätavad.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Rillin, igal juhul on rõõm sinuga nüüd lõpuks siis tuttavaks saada. Taavi võib lõputult rääkida, kui kena näidis sa oled ja tore.
2: Kule, ära pane nüüd piinlikusse olukorda tüdrukuteks ju.
3: Marlin õpib Tartu Ülikoolis geenitehnoloogiks.
1: Me oleme siis targa tüdruku kinni püüdnud.
2: Võibolla sa räägid endast natukene, kullake.
4: No ma plaanin see aasta ülikooli ära lõpetada, laboriste tööle saada. Mul on kaks laboratoori, keda ma armastan väga palju. Mulle meeldib talvel suusatamas käia, ma armastan pornot, ma olen kohaliku raamatuklubi liige.
1: Kuidas, mis see oli nüüd?
4: Ma olen kohaliku raamatuklubi liige, me saame iga kolmapäev kokku.
2: Ei, enne seda.
4: Enne seda, ma armastan pornot.
3: Porno, nagu...
4: Nagu porno, rumaluke, pornograafilised filmid. Muide, ma tõin just postkontorist ühe eriti fetish DVD ära. Sulle peaks väga meeldima. Sealt te mulle nii tuttav tundusitegi.
1: Oma,

0: Hitmix.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: duo Hitmix. Sport.
1: Ma ei tea, kas keegi täna on üldse valmistunud saateks. Eke.
2: On sul küsimusi või? Sa ei saata mulle midagi.
1: Sa ütlesid, ma ei saadaks.
2: No väga hea, siis ei.
1: Anna-Maria.
3: Ei.
1: Okei, ehk siis nagu formule historikus ajaloo kõike, et go with the flow, eks?
2: Täpselt, nagu meil alati on olnud.
1: Ja tere tulemas Korner ühe saatesse. Mina olen Art ning tõepoolest täna on stuudios siin ajalugu palju. Aga mitte ainult seda ajalugu, mida need ajaloolised vormelid endas kannavad, millest me täna räägime, vaid igasugust ajalugu, mida me oleme siin juba rääkinud, et kas või see ajalugu, mis on minu ja Eke vahel, mis hakkas Mati mobiili ärist, jõudis kuskil aravete refi seine ja siis kurat teab veel, kuhu on siit jõudnud. Ja siis ajalugu, mida Anna-Maria on teinud, kui esimese naisterahvana, kes formule historikus on läinud starti, et see ei ole ainult see ajalugu, vaid see on ka... See on ka ajalugu, mis noh, ütleme niimoodi, on veel juhtumata, sest formula historikus ongi selline tore asi, et seda ajalugu kirjutatakse ajalooga reaalajas ja mul on tore ja hea meel siin stuudios näha kahte inimest, kes seda teevad. Eke, Anna-Maria, tere tulemast saatesse.
2: Tere!
3: Tervist.
1: No siin, noh, Pärnu Summerist tulemas, ma tean, Eke ei saa startida, aga tehnilistel viperustel, mida ikka ette tuleb. Ja Anna-Maria, ma saan aru, et sul nüüd läbi kõige ikkagi startimisvõimalus on olemas.
3: Päris täpselt veel ei tea, see selgub tõenäoliselt alles Pärnus.
1: No see läheb väga historiku vaibiga kokku kõige paremas mõttes. Mis mulle tegelikult nagu historiku rahva puhul meeldib ja üldse selle asja puhul, et noh, te olete nagu pealt näha suhteliselt normaalsed inimesed ja siis, aga siis, siis te elate oma elu, te teete igasuguseid asju, siis teil on garaažis mingi selline asi ja siis te nagu lähete sellega veel võistlema, et kas, no et eks igal võidusõitel, kes teeb, et on nagu see nii-öelda ja kes ei tee seda siis, noh, kellel on nagu päevatöö ka või nagu päevategevused asjad, et ei tee seda 100% ajast, on nagu see element, aga ma kuidagi mõtlen, et selle historikuga seda on rohkem, et on selline topelt elu tunne ka natukene selles maailmas.
2: Saa vasta esimesena.
3: Kindlasti on sellepärast, et enamus ajast ikkagi võistlusperioodil läheb nende autode peale, et iga võidusõit tuleb mingi üllatus seal kaasa, mõnikord väiksem, mõnikord suurem ja siis kipub ikkagi nii olema, ja, et sa elad nagu pooleldi ikkagi garaasis.
1: No siin muust elust rääkides, et ma saan aru, et no, sul, Anna-Maria, need esimese septembri muresid ei ole, et sul jõnglele 4-aastane käike, sul vist esimese septembri teemad ka praegu.
2: Mul on veel aega.
1: Või veel on aega?
2: Ja. Veel on aega. Saame rahulikult võtta.
1: Ah jah, okei, okay, no jah, nädal aega vist aega, eks?
2: Ei, võiks sellest rohkem, aga noh, see suurem poiss on juba nagu nii vana, et ta läheb ise, nii et aga see väiksem mul on veel ikka 2 aastat aega.
1: 2 aastat, no jah, et siis, no siis, siis seda närvi pinget ei ole, aga kui siin lastest ja lapsepõlvest rääkida, et kuidas nagu noh, Eke me oleme sinuga nagu rääkinud, aga selles pikalt ja aga Anna-Maria, et noh, esimene asja, mis ma kinni võtan, et sa ütlesid, et 2002 aastal sa said juba tegelikult vormeli roolis istuda, et räägi, et kuidas sul see kuidas sa sellesse maailma sattusid, kuidas sul see huvi tekkis ja siis siin selle, võtamegi sellesse vormelisse istumise sellise punktine, et kas sul oli juba enne seda väike nagu huvi, kui vanas üldse olid, kui sa siin istusid?
3: No ma päris täpselt ei oska dateerida seda, kas see oli 2002 aastal, aga umbes nii, et ma olin kuskil 4-aastane ja ma ise seda väga ei mäleta, aga nii palju kui isa on siis rääkinud selle kohta, see juhtus vanal Audru ringrajal ja me olime lihtsalt mingit võidusõitu vaatamas ja sellel ajal veel sõitsid Estonia vormelid ka ja mingi peale mingit võidusõitu, siis me olime seal nii-öelda siis Park Ferme juures tõenäoliselt, kus neid hakati boksidesse lükkama ja mina seal kilkasin, karjusin, soovisin nii väga vormelisse saada, siis mind lubati, aga ma mäletangi seda, kuidas mind nagu seal ära lükati sellest vormelist, nagu mina istusin seal sees, aga kas siis sisse ronides või välja ronides ma suutsin astuda, tõenäoliselt ma eeldan, et see oli siis Estonia 21, ma suutsin astuda radikapuruks. Nii et sellepärast see on nagu nii eredalt meelde jäänud.
1: Ehk siis sissejuhatuseks kohe lõid endale selle olukorra, et no, nagu tegelikult minu kokkupuude 21-ga ka, et sissejuhatuseks lõhud kohe midagi ära ja siis nagu tunned, et nüüd on nagu mingi selline kohustuslik seotus sellega.
3: Ei, ma niimoodi ei mõtle sellepärast, et see vahepealne periood sellest hetkest, kus see juhtus siis aastal 2002 umbes, kuni selle korrani, kuni ma esimest korda ise vormeli rooli istusin, ma tegelikult ei, nagu ma ei mõelnud nende vormelite peale. Ma ei uurinud, ma ei teadnud nendest eriti enam midagi, on ju noor inimene, ei huvita võibolla niimoodi. Et ma ei usu, et jah, et see on tõenäoliselt lihtsalt suuke saatuse käik nagu.
1: Ja just nagu selle huvi mõttes, et sa mainisid, et, noh, et erineva tehnikaga ju puutusid päris palju kokku, et see oli siis lihtsalt, et perekonnas oli nagu selline üldine huvi või mingid töökohad?
3: Eks see on pigem jah, suuke üldine huvi lihtsalt, et minu isa on terve elu olnud seotud tehnikaga, on nagu tehnika huviline ja no enamus siis mehed minu perekonnast siis on tegelenud mingit teatud tüüpi tehnikaga ja ilmselt tänu sellele see kõik mullegi külge on jäänud.
1: No ja siis mingi hetk sa hakkasid, ma saan aru, sudima sellel teemal, et mingit pilli endale saada said vist nagu krossika sisse otsuks üldse.
3: Jaa, no see hakkas palju varem muidugi pihta, kui ma selle krossiga ükskord sain, et mul oli kogu aeg nagu mingi soov, mingi sõitev asi enda saada. Ja kõigepealt ma tahtsin ATV-d, ma mäletan, ja lõpuks kuidagi jäi siis mingi krossika nagu teema ülesse. Ja ma arvan, et ma palusin seda krossikat vähemalt aasta kaks, kuni ma lõpuks sain selle. Kui ma õigesti mäletan, siis mu ema ei lubanud. Ja noh, milline ema tahaks nagu oma väiksele tüdrukule mingit elukat on ja. Aga mu vanaisa oli selline hästi mind hoidev ja armastav ja ta nagu läks kõige rohkem minu nende hullustega kaasa ja nii ma ta saingi lõpuks jah kuskil 12-13 aastaselt.
1: Ja siis veits vist käisid nagu karditrennis?
3: Jaa, kui nüüd hakata kronoloogilises järjekorras mõtlema natukene, siis karditrennis. Kõigepealt ma käisin Laitse rallipargi tehnikalaagrites. Esimene laager oli kuskil, kui ma olin äkki 11. Noh, tehnika huvi oli muidugi varem juba, aga sinna laagrisse ma nagu sain minna suvel ja sealt hakkas kuidagi nagu rohkem kasvama see, et ma tõesti nagu oskan ja tahan sõita ja peale teist rallipargi laagrit, mis siis toimus äkki aasta kaks hiljem, siis sellel aastal avati just rallipargis see uus kardirada, hobikardirada.
1: Ah, selle aja ringis, jah, okei. Okay,
3: ma ei teagi, mis aasta see võis olla siis, aga noh, ma olingi kuskil siis 12-13. Ja siis see üks osa sellest ralli laagrist nii-öelda või tehnikalaagrist oligi kardisõit ja seal tuli nagu välja, et ma olen päris kiire ja nagu teistest tüdrukutest nagu tunduvalt kiirem ja kuidagi sealt mind siis moositi ära ja minu ema moositi ära, et ma läheksin sinna kardikooli peale seda tehnikalaagrit ja siis ma vist ikkagi täitsa lõpetasin selle kardikooli seda. Aga see oli juba nii ammu, et ma tõesti nagu mingi fakte ei mäleta väga hästi.
1: Aga noh, räägimegi võibolla siis tunnetest kui faktides siin, et kui sa nagu kardiroolis olid ja nagu see said nagu need esimesed sõidu hetked kätte, et kas noh, sul öeldi, et sa oled nagu suhteliselt kiirem näiteks kui teised, aga kas sa ise ka nagu tunnetasid, et noh, okei, see on midagi, mida ma tahaks teha või see on midagi, milles ma olen hea või oli see nagu selline, noh, enam-vähem selline nagu armastus esimese silmapilgust tunne, kui sa nagu päriselt, noh, said nagu competitively sõite?
3: Ma usun küll, jah, sellepärast, et, noh, nagu ma ütlesin, see oli nii ammu, et ma nagu nii täpselt need asju ei mäleta enam, aga ma mäletan seda, et see karditrenn ise toimus, noh, kestus oli üle tunni aja, oli minu mõelest seda aega, kus me reaalselt sõitsime, niimoodi, et noh, tund aega järjest sõidad on ja kordagi mul ei olnud nagu tunnet, et issand ma jaksa enam või ma ei taha, nagu mul oli kogu aeg nagu, et issand juba saab see aeg läbi, et ma tahaks veel sõita ja ma seda ka nagu ei oska öelda või ei mäleta, et kas mulle päriselt öeldi, et ma olen kiire, aga ma ilmselt ise nagu märkasin neid aegu seal, et mingi üks mingi pilt on mul sellest ajast naiste top 25 oli seal seina peal rallipargis ja ma olin keskelt natuke ülevamal pool ehk siis nagu täis naiste arvestuses, et juu siis sealt ma nagu hakkasingi võibolla mõtlema, et okei, et ma olen päris kiire.
1: Nice ja siis ma saan aru, et siis mingi ajal oli nagu selline nagu aktiivselt tegelemisega väike vist paus ka, et kui sa nüüd jõudsid nüüd sellele teele, mis lõpuks viis sind, siis ma saan aru uskumatust võidusõidust vist ilmselt või harrastajate sarjas siis Formula Historiku, nii et kust nagu see liinike tekkis?
3: Tõesti päris pikk aeg oli vahepeal, kus ma nii-öelda ei võistelnud või ma sõitsin kogu aeg millegiga, et sellel ajal oli siis krossika tippaeg, aga noh, see oli siuke pisut nagu kriminaalsem pool, et kuskil metsade ja külade vahel ma ikka paarutasin aastaid ringi ja aga
1: väga hea kriminaalne minevik ka
3: no, suur vene. Ma võin seda praegu öelda, on ju, et sellest on nii palju aega möödas juba, et keegi karistada enam ei saa sellest. Aga kart uuesti tuli mu ellu siis tänu minu mehele Mattisele, kellega me kohtusime kuskil 2018 aastal. Ja tema oli kardisõitja. Noh, alguses ma muidugi seda ei teadnud, on ju. Meid viisid rohkem kokku autod. BMW-ed, mõlemaid meid väga huvitasid, Pemmid on ju, olime siis juksed noored Pemmi ossid ja huligaanid, aga siis jah, tuli välja, et tema on kardisõitja ja siis kuidagi mingi aeg läks mööda ja ta ütles, et aga proovi ka siis karti. Ja nii ma siis, minu mõelest oli Vasalemma kardirajal, kus ma esimest korda siis sõitsin kardiga. Ja sealt edasi juba uskumatusse.
1: Uskumatult lahe.
3: Minu mõelest oli Vasalemma kardirajal, kus ma esimest korda siis sõitsin kardiga. Ja sealt edasi juba uskumatusse.
1: Uskumatult lahe. Ma pean vahele küsima seda ka, et

0: ma saan selle hakkama ja ma võtsingi endale nagu eesmärgiks nüüd load ära teha ja nii mul nüüd juba ongi 5 aastat vist.
1: No ma lähen off the rails, nagu Kornelis ikka läheb, et ma pole põhiteemanegi veel jõudnud, aga ma olen alati tahtnud kelletki küsida, kes on pikemalt nagu veaautoga teinud mingid transiite värke, et ma ma usun, et see on kindlasti selline töö, kus on seda noh, nüridust ja rutiini meeletud, aga ma kujutan ette, et selles on midagi nagu väga nagu mõnusalt ja rahulikku nagu selle suure laevaga, maante laevaga mööda nagu teed kulgeda ja kuidagi omas mingis mõttes elemendis olla, et mis ma tahan küsida, et kas veaauto sellises transiidis värgis on mingi selline teatav romantika ka, et see on selline nagu omamoodi selline mõnus ja rahulik tegevus ka omamoodi?
0: No kui rutiinist rääkida, siis see töö, mida mina olen teinud, ei ole väga rutiinne, et ma ei ole pikama auto juhtunud ja ma olen sõitnud karjääri kalluriga ja seal ei ole mitte mingit rutiini.
1: Ei, seal ei ole rutiini, ma kõik ette, jah.
0: Et seal on iga päev on action ja huvitav.
1: No action ja huvitav on kindlasti ka see, mis ringrajal toimub, et kuidas see harrastajate sarjast siis esiteks, kuidas üldse nagu, kuidas see moment tekis, kus nüüd, kes siin nagu tähele pani või kellega sa ise nagu ühendust võtsid, et kuidagi hüpata vormeli rooli järsku?
0: Mina otseselt ei ole kellegiga ühendust võtnud, et tegelikult ma arvan, et see pall läks veerema Taavi Kroonist. Et Taavi andis mulle jälle ma aastat ei mäletanud äkki 20 või 2021 andis mulle Pärnus sõita enda Estekiga. Ja Taaviga koos me sõitsime ka uskumatus koos, et sealt ilmselt nagu, noh, ja Matja see hea sõber on. Ja siis ta tegigi siukse trennipäeva, kus kõik said sõita ja mina hüppasin ka siis rooli. Ja tuli välja, et esimene kord, kui ma sellega sõitsin päris kiiresti kohe. Ja juu, ma siis nii-öelda sellega tekitasin selle usalduse võib-olla enda vastu, et mulle võib täitsa anda vormelilt.
1: No see on jumala lahe, sest no, ma tean Estoniaga aeglaselt sõitmisest, ma tean Estoniaga või ajaloolise vormeliga refi seine sõitmist, aga kiiresti sõitmisest ma ei tea mitte midagi. Ekel on 2 tõestus sellest.
2: Tahad öelda, et sa ei ole kiiresti sõitnud? Sa ei käinud siis 21-ga Pärnus sõitmise?
1: Ma käisin, aga ma ei sõitnud seal kiiresti.
2: Aga sa said kiiresti sõita?
1: Ma sain kiiresti sõita.
2: Sul on mingisugune kogemus ja olemas.
1: Mul on mingisugune kogemus, ma oleks pidanud kiiremini sõitma, aga näiteks Anna-Mari ja sinu puhul ma saan siis aru, et nagu noh, straight out of the box nagu oli selline tunne, noh, et noh, nagu Eke ütleb, et steroididel kart.
0: No ta on ikkagi kardiga ei saa nagu nii hästi võrrelda, aga ma mäletan jah, et kui ma sõitsin siis mööda seda pitlane'i sinna raja poole, siis ma terve aeg mõtlesin, et issand jumal, mida ma teen, kus ma olen, miks ma olen siin, ma ei oska ju sõita, ja, või noh, et äkki ma lõhun ära või mis iganes. Ja kui ma jõudsin siis rajale ja esimese korra vajutasin siis kaasipõhja, tegin esimese käiguvahetuse, ma juba lihtsalt kiljusin ja karjusin ja kilkasin nagu. ja kui ma jõudsin järgmise ringiga siis selle kiire sirgeni, 5. käigu sirgeni, kaas oli nagu nii palju põhjas, kui ma tolle hetkel julgesin, siis mul lihtsalt õnne pisarad nagu poolesid silmadest ja no ma arvan, et see on juba piisavalt hea nagu märk, et see on õige asi.
1: No ma arvan jah, et nagu see kirjeldus, mis sa praegu antsid, et kui ei saaks nagu rohkem olla enam paremat visualiseeringut sellest, et sa oled õiges kohas.
0: Ja no, tol hetkel ma veel ei osanud isegi arvata, et ma üks hetk nagu päriselt stardis olen ja võistlen.
1: No see võimalus tuli läbi Eke, et kuidas nüüd see connection tekis?
2: No kuidas ta nüüd tekis? Mina andsin musta vormeli ära ja siis läks sujuvalt Annale. Niimoodi ta tekiski. No.
0: Saatuse mäng.
1: Kas see oli niimoodi, et sina nagu nii-öelda otsisid Anna välja, et kuule võtta vormel või Anna otsis sind välja, et kuule Anna oma vormel?
2: Tegelikult kumbki vaata. Mina andsin vormeli tagasi Lähkrile.
1: Aa, Lähkr muidugi, jah.
2: See on Aini auto oli. Ja siis juhu siis Lähkr nägi, et Anna ja Matjasel oli ka tegelikult olemas.
0: Matjas juba sõitis.
2: Ta juba sõitis.

0: Ja siis oli veel teine aparaat, mida ta vist ehitas ka samal ajal. Üks oli kuuristel.
1: Kuuris oligi see, millega ta praegu sõidab.
0: Nii täpselt,
1: et seda nad koos Ainiga ehitasid juba.
0: Ja, et siis oligi, et must ei vaata üle vaata. Ja siis sugevalt ma arvan, et Aini oli juhti vaja, kes nagu võtaks auto üle. Ja sinna see Annale...
1: Ja Ain oli ka tol päeval Pärnus, kui ma sõitsin Estekiga. Et ma ei ole muidugi Aini käest küsinud, et kas sealt äkki tuli midagi, see usaldus, aga Ain oli ka nagu tolpäeval seal. Ja.
0: Ma arvan, et oli see, et sa oled varem kartja sõitud ja sul on see parem jalg on võrdlemisi kiire, et see, ma arvan, et see nagu usaldus selles suhtes. See mängib väga palju rolli.
1: Ja muidugi suur roll on ka Mattiasel, et tema ikkagi ajas seda asja, et mina Aini käest ei küsinud, et ju neil olid oma vahel mingid suksed vestlused seal ja kuidagi minu mõelest see oli naistepäeval 8. märts, kui Mattias tõi selle vormeli Aini juurest ära.
2: 2025 siis ilmselt.
1: Jah, naistepäeval. Et nagu naistepäeva kingitus või üllatus, et näe, palun, naine, hakka sõitma.
2: Ja no, sõitnud oled sa küllalt, et millal seal esimesed ringid olid sellega?
1: Issakine. Esimesed ringid vist olid tegelikult hoopis Vasalema kardirajal. Ma arvan, et ikkagi ainult mõned nädalad enne esimest võidusõitu. Et see vormel ju tuli ilma mootorita.
2: Eke kuhu mootor kõdes?
0: Sinna pa vasakule varemale. Tegelikult läks kuuri ojule.
2: Ai, mul on ju see üks... Kolv täitsa olemas.
0: Jah.
1: Ja et siis hakkas nagu meil kohe kibekiire mootorehitus pihta, et auto on ekest, aga mootor on nagu meist siis.
2: Kui sa ütled mootorehitus, inimese eke võib kinnitada, ma mäletan, kui me jamasime Estonia mingi värgiga seal ja siis ekele sai nagu, ma mäletan seda hetke, kui ta sai aru, et ma olen nagu täielik idioot, nagu kui sa teed kapoti lahti, nii et ma küsin väga võhikliku küsimus, et kui sa ütled, tegite mootori valmis.
1: No tegelikult ikkagi kujutan, mehed tegid.
2: Jaa, okei, okay, aga mina kujutan seda ette, et põhimõtteliselt nullist ehitasite mootori, kas...
1: Jah.
2: Aha, ongi nii.
1: Ikka. Või noh, selles suhtes, et no, ma ei hakka nii spetsiifiliselt nüüd rääkima, äkki ma räägin midagi valesti. Aga
2: siin ei saa
1: valesti
2: rääkida.
1: Ta läheb ikkagi kokku erinevatest juppidest, et see võetakse ikkagi lahti isegi, kui see tuleb tänavasõidu auto pealt. Et lahti vaadatakse, kas sees on kõik korras, siis mingid detailid lähevad vahetusse.
0: Poorimisse, sportimisse.
1: Ja, et... Ma räägin, ma ei hakka igaks juhuks mingit fakte siin nagu ütlema, et mina nii spetsiifiliselt ei tea neid asju, et mina olen pigem moraalne tugikõrval, aga jah, tööd on ikka võrdlemisi palju olnud selle mootoriga, oli enne esimest võistlust ja on olnud siiani.
2: Kuidas see esimene võistlus läks, mida üldse?
1: Oh, jälle, ma pean hakkama meenutama, mul on natuke haugi mälu. Juuda siis väga hästi ei läinud, muidu mul oleks meeles, et esimene hooaeg oli üldse üpris keeruline minu jaoks, sest ikkagi neid sõidukilometreid ju ei ole, trenni võimalust väga ei ole ja põhimõtteliselt täiesti toorelt peale ja siis hakkasidki tulema kohe mingid vead välja minu sõidustiilis, autos. Noh, üldse tehnilise poole pealt, et mingid asjad hakkasid kohe alla andma. Ja.
2: See treenimisest rääkides, et üks aspekte ka, mis, no see ei ole ainult muidugi formula historikule spetsiifiline, aga ma julgeks öelda, et võibolla rohkem kui paljudel teistel mootorispordi väljunditel, et teil ju sisuliselt ongi see olukord, et testimine kui selline, noh, et need võimalused on ikka kui väga hõredad, et realistlikult, millega te tegelete, on see, et te teete selle masinaga mingid asju võidusõitude vahepeal, te võibolla saate mingi aastas mõned testipäevad, kui mingid graafikud asjad mängivad kokku, aga sisuliselt, et kas see on nagu positiivne selle puhul või negatiivne, et mis ju juhtub, on see, et te lähete alati võistluspäevale peale umbes selle vaibiga, et no vaatame siis, mis nüüd need selle see kuu aega on tehtud, et kas üldse midagi välja tuleb.
0: Et... Minu esikult arvan, et see on pigem negatiivne, sest et ma võin oma kogemust öelda, et mustal, eks siis Anna vormelil ma käisin, ma olen ka väikuhuliga, käisin reaalselt külateede peal mootoreid sisse sõitmas.
2: Ma tean neid pilte,
0: jah? No ma tean neid pilte ja siin on ka mingid videosid. Ma reaalselt käisin neid mootoreid sisse sõitmas selleks, et saada minna võistlustele. Aga see lihtsalt on selle pärast, et...
2: Võtsid poes piima ka ära, või?
0: Kuule, poodi ma ei läinud igaks juhus.
2: Okei, okay,
0: aga lihtsalt, et noh, kui sa mõtled selle peale, et testipäev umbkaudselt lähebki sul mingi 500 eurot maksma, sõidad lihtsalt Pärnusse ja see on samas eelarves, kui põhimõtteliselt, noh, natuke juurde on võistluspäev. Et rahaliselt tuleb see umbkaudselt saa välja, noh, ma pean silmas seda, et sõidad Pärnusse, kütused, asjad, rahamaksud, tõudavad tagasi.
1: Ja, ja suurima tõenäosusega võid sa tulla tagasi katkis autoga.
0: Just, mis on küll testimise mõte, aga samas nagu see, et oleks testimisvõimalus kuidagi kodu lähedasem. Ma saan aru, et nagu meil on üks ringrada Eestis, eks ole, kus me nagu vormeleid nagu reaalselt saame testida. Neid väikseid liigutamisi võime tabasu vasalema, kus iganes kardireal teha, aga see ei anna seda nii-öelda, jah, sa saad seda selles suhtes, et sa saad asja, et aha, asi liigub. Aga kas ta liigub kiiresti, optimaalselt, mida seda sa ei saa tundana.
1: Ja käiguvahetus.
0: Just.
1: Et sa ei jõua kardi radadel üle teise käigu.
0: Aa, see jõuad igargele.
1: No, korra saad võibolla kolmanda sisse, et noh, läheb sisse, aga kaasi enam pärast seda ei saa vajutada.
2: Millistele kardi radadele sa oled sattunud sellega?
1: Vasalema.
2: Vasalema?
1: Jah.
2: Oota, Vasalema?
1: Vasalema on, no, ta on põhimõtteliselt maha jäetud nõukogud aegne kardirada, aga teda saab kasutada.
2: Ah, siin saab siis seda siiamale kasutada?
1: Jah, kokku lepetega vallaga saab kasutada, aga ta on väike, kehva asfaldiga, hooldamata, et sõidad nagu jää peal seal.
0: Kõik väga head tingimused oleks korralikuks pörnaudiks.
1: Jah, ei, aga ta meenutab väga pikerniki rada.
2: Mini pikerniki.
1: Jah, mini pikerniki. Lihtsalt ilma betoon piiretud. Et puud on kohe sul kõrval. Aga ta on väga selle vaibiga. Siuke nuka vibes.
2: Nuka vibes. Siin sellest nuka vibesides rääkides, et just kui me räägime sest mustast Estoniast, et kas üks asi, mis me pole ikkega ka tegelikult rääkinud, et kui ükskõik millise osa otsimisel või mingi nagu selle asja nagu õppimisel, et kui palju te olete avastanud ennast siis nagu sellesse ajalukku minemas, et olete te kumbki natuke history buffid ka selles mõttes, et see ei ole ainult nagu see tunne, mis te rajalt saate, vaid see on nagu kogu see pärandus ja ajalugu, mida te nagu sõidutate, et kas on ka asi, mida te nagu teadvustate või pigem nagu mitte?
0: Mina kindlasti teadvustan, aga ma arvan, et päegus hetkel on see, et meil on igapäevast eesmärk see, et saad auto rajal ja sellega võistelda. Me ei mõtle selle peale, et aga ta on ajaloo päring. Noh, me annaga reaalselt võistleme igapäevaselt autodega selles suhtes. Et kindlasti mingil määral ta on ajalugu. Ma just siin Marko Mätik just rääkis, et rukuts oli kunagi ühe oma rukutsitest, ma nüüd ei tea, mis number, oli, kus oli viienda koruse paneel maja rõdul kokku keevitanud. Ja selle pärast lasknud nööri kalla ja kasti. Sest et ta oli olnud selle ajal garaas, aga keevitus oli kodus olemas, teeme selle. Et see on veel, ma ei ole rukutsi enda, kes seda küsinud, kas see vastab see jutt tõele, aga noh, suure tõenäosusega ma arvan, et see vastab tõele, sest olge moos, et noh, nõukogude ajal tehti ju igasugused asju igal pool, noh.
2: Tehti.
0: Aga mina isiklikult nagu selle ajaloo, ma kindlasti olen nagu lugenud ja uurinud, aga selles suhtes ma ei ole selle tähelepanu kui sellised nagu väga pöörand, sest et me kasutame seda autot endiselt igapäevaselt.
1: No mina ikka mõtlen ja kuna ma nüüd puutun kokku ka selle sotsiaalmeedia ja kodulehe tegemisega, siis ma ikkagi tihti juba pean tutvustama inimestele seda sarja ja see teadvustustöö siis noorematele just, mis on meie nagu eesmärk nüüd tulevikuks, et see ikkagi nõuab natukene seda ajaloo poole peale mõtlemist küll.
0: Sul on see raskem ülesanne, jah, saab, et...
1: See on, noh, äge nagu, noh, ma kahjuks ei tea nii palju sellest ajaloost, et ma nii palju tean, kui ma olen uurinud, aga mul on nagu lahe näha seda, kui on keegi inimene, kes sellest üldse midagi ei tea. Üldse ei tea, et mingid vormeleid Eestis on ehitatud ja mul on nagu võimalus talle seda rääkida nii palju, kui ma tean ja näidata vormelit, siis nagu tekib küll selline uhke tunne nagu selle ajaloo ees.
2: No sa tõid juba selle huvitava asjaga välja, et me isegi Sooperiga siin eelmises saates rääkisime just sellest noorteni toomise teemast ja koolide teemast ja ma saan siis aru ka, et sa oled tegeled historiku sotsiaalmeediaga ja selle seda viisi esile toomisega, et mis see täpsemalt, mis näiteks see väljund on, et kui sa ütled, et noortega selle jagamine, et kuidas käib?
1: Ega ta praegu ei käigi veel väga kuidagi, et me oleme selle nagu süsteemiga päris algusfaasis, et kuidas seda nagu teha, aga esimene punkt oli kindlasti sotsiaalmeediasse tulemine, et sarjal ju tegelikult ei olnud mitte mingit tutvustavat keskkonda ja kui mina sinna sarja läksin, siis ma jälle täpselt ei mäleta, kellele ma selle jutuga peale lendasin, aga kellegile ma nagu lendasin, et, no, et kui te tahate, et sellel sarjal oleks tuleviku või kui me tahame, et sellel sarjal oleks tuleviku, siis tuleb seda noortele edasi anda kuidagi ja tahad sa või mitte, aga noored on tänapäeval sotsiaalmeedias ja internetis, et sealt see nagu sotsiaalmeedia pool alguse saige ja teistmoodi teavitust, et olen näiteks teinud nii, et me oleme Mattiasega käinud Keila linna päevadel vormelitega. Viimane kord me sattusime sellel alal täpselt noorte keskuse ala kõrvale ja sealt nagu liikus väga palju väiksed lapsi, siuksed teismelisi, suuremaid isegi mööda ja tõesti suur enamus, ma võin öelda 98% ei teadnud üldse, mis asi on Estonia vormel. Noh, küsitigi, et kas see on Ferrari, mis see on, et kui suur mootor sellel on, et ja mis mootor sellel on ja kui ma nagu ütlesin, et sellel on Lada 1300 mootor teisel 1600, siis tehti nagu suured silmad, et oota, see Siguli mootor või? Et nagu, no, et noorem generatsioon ei tea sellest midagi sellepärast, et see sellest rääkimine on soiku jäänud mingist ajast ja nüüd on nagu meie võimalus uuesti nii-öelda välja tuua.
2: See on minu arust jumala lahe ja mis nagu ekelt ka nagu tuleb see sentiment nii-öelda läbi kasutades anglitsismi, et see ongi olevikus, seda ei peagi vaatama minevikus ja see ongi midagi, mille poole noor inimene saab vaadata kui mingisuguse asjana, millega ta saab tegeleda, mitte mingisuguse asjaga, millest ta saab lugeda.
1: Ja, või muuseumis vaadata.
2: Või muuseumis vaadata, täpselt niimoodi. Ja noh, nüüd on, ei, Laitses saab ikkagi veel muuseumis ka vaadata ja et nüüd on sinna vist kogunenud kõik. Ja see on väga lahe ja see on väga lahe nagu teada ka, et on selline nagu saadiku tunne sellel alal, et Eke, et kas sa tunnetad ka natukene, et oled nagu saadik?
0: Ei, ma ei tunne.
2: Ei tunne?
0: Ja. Ma võtan asja väga rahulikult, nagu ma
2: saadad olen seda rajal lihtsalt.
0: Saadame rajal ja kui siin paar aastat tagasi tegemis oligi see, et eesmärk, et lihtsalt tutvustada üleüldiselt vaata. Et selles suhtes, et ma ei saa nüüd siin midagi öelda, et aga ma tegin nii, et otsa lahti, aga Anna on väga tubli. Ta võtab absoluutselt teistmoodi, võtab selle asja lähenemise.
1: Ja ma kasutan ikkagi Eket väga palju ära ka, Eke abi.
2: Peab kasutama.
1: Et kui mina näiteks, mulle ei meeldi intervjuusid teha, näiteks me oleme siin paar korda proovinud mingid videointervjuusid teha, siis tõmban Eke raad maha, mikrofon talle kätte, tule appi mulle, nii et eks ta on ikka nagu, me kõik nagu aitame üksteist ja eks kõik on nagu omamoodi asjas sees.
0: Seda, muud on juba seda kaunase musta
1: materjali. Ei, seda ei tule ilmselt.
0: Tuleb ikka.
1: Kaunasega on natuke keerulis.
2: Release the kaunas must materjal.
0: seal tuleb kino.
2: Kinost rääkides, et me vist ka ikkagi tuleme Pärnu Summer Raceile kohale, et siis võib isegi midagi teha, kui Janar asjad kohale, filmimis asjad kohale veab, aga see... Aga rääkides sellest järele tulevast põlvkonnast, et üldse mitte sooviga mingit sellist häbitud enese promosin teha, aga Eke sinu Rukutsi rooli nüüd ju siis hüppavad, nüüd on siis kindel, et Asko Viira ja Miia Trupa, ehk siis sellised 15-16 aastased ja noh, ütleme niimoodi, et loodam ja Kristo Kapet, kes tolle ajal oli vist mingi 13 või 14, on ju ka Estonia proovinud ja Meril Veldes 12 aastased loomulikult, ehk siis... Võiks ju nagu loota, et nüüd kui historikul on päriselt, noh, ja ma pean ka ütlema lihtsalt, et kummardus teile, kummardus kogu historikule, et see, milline võistlete rivi seal praegu koos on, nagu see on nagu täiesti, nagu lööb karbi lahti, et kui nii paljudel sarjadel on majanduslikel põhjustel, muudel põhjustel nagu praegu pigem keerulised ajad, et see on siis minu arust üks sari Eestis, mis jääb võite meid parandada, aga mis... objektiivselt reaalselt õitseb praegu.
3: See, mis ta ainukene sari, mis objektiivselt praegu õitseb peale drifti.
1: Jah, aga ta õitseb hetkel küll, mina isiklikult näen, et sõitjate poole pealt, et ta veel nii väga publiku ja üldse nii-öelda, noh, pealt vaatajate poole pealt ei õitse, et drift on näiteks selline, kus on meeletus koguses ju neid fänne ja tegelasi seal rajakõrval. Aga me ikkagi üritame, no see on ka osa sellest teadvustustööst siis, et rahvale uuesti hakata näitama, et suga asi toimub, tulge vaatama, see on äge. Aga jah, sõitjate poole pealt tõesti õitseb.
3: See driftamist pigem see, et on, teda on lihtsalt lõbus on vaadatud, kui seal ref suitseb ja kõik betoon seina panevad, ma kardan nagu, seda. No.
1: Aga samas jällegi ajalooline vormel on ka üpris efektne raja peal pealtvaatajale, et sa ju ei näe ikkagi igapäev siin vormeleid sõitmas ja neid hääli korraga nii palju autosid rajal.
3: Poes piima järgi minekuks.
2: mul on nagu see tunne, et kui ma mõtlen nagu ajaloolist vormelit, et siis see nagu kuidagi see emotsioon, mis tekib, on see, et kui on nagu mingid uuemad võidused ja autod, vahet pealeks on drifti autod ja midagi, et sinad on lihtsalt nagu niimoodi väga hästi treenitud võistlushobused, ma tean, sul on ka hobustega väike connection olemas, ma saan vähemalt hobuste pildistamisega, ratsutamisega vist mitte?
1: Ma olen ratsutanud ka, aga mitte kuidagi professionaalsel tasemel, et pigem lihtsalt nagu hobikorras. Et mulle meeldivad kõik loomad, nii et...
2: no võt suurepärane, no siis see loomade metafoor on õige, et kui moodsed võidused ja autod tunduvad nagu mingid sellised treenitud võistlushobused, et need on lahe vaadata, need on efektsed, aga samas kui sa siis näed mingit sellist ajaloolist pilli, vahet pole siis Eestis kuskil mujal, siis see tundub alati nagu sa näedki mingit sellist erilist metslooma, kes nüüd nagu mööda tuleb, et midagi, millest sa nagu oled lugenud, aga mida sa nagu noh, ei oota näha välja arvatud siis loomaajas või siis muusiumis, et ma ühineks ka sellega, et see efektsus on nendel masinatel väga nagu tagatud ja võibolla siis võtakski sellest kohe kinni ka, et noh, see on nüüd selline loaded küsimus, aga mis on see asi, mis nendel historic vormelitel oleks selliseks, ütleme selliseks tunnuslauseks või seda, et millega seda, rääkisime siin enne Nolani Odysseiast, et millega seda historiku Trooja obust siis laiem avalikkuseni viia? Kas teil on nagu sellised mõtted? No see on natukene ilmselt raske küsimus, niimoodi lühidalt vastata.
3: Mina arvan, et see selles võttes erinevad masinad disainilt kui ka välimuselt, sest ükski masin ei ole tegelikult võrdne. Ja need on reaalselt kõik erinevad.
1: Iseloomuga masinad.
3: Just.
1: Ajaloo ja iseloomuga masinad.
3: Sest et meil on tegelikult ikkagi ju, meil on nii palju erinevaid klasse nagu selles võttes koos. Ma pean silmas näiteks see aasta meil oli siin Grand Prix oli nagu 4 klassi. Selles võttes, et startis oli nagu 2 klassi kaupa, aga 4 erinevad klassi. Oli open, eks ole. Siis oli meil Easter Mondial on ju ja siis oli nagu see...
1: Formule Eliit,
3: just
1: aga noh, seda me ei saa arvestada ikkagi historiku alla.
3: No,
1: nad olid külalisesinejad.
3: Kuidas võtta nüüd? et selles suhtes, kui ta on ikka 10 aastat vana on ja või üle selle, siis ta võiks minna, aga samast aru saadav, ta on juba liiga võrd uus, et olla nagu historik.
1: Nad ikkagi, nad reeglite järgi ei kvalifitseeru historiku alla.
3: Veel mitte.
1: Aga jah, et see on nagu selline hästi mitmekülgne vaatemäng.
3: Ja, sest kui mõtled selle peale, et seal aastakümned tulevad erinevad vormelid, tulevad ühte starti ja sa vaatad, et mõni umbes 30 aasta vana vormel on täpselt uuema aja vormeli kannul, eks see teab põhimõtteliselt sama kiiret aega, siis nagu tekib küsimus, et...
1: No praegu saab juba öelda, et Mondiali kiiremad mehed on kiiremad kui Openi.
3: Eliidi oma muidugi, jah, eliidi ei saa me arvasta see nagu nii, aga jah, võtma jätta, on tõesti.
1: Aga jah, et Open Classis ju sõidavad kuni, kui ma ei jäksi 2006 aasta vormelid võivad siis osaleda. Mingi jut oli ka, et enne halo vormelid.
3: No selleks, et nad läksid eliidi alla praegu.
1: Jah, okay. Aga noh, siis seal on siis tattoos, see
3: jah, just täpselt
1: tattoos F4 on meil väga nagu tihti kohal on ja
3: ja on siis, kaks tükki nüüd
1: ja Rukut siis selle Renault,
3: see on ka tattoos
1: minu mõelest või Renault
3: vähemasti registreerida on tattoos ja tõesõnaga see on siuke
1: tõesõnaga jah, aga nad ikkagi võistlevad oma vahel Estonia vormeliga, et seal noh, et see on minu mõelest nagu väga juba efektne, kui sa vaatad, et nii vana auto püsib kannul nagu uuema ajastu vormelil on ja kurvides on kiirem, sirge peal jääb maha, aga ikkagi siis tulevadki mängusõidu oskused ja kuidas sa suudad seda masinat nagu talitseda.
2: See on jummal hea müügipunkt tegelikult, sest ma Janariga siin just mõned ajad tagasi arutasime nagu vormel ühe kohta, siis üks asi, mis välja tuli, täpselt see, mis te mainite, on see, et jah, aru saadab, et mille pärast masinad on nii standardiseeritud enamustes suurtes FIA sarjades, see on täiesti aru saadab, see kulude kokkuhoid, kõik mis iganes asjad, aga just jah, see idee, et kui sa vaatad ka mingid vanu vormel üks sõite, et kui 70-ndates näiteks, et kui meeletult erinevad need samal ajal rajal olevad autod on ja siis tekib alati selline küsimus, et sellisest mootorispordi puristi seisukohast, et jummale lahe oleks ju, kui ongi nagu sul on mingid, võibolla mingid kubatuurid on paika pandud, aga ülejäänud asjad on kõik, et mõni on neljaratta veoline, mõni on sellega, mõnel on maaefekt, mõnel ei ole, mis iganes nagu, et see jah, kui te praegu seda nagu niimoodi mainite, et see on jube tegelikult ka nagu unikaalne asi, jah, tõesti, et ei tule nagu ühtegi sellist sarja meelde, kus nagu saaks samaga vastata.
1: Ja see historiku puhul ongi see, et sa enam ei saa neid autosid nii võrdsena hoida, sellepärast, et vahendid selleks puuduvad. Et kunagi tõenäoliselt, kui nad siis nõukogude ajal võistlesid, siis nad olidki üpris võrdsed oma vahel.
3: Sest et tooraine oli kõik sama.
1: Jah, nad olid seeria tootmisest tulnud, juppid olid kohe olemas, millega asendada, aga enam ju nii ei ole. Et siit tulebki mängu mehaanikute oskused, sõitu oskused.
3: Oma aegsed nipid, kus kiiremaks saada.
1: Kellel on kontaktid endiste mehaanikutega, kes teavad neid
3: pisikesi imenippe.
1: Imenippe ja tarkusi sulle anda. Ja.
2: Nii et siis see on väga huvitav nagu element, mille peale ma poleks selle tulnud, et jah, et kõik need, kes siis nagu ilmselt ma eeldan, et tegu on siis küllaltki eakamat inimestega nagu enamasti ja et siis
3: ei, muuses ei pruugi tegelikult, et osad on siin praegu 50-sed
2: No jah, tegelikult jah, muidugi, sest
3: ka ju mehaanikuteks läksid ju omal ajal ju
2: oleneb, millest me räägime, jah, muidugi
3: kes õppisid autoluksepateks ja sattusid lihtsalt sellesse rühma, aga need ongi, et ju, kui sa mõtled praegu, et meil on 2026, eks ole 26 aastat tagasi, mis olidki seal kuskil 20 ringi ees on ja kui sa vaatake, no ongi 50-60 vahel praegu hetkel, kes reaalselt võibolla tegelesid omal ajal nagu vormeli või okei, vaatakse, sõitjade võivad jah olla praegu vanemad, suure osa need ongi, aga lihtsalt mehaanikud võivad olla ju täiesti seal 50-60 ringi.
2: Ei no muidugi jah, kuna noh, siin ju noh, nagu Rukutsi puhul ka, et siin ju see auto on 90-ndates pärit, et nagu see ja rääkides Rukutsist siis, et meil oli siin veebruaris Motor City's selle uhke esitlus ja nüüd on siis sellega esimesed seiklused peetud ja mida teab Augusti Ekke, mida veebruari Ekke ei teadnud?
3: Augusti Ekke teab seda, et nii laialise vormel pole veel kordagi olnud minu kätte all.
2: Suur vastus.
3: Kas nüüd seda? Aga ei, tegelikult lihtsalt viimane etapp, kui ma ise olin puhkusel, samal ajal ma andsin kaasvõistja Poolale sõita, kellel parasugu omal läks vormel katki. Mm-hmm. Ta suutis seal autruus ühe ainukese kivi mulusest üles leida. Mis muidugi tähendab kapitaalselt igasugust asjade kokku keevitamist, lappimist ja sirgestamist. Plus veel tuli ka üks väga suur mootoriviga välja, mis oleks varem või hiljem tulnud. Kas oleks hooaja lõpus tulnud, kes seda teab. See on nagu tema mure, aga lihtsalt nagu, jah, ütleme, et summer race jääb tänu sellele vahele, et üks pisikene kivi valas kohas tegi väga palju haiget masinale.
1: Ja hüppe oli ka päris hea.
3: Ja pildid on efektsed.
2: Ja pildid on efektsed, aga täitsa kivis värk selles mõttes.
3: On.
2: Et kivis värk ja läks lendu ka.
3: No, jah. Ütleme nüüd, et selles, et lendu läks, sai mul tagavase terveks. No. Peaaegu. Aga selles mõttes, et ega ei... No ütleme, et on suur nii-öelda igasuguse probleeme, aga need asjad ei ole nagu, kuna tegu metalliga, seda asjad lahendatavad. Lihtsalt küsimus on ajalises faktoris.
2: See on, ma arvan, väga hea lause ka, et kuna tegu on metalliga, siis asjad on lahendatavad, et seda võiks täitsa kuhugi
1: üles kirjutada
2: kuhugi raamide.
3: Et omal ajal vaata nõukogude oli, ei, nagu, sul oli nagu selles suhtes, et sa pidi teadma kedagi, kellel on metalli, kellel on võimekus tänapäeval, lihtsalt see, et sul peab olema raha, et see kõik asju nagu üles ehitada.
2: No üles ehitamisest rääkides, et enne kui nüüd see masin selle kivi, selle ainsa kivi seal Porsche ringilt üles leidis, et kuidas muidu enne need eelnevad etapid on, et me oleme siin pisteliselt siin muljed vahetanud ja rääkinud, aga kui me nüüd võrdleme Anna-Maria 21-ga, mis need emotsioonid on, mis rukud siis kohe nagu niimoodi domineerivalt välja tulevad, on see pidamine, on see, mis need on?
3: Saapa, asi on loom.
2: Asi on loom.
3: Et seal ei olegi midagi, et noh, 21 pealt sa lähed üles, no, minu jaoks väga hea selge näida. 21-ga oli Riias selline, kuna tegelikult oleneb kui mootoristeks ole. 21-ga Riias oli see, et kui tuli nagu pikk sirge, ma sain rahulikult oma mõtteid mõelda. Mm-hmm. Lihtsalt korraks juke, sa tead, sul on kaas põhjas, sa tead, aha, kuhu tuleb, sa korraks saad nagu välja lüütida ennast. Nagu mitte võidus, või selles võttes. Mm-hmm. Rukutsiga seda rõõmu ei ole. Sellepärast, et see kiirus ja asjad on niivõrd, sa pead juba ette mõtlema järgmiks kurvi, sellepärast, et kiirust on lihtsalt nii palju meeletud suuremad. Aga ütleme niimoodi, et kui esimene trenn, mis ma Pärnus tegin, ma ei julgenud täis kaasiga minna. Ma sõitsin samal ajal nagu omal ajal, ma sõitsin BMW-ga 1.31, mis on ülimalt aeglane aeg. Aga ma lihtsalt, kuna see auto oli niivõrd, minu jaoks niivõrd võimas, siis ma lihtsalt ei julgenud täis kaasikurvi minna. Riias seda luksust mul ei olnud, sest et oma meeskonnakaasega Marko Mätikuga me kaklesime selle 5-6 koha peal. nagu meile öeldi pärast rajaärast, et esimesed 4 oli kindlaks määratud. Seal on küsimusi. Ja siis tulevad 2 hullu, kes võitlevad kogu raja. Ja ma olen sellest väga tänulik, sellepärast, et Maxil oli küll mootoriga probleeme, aga ta oli mul kogu sõidu kannul. Ehk siis ma ei tohti mitte ühtegi sõiduviga. Ehk siis tegelikult ta pushis mind ennast nagu ületama selle asjaga. Ehk siis seal ei olnud seda küsimus, et kas ma tohin nagu kaasi lahti lasta, sa pidid lihtsalt kaasi peal hoidma. Et siin kohal tervitusi Maxile, kes nagu reas, et mind riias nagu nii-öelda kiirendas seda protsessi, et ma saaksin autoga nagu nii-öelda kiiremas korras tuttavaks.
2: Ega see ongi vist see, et noh, et sa üksinda võidki nagu igavesti nagu seda rada mõõte mingid kiiremaid ringe teha, aga nagu enne kui ei ole kedagi siin pushimas, et see tegelikult natuke kõrvale põikena, aga kuidas teil kumbki on, et kas te tunnete võidusõitjana puhtalt, et isegi kui me räägime nagu noh, mitte ainult võistlusmomendis või treeniks sõidus ka, et ideaalses maailmas, et oleks vaja seda jänest, oleks vaja kedagi pushima, et on see mingi asi, mida te nagu aktiivselt otsite?
0: see motivaator.
1: Ja minul ei ole mitte kunagi trenni sõidud nii kiired, kui on võistlus sõidud. Et jah. Võidusõidu ajal sul tuleb kohe mingi teine režiim peale.
0: See on, ma nimetan seda rohelise tule režiimiks.
2: Rohelise tule režiim?
0: Ennem seda, ennem starti, on su närvipinge, kõik asjad. Aga kui su roheline tuli läheb põlema, sa unustad selle.
2: See on, selle saab jällegi raami panna. Et siin Anna-Mariaga chatis käile, kui saates rääkisime, et mis lause veel tuli raami panna, et see, et peab õppima, mitte mõtlema. Mitte mõtlema, jah. Kuidas sul rajal selle mitte mõtlemisega on?
1: Võidusõidu ajal see on kohe nagu mingi siuke klõks käib ära, et nii kui see stardilipp langeb, sa ei mõtlegi enam. Sa hakkad nagu automaatselt tegutsema. Noh, muidugi mõtled ja kalkuleerid mingit, ma ei tea, möödasõite kurve pidurdusi, aga ülejäänd mõtted on kõik nagu kadunud. Et, ja see on automaatne.
2: Ehk kuidas sul?
0: See on, mõtlemise. Mõtlesin, rohelise tule režiim.
2: Rohelise, okei, okay, see ongi, okei, okay, jah, see ongi.
0: See on tekitada omal selle, nagu klappid peasavad ette saa enam ja muud ei võtla.
2: Tunnelevisioon.
0: Lõpselt,
2: lõpselt. Ja siis nüüd ma saan olla rukutsega muidugi on probleem sellest, nüüd sa pead hakkama ette mõtlema.
0: Jaa, ja. See tunnel on väga kiire.
2: et pead ikka nagu tunneli, et noh, nii-öelda, kuidas öelda, tunnel on kiire, aga siis kas sa oled nagu pidanud, ma ei tea, endal nagu mingit sellist sisemist, mingit tunnetust või lähenemist ka muutma enne sõitu, on see siin võidusõitjana muutnud, see masin?
0: Jaa, asjad lähevad väga, väga, väga palju kiiremaks. Ja noh, nüüd viimane see, kui mul auto oli rendis, oli see, et sõideti aeg välja, mis mida nagu see, et nii, nad sõitsid nii kiiresti, nüüd on mul omal sihtmärk, kuhu ma pean jõudma või üle kiiremini sõitma. Ma arvan, et sellega, et ta sõitis nagu viimane võidusõit sõitis pool piduse mootoriga 1.19, kiirem oli meil vist, Raitis oli siiski kiirem.
1: Raitis, Mattias ja,
0: 17,
1: ja Taavi 1.18.
0: Ja 17. Ja, et nagu ma tean, milleks auto suuteline on, tagasid oli ka, et see auto suudab veel kiiremini sõita, vähemalt 3-4 sekundit. Aga vaad, nüüd ongi see, et see on ma enda piitsutamise kohta, et ma tean, et see auto on suuteline, et ma pean ise selleks seda tegema. Aga noh, eks nüüd näis, et loodame ma ennem seda nüüd no, summerisse või tule, et pärast seda ma loodan, noh, esimene päev läheb kindlasti ma laiada sellega, et me peame mootorit hakkama sisse sõitma, et seda ma ei hakka tabasolus tegema, et seda ma olen Pärnusse rahulikult tegema.
2: Ja siis ma saan aru, et lootus on ikkagi pikernikis septembris rajalale?
0: No me kõik pingutame selle nimel. Et selles suhtes, et reaalselt kõik, et meil nagu sellega seotud on selle ülesehitusega, et just varuosad tulevad, saabuvad ja kõik on juba nii-öelda treielde käes ja ehitused käivad, et selles suhtes, et pingutame selle nimel. Ja, et algus oli see, et põtta, et jõuame Pärnuks valmis. Aga noh, asjad on kokku langemise suhtes, et igaüks ei jõua, et lihtsalt me tulen ise Pärnusse koos perega kohale, aga ma ise lihtsalt ei jõua sinna starti.
2: Aga tulete kohale ikka? Okei, okay, super.
0: Muidugi.
2: Ja, siis treffame.
0: Kõige suurem fänn tuleb kaasa.
2: Ei, no loomulikult, loomulikult.
0: Et see ongi, et kohale peab tulema. Teistel peab ikka ju pöialt hoida.
2: No sellest teistest rääkis, et teistele pöialt hoida, et noh, ma olen seda ka külgnimisi näinud ja ma olen teiega isegi väiksel arutlusel kokku saanud, et vähemalt ühe osaga teie nagu historiku kambast, et tundub, et selline, noh, kõrvalt vaata silmist vähemalt väga selline ühtehoidev lahe punt nagu, kes elab mingis omas vaibis või lainel.
0: Ei kindlasti, ei noh, alati vaata, mida rohkem inimesed, rohkem hõõrumis on. See on alati, see on igas algkonnas. Kindlasti tuleb mingid lakarvamusi asju, et aga see on nagu ka üks, mida rohkem inimesed räinevad arvamusi ja niisugust asju juhtub. Aga põhimõtteliselt kõigil on üks eesmärk hoida autosid sõitvana ja ise võistelda sellega ja selles samas selle sees ka nautida seda, mida sa teed. Olendu sellest, et mõni siin esimese võistlusel sai kogu kahe päeva võistluse aja jooksul magadeng 30 minutit, sest ta suutis 3 korda mootorit vahetada.
1: Valeri.
0: ta läks reaalselt koju mingi pooleks tunniks magama.
1: Et, ja kas ta ka seda magas?
0: kas ta ka seda magas, me ei tea, eks ole. Et, aga selle eest oli see õigustatud, sest et ta võitis mõlemad sõidud.
3: nii, aga no,
2: who needs sleep when you can win?
3: Exactly, yeah. No, et see oligi täpselt see, et Kaunases oli esialgu, mul oli hotell võetus, võitsin mugest selle hotelli, nagu nii-öelda, pidi suurema võtma, ma andsin enda ruumid alla, siis ta ütles selle peale, et aga ma ei tea, kas ma ikka väga magama lähen sinna, aga no, pesta võiks ikka vahetama, oli tema kommentaar, no. Et noh, et aga ei, Kaunas oli jah, nii nagu oli. No.
1: Et meil jah, on see kogukond on seal selline, et kõik aitavad kõiki, kõigi eesmärk ongi aidata teine rajale, et oleks kellega koos sõita. Aga siiski, kui see stardilip langeb, siis noh, sõprus on kindlasti, aga selles mõttes ikkagi no, kõigil tekib see tunneli efekt.
3: Austus on, et okei, et otseselt nagu kokku ei pane, aga no kui juhtub, siis ikka juhtub, no seal ei ole midagi teha. No.
1: See on motosport.
2: See on motosport ja see on huvitav ka, eelmine kord, kui Eke sa siin käsid sellesse ka räägitud, et Anna-Mari, et kuidas nagu sinu perspektiivist ka see on, et no täpselt, lip langeb, see rohelise tule efekt, tunneli visioon, võidusõite instinkt läheb sisse, aga nüüd on siis võibolla, kas see täiendav moment, et kui nüüd oled nagu näiteks, noh, võibolla, et kui see moment, kus sa kardiga läheksid divebommima, historikuga pigem ei lähe või kus sa pemmikapiga läksid?
1: Minul on kindlasti see, aga ma tean, et julgematel, kiirematel võidusõitjatel see nii väga ei ole seda, aga mina kindlasti, näiteks juba viimane Pärnusis Estonian Grand Prix, mul olid mõlemad stardid erakordselt head. Noh, ma sain hästi minema ja ma sööstsin nagu teiste vahele ja ikkagi viimasel hetkel jalg läks kaasit ära. Et säästa võimalikult palju ennast ja teisi, et mitte nagu seda kontakti saada. Nagu juhtus Eke autoga, et see juhtus ju ka tegelikult peale starti kohe. No, sinna vahele pressimisega, et ei olnud enam seda ruumi.
3: Ma saan sellest täiesti aru sellepärast, et miske pärast rukuts liigub väga hästi startist minema, et kui ma ise seal Riia startisin 10. kohalt viiendaks, no, siis vana rukuts ise ütles, et tegi ka tagant oranssi tulemus, ütles selle peale, niimoodi need asjad ei käi, no. Et ta lihtsalt startib hästi ja ma saan aru, miks ta seal juhtus sellepärast, mul on samamoodi, mul on head startid. Ma lihtsalt olen nii harjunud, noh, Pemmi kapis oli head startid ja vorm on head startid, et isegi mul ajasõit on halb, on, aga start on mul hea, noh, võibolla ma tegen üldse vale sporti, aga peaks kiirendus võistuse peal tegema, aga lihtsalt nagu, no, lihtsalt nii on, et ma saan aru, miks ta sinna nina vahele pidi väga õige, aga no.
1: Jah, nende autodega ikkagi
3: juhtub
1: ja kui juhtub, siis on raske. No selles suhtes, et see on ajakulukas, võibolla rahakoti kulukas ja sa ei taha ka kellegi teise autot ära lõhkuda, see on minu nagu arvamus.
3: Ja sa ei taha kellegi teise auto juppidega kiivrestega saada.
1: Ja no, nende autodega jah, on ka veel see minu puhul, et ma ikkagi pisut pelgan seda, mis siis saab, kui tekiks nagu suurem kontakt. Et nad ikkagi ei ole nii turvalised. Kui võiks olla. Et noh, ma ei tea, et meil õnneks jah, neid avariisid ei ole. Ja.
3: Ma võin öelda, et sinu must on väga turvaline. Ma olen sellega betoon seinast
1: käinud. Jah, sina oled. Ja, ei,
2: mina olen refi seinast.
1: Ei, aga jah,
2: 20 kui juhtuks nagu kiirust.
1: suurem avarii on ju, et seda me ju keegi ei taha. Et ei, mõdugi. Selles suhtes hoitakse ikkagi nagu tagasi.
2: Ei, väga mõistlik.
1: Ja mina kindlasti, et see mängib ka mulle need kaotused ja kohad kätte hetkel. Et ma ikkagi nagu piiran oma seda kaasipedaali.
3: Sa kalkuleerid ja seda, kui palju pärast peab garaasis istuma.
1: Jah, seda ka.
2: Väga mõistlik, väga mõistlik. Kuidas selle garaasis istumisega on, et Eke, noh, ma olen, noh, nagu juba siin saada algas pettumustega, et ma võtsin kolvi karika koju, et siis samamoodi ma pole siiamani garaasi ka jõudnud. Et siis nagu, noh, lootusetu juhtum ühesõnaga. Et täiesti maha kandmisele, aga kuidas selle garaasiga teil kummalgi on, et esiteks ma küsin üldse Anna-Mari, et kus garaasis ta sul praegu on, ma mõtlen selles, et on ta kuskil nagu kodu lähedal või?
1: Vasalema autobaasis.
2: Okei, okay, et siis sa pead ikka sõitma
1: natukene
2: nagu.
1: Natukene on sinna maad ja, et meil on seal töökoda ja seal nad niimoodi armsalt seisavad.
2: Aga nagu muidu nagu see jälle üks selline noh, spetsiifiline küsimus, kuna sa pead ilmselt seal isegi kui see noh, ei ole nagu see põhiline, kes sellega seal putitab, aga seal selle autoga garaasis ikkagi suhteliselt kaua aega veetma, et kas see on ka võibolla üks asi, mis eriti just historikute puhul on selle nagu alaga tegelemise sellises, ütleme, karakteris sees, et sa tead, et kui sa selle masina võtad, et siis noh, enamus ajas sa ei veeda temaga tegelikult rajal sealt, aga garaasis teoreetiliselt.
1: Jah, küll, aga see võib nagu erineda ikkagi autost, kui hästi see sul ehitatud on. Meil on võidusõitjad, kellel ei ole midagi häda. Sõidab oma sõidu ära, pakib auto ära, järgmine kord pakib auto maha, tuleb sõidab. Et see oleneb, kuidas see auto on ehitatud.
3: Ma arvan, see on pigem, kuidas on joppand.
1: Jah, kuidas on jah, joppand, mis ressursid on sul selle auto alla panna. Et meie teeme nii nagu oskame, nii nagu meid aidatakse, et...
3: Ja need, kelle on autod niimoodi ehitud, on täpselt need vanad mehaanikud käe all üle käidud, nii et see ei ole midagi imestada, no. Kes teevad täpselt, kus on nõrvad kohad, no.
1: Et jah, et võibolla mina olen siis kehvem näide selles garaasis veetmise ajast, et me tõesti veedame selle autoga päris palju aega. Aga kui ta lõpuks ükskord teele saab, et see, võibolla see ongi see hasart, mis tekib, et sa tahad selle nagu toimima saada ja siis pole nagu hullu ka seal garaasis olla.
3: Mulle tegelikult rohkem pigem meeldib see garaasis olla kui võistustel. Ma ei tea, miks. Aga võibolla see, et lihtsalt, et garaasis sa ehitad. Noh, sa tekitad ise enda oma probleemis ja sa käid võistlema, sa tekitad ise endale probleemis, sa tead midagi lendab vaata. Aga mul lihtsalt endale meeldib. Aga samas mul meeldib ka see vaadata, et nii, et näiteks kui remonditki midagi ära on ja läheb võistlema, kui läheb tuksi, see on, aha, midagi tegid ikkagi valesti. See läheb uuesti.
1: Ja, nagu nii, meil on ka see ikka täielik õppimise protsess, ma arvan, nagu Mattiasel eriti, et ehitab, midagi juhtub, tema ju sellest nagu õpib, et järgmine kord siis ei saa nii teha või tuleb paremini teha. Ja noh, et praegu ka Mattias ootab mind kodus lapsega, et kui ma siit tagasi lähen, siis ta paneb kohe padavai vasalema poole mootorid kokku panna. Et meil on juba nagu üpris vähe jäänud selle Pärnuni.
3: Ah jah, päris selle. Teil ei ole väga midagi jäänud.
2: Ja et see on see, et, noh, et seda enam on see väga privilegeeritud, et viitsid siin mingit jorssidega stuudios õhtul mulja ajada. Et väga hea. Ma loodan, et te saate selle päriselt ikka noh, jooksma.
1: No me oleme tavaliselt sellise suhtumisega, et küll saab. Peab saama.
2: Muidugi. Ja siin jooksma saamisest rääkides, et Eke, sul on nüüd, jah, et võtab aega, kui selle rukkutsi uuesti jooksma saab, aga
3: sõna otseses mõttes
2: jooksma täpselt, aga veel tulles selle autoga, selle masina endaga sõitmise juurde tagasi, et no, seda on nüüd juba tegelikult üksjagu kajastatud ka ja noh, meie lehtele ka, aga räägi natuke sellest, et samal ajal kui noh, Estonia 21 võibolla Eesti mootorispordi fännile nii palju tutvustamist vaja, me oleme seda ise ka enda saates mitu korda katnud, aga kuidas rukud see üldse tekis, kus see kontsept tuli, et see tundub nagu selline nii-öelda selle raudse eesriide lagunemise momendi eufoorias tekkinud mingi selline moodustis, et mis see lugu on?
3: Nii palju kui mina tean, siis rukuts tegelikult kõik autod, millega ta võistles, see rukuts 1, rukuts 2, rukuts 3 siis. Esimene teine on ehitatud ikkagi 20-21 baasil, aga ta tegi oma käe järgi ära ja siis ta nimetas selle kahe nagu esimest teineks. Täielik ajalugu võib sulle arvatavasti Arno Sillat rääkida või rukuts ise, kui me teeme temaga intervjuu ka lõpuks.
2: Oh, jah.
3: Et, aga rukuts 3 oli tegelikult 90. Alguses oli Saksa investor. Kes tahtis teha nagu odavama poolse klassi, et kus saaksid nagu Saksama Balti riigid kõik sõita.
2: Ah, see oli klassi kontsept.
3: Nagu. See oli klassi kontsept.
2: Ah, see rõisk. Okei. Okay.
3: Et neid pidi tehtma nagu masstoodanguna. Et no mitte nagu sõnades mõttes masstoodanguga, aga need, kes tahtsid osta, et on nagu tasku kohasemad, et kõik saavad omal osta, saavad võistelda.
0: aga nagu ikka, eesriie kukkus ära ja siis investor kadus ära ja siis ta jäigi nagu nii-öelda ainu eksemplaariks. Kuigi võin öelda, et rukkuts 32 varianti, mõlemad on minu käes. Esimene on tehtud nelikant torust ja klaasfiibri ülekaart kaetud. Eks siis see on see, mis sa näed, see punane originaal sabikirjade 32, mille on see ülevalt katte kinni. Minul on juba ümmargus toruraamiga. Me ei ole veel aru saanud, me pole õigemini rukkusse küsinud, miks ta tegi teise raami. Aga me kahtlustame seda, et see nelikant toru ja klaasfiiber, ta andis pärast teatud võistlusi lihtsalt liiga järgi, eks siis ta läks pehmeks ja sellepärast ei olegi nagu seda raami kasutanud, aga me viime oma garaasis väiksed uuringud läbi, me katsetame ja võibolla kunagi on rukkuts kolmesid Eestis kaks tükki. Ma ei anna veel mitte mingisugust pead, kui see toruraam on niivõrd pehme ja seda ei kannata kasutada ja neid juppe, teatud jupid maksavad seal väga suurt raha sellepärast, et need on, ta on küll nii mõnes mõttes nagu Estonia 25, aga samas ei ole, sest et kõik silla asjad on nagu eri tehtud, käsitsi tehtud, siis seal ei ole kattuvaid juppe selles mõttes. Ehk siis seal on mingid tükid, mis on ülikallid ja üliraske keeruline toota. Aga mul ikka kuplis on ikka see mõte olemas, ma tahaks seda teise ära teha, aga kui see raam on nii pehme, siis seda teist ei tule juurde arvatust.
2: No selge, siis loodetavasti tuleb, et siis kui Anna-Mari, et Estonia 21 ära tüütab, et siis saab natuke kiirema peale
0: minna. Tuled minu elale, jah?
1: Jah.
2: Aga
1: ikka püüaks esialgu selle autoga kiireks saada.
2: Aga räägi, mis, noh, sa proovisid esimesena estekit, et mis 21 siis nagu selles sõidu tunde poolest on, mis need märksõnad on, mis nagu pähe õppavad?
1: Ta on tige putukas.
2: Tige putukas, jah.
1: Ta on selline, ta ei andesta sulle nagu mitte midagi.
2: Ta ei andesta isegi 20 kilti tunni kiirusel. Kaas ja pidurid korraga võetud otse rehvi seine minna.
0: 21 andestab jube palju.
1: No minule isiklikult tundub.
0: Tule proovi rukkutsid.
1: No jah, ma ei julge.
0: See ei andesta absoluutselt mitte midagi.
1: No võibolla siis on asi ikkagi minu konkreetses autos.
0: Ei, su auto on väga hea, aga ma lihtsalt arvan, et see on võibolla äkki sinus endas.
1: Jah, et noh, ongi see, et mul ei ole neid sõidukilometrid nii palju ja mul ei ole võrdlusmomenti teiste autodega, et ma teaks, mis ta peaks olema.
2: Aga Estekiga võrdlus näiteks?
1: Noh, see on ka juba nii ammusest ajast, aga Estek oli... Uppis teine tera
0: ikkagi. Need on võrreldamatud asjad.
1: Et ta on, oli siuke mõnus, voolav, üldse ei tekinud nagu sõites seda, ma ei tahaks öelda hirmutunnet, aga seda nagu, noh, kohe tekis usaldus autoga. Aga selle Estonia 21-ga mul isiklikult on ikkagi mingi piire on veel vahel.
2: Aga kuidas reis on olnud, et me rääkisime siin 25 aastast, aga nüüd see aasta, et on mingid sellised väiksed heureka hetked olnud või mis üldse sellised kõige ägedamad mälestused siiamani selle masinaga on olnud?
1: Esimene võidusõit Pikernikis ma arvan, et kui mul eelmisel hooajal nagu ikkagi kõigil sõitudel midagi juhtus, kas midagi läks katki või sõit ebaõnnestus täielikult või siis see esimene võidusõit sellel hooajal läks mul üllatavalt hästi. Ma lõpetasin kõik sõidud, ma sõitsin nagu ühte aega või noh, nagu suutsin nii-öelda ei läinud nagu nii-öelda halvemaks, vaid ikkagi läksin paremaks. Ja just see, et ma jõudsin kõik sõidud lõpuni ja see auto pidas vastu, siis mul oli küll nagu siuke tunne, et okei, see tuleb minu aasta. Või et nagu et temaga ikkagi saab sõita.
2: Ja nüüd siis on nagu juba selline, et noh, ütleme, et sa nagu tunned teda selles mõttes juba, et sa tead, et temaga saab nagu veel rohkem, aga sa nagu selline, noh, mingi mugavustsoon on siis tekkinud.
1: Jah, siuke, no mingi harjumine on tekkinud juba, aga ma ikkagi veel ei tunne teda nii hästi sellepärast, et kuna selle mootoriga on pidevalt mingid probleemid ja praegu ta on ka praktiliselt täiesti laiali ümber ehitamisel, siis ma ikkagi iga kord tunnen, nagu ma läheks nagu uue autoga rajale või nagu pisut teist moodi on iga kord midagi. Et sa ei saa nagu, sa ei lähe alati selle sama, nagu kardiga on niimoodi, et sa istud oma võistluskarti, igakord täpselt sama. Mm-hmm. Võib-olla mingi refi vahe või midagi sellist on ja. Aga selle vormeliga on nagu igakord midagi uut, mingid helid, mingid piduri muutused on ja. Et nagu, jah, see on põnev, noh.
2: No see on kindlasti väga huvitav osa sellest ja... Üldse tegelikult ja noh, just nagu selle kohanemise mõttes ja siit üks küsimus, mida ma pole tegelikult Eke sinult vist ka küsinud, et see üks element, mis muidugi 21 on ju see suur asi, on see maa-efekt, et kuna mina pole sellega sellist kiirust saavutanud, et isegi mingit vihjet maa-efektist tunda, et siis ma küsin niimoodi, et niimoodi ilusalt, proosaliselt, et kas see on veits mindfuck tunne ka, kui see maa-efekti nagu efekt sisse nagu tuleb, et on see selline natukene, selline, et nagu natuke kohe nagu ehmatab ära, et osse kurat, et selline pidamine tekis.
3: Ta ei tunne.
2: Ei ole, jah. Mm-hmm.
3: See on 1300 on seda tegelikult kõige vähem tunde ka, sest et ta ei ole, vaata, tal 1300 vaata, läheb nagu aeglaselt kiiresti, vaata. Mm-hmm. Ta läheb aega, et see, et oma tipkiirust saavutada on, et ta ei teki seda kohe efekti, aga sa ei tunne seda.
2: Mm-hmm.
3: See on lihtsalt, nagu ma olen varasem tõenud, et on see roidide kart, et kui sa keerad sinna, siis ta läheb sinna.
2: Mm-hmm.
3: Ja see,
1: ja see maa-efekt on ka nagu kuidagi selle usaldusega seotud või? Et,
3: pigem, jah.
1: Et mm-hmm. nagu mida kiiremini sa sõidad, seda suurem on maa-efekt, see on füüsika ja sa pead seda lihtsalt usaldama ja kiiresti sõitma. Mm-hmm.
3: Seda kõige selle küsimuse võiks tegelikult küsida Raitis Mürniksi käest.
2: Hmm.
3: Temal on meest kõige kiirem 21 üldse. Hmm. Tal on nii kõige võimsam mootor ja ta on nii kõige võimsam. Muidugi jah, ta on väga palju asju seal teinud aerodinaamiliselt ümber, aga tema olen oleks vist inimene, kelle käest seda reas, et küsida, kas ta tunneb seda. Ta lendab sellega.
1: Jah, et 1600 klassis võib-olla on seda reaalselt nagu tunda.
2: See on jummale hea küsimus ümber tegemise mõttes. Kas on mingi selline maagiline piir, kus on selline tunne, et ma võiksin selle upgrade'i sellele autole teha, aga siis ta ei oleks enam see ajalooline vormel, et siis tal on juba liiga palju mingit moodsat lahendus küljes. Et kas on sellist dilemma momenti, mis saab tekkida?
1: Seal ei olegi väga ju midagi, mida teha.
3: Kas sa raiti see aerodünaamika tule tagant otsa vaadanda?
1: No, tal on seal mingi difuusorid ja
2: mingi F4
1: aga
2: teema
1: selle. Aga on võimalus autot katsetada
3: konstantselt 24-7 ja arvestades, et millega ta tegeleb igapäevaselt, kes ehitabki võidusti mootoreid ja võidusti autosid. Nagu, no,
1: Dino Steni.
3: No, no. Mm-hmm. Ma oleme tega põgusalt rääkinud selle teemalt, ütles, et tal on 30 hobi rohkem kui kiitleistel.
2: Mm-hmm.
3: No, ta on tegelikult, tema auto peaks olema open class, aga... Aga olge vastatega, et see tegelikult minu oma peaks ka tegelikult olema open class.
2: Mm-hmm.
3: Noh, ausalt. Sellepärast on teisest teissugune, ta lihtsalt ongi reaalselt teissugune, ta peaks olema kui open class.
1: Aga ta läheb ikkagi selle reeglistiku alla.
3: Just, et samamoodi raitsema. Et ega seal loomulikult me kõik paneme siin uusi juppe külge ja me üritame asju teha, aga noh, me üritame ikkagi nagu, mitte nagu niimoodi, et mulle seal toodame nüüd carbon fiberist ja mm-hmm. ma ei tea, mingi detaile. Mul mõte oli, aga noh, siis ma
1: ilmselt... Siis see kaob jah, see ajaloolisuse võlu ära.
3: Mm-hmm. Just, võlu kaob ära.
1: Et kui sa oled mingi teatud upgrade'i tõttu, kaasvõistlejatest nii palju üle, siis, noh, siis sellel ei ole enam pointi.
2: Mhm.
1: Igalest. Aga nii mõtlen mina, ma ei tea, kuidas esikolmiku mehes
3: no, on seal mõtlevad. On teistmoodi mõtlemine, aga no...
1: seal on ikkagi, jah.
3: Ja seal tuleb ka no, mängu nüüd, kui kiiresti keegi sõidab, et seal on kogemusi asjad, et loomulikult ehitada võib ja aga tulebki katsetada selles suhtes on, aga nagu mõistliku piires, et kui see on ikkagi asi, mis teeb siin nii palju kiiremas kui teised on, kas sellel on mõtet, noh? Ma pigem arvan, et tegelikult meil võiks olla ikkagi, ma saan aru, et meid on väga palju. Aga võiks olla, nagu ütleme niimoodi, et see võimsuste vahe ja nii-öelda stabiilsus, et kuidas nagu tehtud, võiks olla nagu natuke ühtlustatud. Et tuleb ikkagi nagu pigem noh, klassikaline sõitja välja, mm-hmm. mitte ei tule tehnika välja, tuleb klassikaline sõitja välja. Aga noh, meil
1: on... oleks vaja tehnilist kontrolli, kes...
3: aga noh, me nüüd...
1: Või noh, selles suhtes, et see tuleks ette võtta siis kama jah. Peale. Et kõik.
3: Kõigil, aga see on, läheb keeruliseks. Sest et noh, mõningatel on lihtsalt nii-öelda võimalusi ja kogemusi rohkem teha neid mootorid asju, et noh, sealt võib see tuleb väga palju erinevalt.
1: Aga seal kindlasti ei tehta midagi nii nii nagu, ma arvan, nagu hullu. Mm-hmm. Et seal ongi võibolla need oskused seda mootorit sättida ja võimalused katsetada trenni teha, võimalused siis tünotada. Noh, seadistamises on seal ikkagi päris palju kinni, kuidas sa seadistad karpat, kuidas sa seadistad sildu on ja mis iganes on ja.
3: Kõik asju.
1: Mingi jutu järgi isegi taga tiiba või noh, selles suhtes, et mis nurga alla sa täpselt seal paned on ja. Et refid, mida iganes, et
3: ja,
1: võimalusi on, mis ei liigitu ebaseaduslikuks nii-öelda.
3: Refi kohad ma olen väga, väga nõus, et ja,
1: võimalusi on, mis ei liigitu ebaseaduslikuks nii-öelda.
3: Refi kohad ma olen väga, väga nõus, et sain

0: Ja see psühholoogilisest osast rääkides, et kas on teil kummagil olnud mingisugust sellist, noh, nii-öelda seda placebo-efekti või nagu seda, et on mingi mure olnud masinaga ja siis keegi on teile nagu justkui nagu valetanud, et see on nüüd korras ja siis te olete ise nagu läinud peale ja siis noh, nagu olete lihtsalt öelnud, nüüd on korras, nüüd saab kiiresti sõita.
1: Ei no mul on, ma arvan, et mul on kogu aeg nii, sellepärast, et mina olen ülemõtleja või noh, ma olen selline kärsitu ja tahan vastuseid saada ja tahan teada, mis toimub ja aga mehaanikud tihti peale ei taha mulle öelda lihtsalt, kas nad ei taha öelda või siis neil ei ole mulle vastuseid ja siis ma ikkagi lähen pidevalt teadmatuses.
2: Sa ise just vastad enda küsimusele.
1: Mida? Et ma olen kärsitu?
2: Jah, kärsitu, närviline. See pigem see, et jah, kõik on korras, mine. Kuule ka selle poldi keerast ikka kinni.
1: Ei, no. No mul on juba neid ju kogemusi olnud, et mul on ratastunud lahti sõidu ajal on ja nüüd ongi absoluutselt igakord, kui mulle rihmast peale tõmmatakse, ma ütlen, kas ratad on kontrollitud. Viis korda erinevate inimestega käest küsin, kas sa ikka kontrollisite üle need. Jaa, kontrollisime, kõik on hästi, mine sõida.
0: Kui ratast tuli ära, et...
1: No ta ei tulnud tegelikult ära, et seal on see...
0: Väike ebamugavus.
2: Splint
1: on ees, aga ta hakkab loperdama lihtsalt, noh, ta jääb selle splinti taha kinni ja siis...
2: Võib välja ära lihtsalt lõhkuda.
1: Jah, seal võib juhtuda, et aga ma jah, kohe tundsin, et midagi seal taga võbeleb ja sain rotturajalt maha, et minu mõelest see oli ka esimese hooaja esimesel võistlusel Pärnus. Kus ma olin esimest korda rajal, esimene sõit ja kohe ratas nagu lahti.
0: Ma tean juba meie saate pealkirja, kas rattad on all.
1: kas rattad on kinni?
0: Eke, sinu nägu läks ka nagu särama, kui ma ütlesin, et kas on sellised asju olnud, et kui sulle öeldakse, et nüüd see tehti korda, kuigi see tegelikult ei tehtud ja siis sa selle psühholoogilise efektiga sõitsid kiiremaks. Ma saan aru, et on lugusid.
2: Ai, siin Kaunase oli see, et Krooni Taavi, kes oli mul mehaanikuks kaasa, ütles, et mine sõida. Ja siis pärast nagu päevutus. Kuule, mul on siis sulle öelda, et noh, sul, ma ei hakka sulle võistuse ajal ütlema, et üks unipal on sul siin lahtiselt nagu, et vaatame pärast garaasid, kas me keerame kinni. Aga see on pisi asi, et ega sa ei tunne seda nagu nii. Et noh, niisugused asju tuleb, noh.
1: Ei, siukest asja ei tohigi siis öelda.
2: No just täpselt.
1: Sest sa ei lähe siis
2: selle. Jah, just seda ma just ütlesin, ega sulle ka ei öelda põhimõtteliselt.
1: Ma arvan küll, jah, et siin on see loogika.
2: Mine. See, et mida kolisab. Ah, noh, tead, vist oli natuke nollast, jah.
1: Ei no, viimane kord Pärnus oli ju mul niimoodi, et treenisõidus ma sain sõita 4 ringi, kui mul keegi hakkas taga haamriga vastu metalli koksima, peksma, taguma ja siis ma kulgesin rottu rajalt maha ja siis tuli välja, et saale kolin.
0: Ei olnud päkapik?
1: Ei olnud, okay. Seal oli üks, jah, kuri haamer oli seal kuskil, aga...
0: haamer oligi?
1: Ei olnud.
0: Ah, okay.
1: Saaled, no ma täpselt ei tea, mis seal juhtus on, saaled olid kõik vigased ühesõnaga. Ja siis läks nagu väga intensiivseks mootori lahtivõtmiseks, üritati viga tuvastati, pandi uued saaled sisse, pandi uuesti kokku, ikka tegi mingit kahtlast häält ja siis tuli appi perekond Mätikud mulle ja Villu Mätik isiklikult tõi mulle varumootori laitsest kohale ja see mootor pandi peale, saadi tööle, ma ei valeta 5 minutit enne starti, niimoodi, et mul oli puls tõenäoliselt stabiilselt mingi 200, kas ma üldse saan sinna sõitma ja Ja kogu aeg öeldi, kõik on korras, mine sina istu sisse, sina pane juba rihmad peale, auto ei olnud kordagi veel tööle läinud või nagu mootor, et kõik on korras nagu, et see ka nagu näitab väga seda, et mida mulle räägitakse ja mida nagu mitte.
2: Perekond Mätik ütleb, et auto on korras, siis järgult auto saab korras.
0: Perekond Mätikud tegev vaid, isegi mina saan sellest aru sellel
1: tõelda. Ja ei, Marko oli põhiline, et jah, kõik on hästi, ära üldse muretse, mine lihtsalt sõida. Aga noh, tegelikult seal tõenäoliselt oleks neid muretsemiskohti olnud nii mõnigi, et see auto ei olnud, või see mootor ei olnud aasta aega tagasi pandi kokku,

0: Ja ei olnud kordagi käivitatudki, nii et...
1: No ma olen okei ju.
0: Jah.
1: No,
0: aga on... ära muretse, mine sõida.
1: Aga see on Mätikut juures, see on või see täpselt samas, kui loed, et Valeerile üleemine aasta, kui see 21 mootor, mis nüüd tealt nagu ära läks hoiule Mätikute juurde. See rendas mul kohe põhimõtteliselt esimene Pärnu võistus, kui ma ei võistelnud. Mm-hmm. Rendas Valeeri peale. No, et see põhimõtteliselt Mätikud on nagu mingisugune laada mootorite transportöör ja ladu ja transportöör, kes kogu aeg toovad iga aasta. Iga aasta! Esimene võistlus toovad kuulist järgmise mootori, valmis mootori.
0: Aga see on nagu väga, väga tore, et inimesed on nii pühendunud ja neil on. Ja neil on see hea südamlikkus aidata niimoodi. Et ma olen nagu väga tänulik, et noh, ma isegi tegelikult see oli üpris lootusetu olukord minu jaoks. Et nagu minu mootoriga on kõik hetkel, et ma ei saakski võistelda. Ja siis tuleb kaas sõitja hea sõber, et ära muretse. Mul
1: oota pooltest tundi.
0: Oota, Villu juba hakkab sõitma põhimõtteliselt, on ja. Et ja Villust ka, et Villu, kui ma eksin, siis ta on 79-aastane vä? Villu. 79-aastane legendaarne rallisõitja. Ja tal on nagu nii palju tahtmist ja jaksu tulla selle mootoriga nagu kohe. Et kui ma nägin, ma alguses ei teadnud, et Villu tuleb sellega, ma mõtlesin, et keegi teine mõtik tuleb.
2: Ah, Villu isiklikult tuli siis.
0: Ja kui ma nägin, et nagu Villu auto sõitis ette ja Villu tuleb välja, mul lihtsalt nagu, nagu süda sulas ja pisarad olid silmas nagu, et niimoodi nagu aidatakse, tahetakse sulle võimaldada see sõit.
2: No see on mis sa enne ka mainisid, et nagu kõik tahavad, et noh, teised nagu rajale saaksid.
1: Siis on kellega võistelda. Me ei ole nagu seda...
0: Vastastikune abi on...
1: Jaa, see on kogu aeg Mätikutega arma, kes iganes, kogu aeg käib rotatsioon, kellegil on mingit juppi vaja. Kule, tule võtta, ma annan pärast tagasi. Et me kogu aeg käib niimoodi.
0: Ja ringi ratast aidatakse üksteist, et niimoodi see nagu toimibki.
2: See on tore, et on nii palju häid sõitjad ja häid inimesi seal skeenel sõitjatest rääkides. Eke ma pole sinult seda ka küsinud, kui ma kuulasin Arnoga tehtud saadet ka ja pole nagu sellest rääkinud ka, et see kiuslik küsimus, mis me kõigilt sõitjatelt küsime, et kuidas te ennast sõitjana kirjeldaksite kumbki? Mis on teie tugevused, mis on nõrkused?
1: Ma olen... Pekkilen kiirendussportlane.
2: Pekkilen kiirendussportlane. ma luban, et ma panen sellesse saate tutvustavasse artiklisse, et Pekkilen nüüd kiirendussportlane ehk.
1: Ma vaatan, et start lihtsalt, ma olen niivõrd, et mul lihtsalt startid õnnestuvad, ma ei saa midagi teha. Aga see üle tuleb nagu kogemusmängu, et ma ei suuda panna vastu nendel inimesed, kes on nagu 10, 15, 20, 30 aastat pluss sõitma. Nagu, ma saan aru, jah, ma võin kiire, sirge peal olla kiire. Aga kui tuleb kurv, siis kui sa nagu saad aru, et noh...
0: Sõidukilomeetrid.
1: Just, sõidukilomeetrid.
0: Võistluskilomeetrid.
1: Et see ei ole midagi teha, et ma respekteerin neid ja ma saan aru sellest, aga kui mul on võimalus, et ma näen, et ma olen kellegiga võrdne või et meil olen nagu... Suudame nagu võistleta, siis ma naudin seda hetke, noh, täpselt nagu riiaski, et noh, Mäksiga meil oli vahepeal tõesti korda mööda, kas siire mäng, korda mööda, üks mööda, et ma nautisin seda lihtsalt täie raha eest, noh, et... Ma arvan, et annan umbes sama teema, et kilometrid on need, mis mängivad rolli.
0: Jah. Ma ei oska nagu ennast sõitjana kirjeldada, et see on nagu päris raske tegelikult kuidagi leida mingit ühte sõna või mingit lauset. Aga ma arvan, et...
1: Kiiruse printsess.
0: Ja, ma arvan, et võibolla, et ma olen järjepidev.
2: Järjepidev. See on jumal oluline.
0: Et ma ei nagu ei isegi raskustest nagu olenemata ma ei taha lihtsalt alla anda. Et ma ikkagi nagu rühin edasi. Isegi kui ma olen aeglane seal taga lõpus on ju. Aga kui ma kellegist mööda sõidan vahepeal, minu jaoks on see juba suur võit ja nagu ja see järjepidevus on seega, et ma tahan nagu areneda. Ja tahan kiiremaks saada.
1: Selle nimel üks vanasõna, loll, aga see kindel.
0: Aitäh sulle! Aitäh!
1: Aga selleks sõbrad ongi.
2: Aga lollus on nii heas kui halvas, üks kõige edasi viivamad jõude.
1: Ei, aga ongi.
2: Ja kus sa selle piiri lollusele sihikindlusel tõmbad?
1: Ei tõmbagi, tegelikult see ongi saa... hea ka mõeldud.
0: Ei, ei jah.
1: No, aga see...
0: Ma ei võta ennast mitte kuidagi solvatuna praegu.
1: No, aga, see peagi, et, no, aga selleks sõbrad ongi vaata.
2: Ei, loomulikult.
1: No, sa ju enne meetri aega, kuidas me siin kohe ilusti viisakalt sadama üksteist kohe. Nagu,
2: ei, no, kõrti üks idioot, et siis kohe kolvi koju ja siis no, see, no. Pole siia mõni garaasi saanud. Ja, no. Et jumala eest, et nagu siin... ma pean piinlikusega tunnistama, et ma pidin Estoniaga tegelikult aitama parandada ja nagu...
1: Jaa, aga ma annan selle au nüüd, sest kuna see rändas Annale, siis sa võid minna...
2: Aa, jaa, ma saan nüüd...
0: Mida?
2: Ei, selles mõttes, et...
1: Meil oli kokkuleppe selline, et 21, millega Art sõitis esimese kurvis refi otsa, ta lubas
0: minu.
1: Tulla kara... Jaa, nüüd seks minu aga. Lubas tulla garaaži seda parandama.
2: Ma tulin pitsat sööma garaaži.
1: Just!
2: Võikult parandama.
0: No, sul on täitsa võimalus siin veel paar päeva.
2: Oi, suurepärane. See on...
0: Ei, tegelikult tõenäoliselt, kui sa tuled raja äärde vaatama, siis sul on vabalt võimalik seal käed külge panna, et midagi on kindlasti vaja teha.
2: Oi, suurepärane.
1: Sa ei tohi öelda seda praegu.
0: Ei, ma ei mõtle halvas mõttes. Et midagi on ikka vaja teha, võibolla on vaja vihmarefe alla panna, ja võibolla on vaja puhastada, ja bensiini valada, ja efirõhku kontrollida.
2: Bensiini valamisega ma saaks enam vähem hakkama.
0: Kui me räägime sellest, et midagi ei juhtu.
1: Ei juhtugi.
0: Aga ei juhtugi, kindlasti mitte.
2: Ja tuleb kindlasti fun sõit ja kindlasti elan sulle ka kaasa ja elan sellele kaasa, et eke sa saaksid ka septembris Pikernikis starti. Siin veel üks asi kaaselamisest rääkides, mis on, et noh, mulle endal on jube lahe olnud näha, et kas või noh, hobikaardi skeenel, kuidas naisi ja türukud on, kas või võrreldes 2023 aastaga, noh, meie enda sarjas ka, meil oli 2023 üks türuk sõitis ja see oli ka Meril Beldes, kes tuli nagu lahkusest proovise 21 ära. Selle kardirajal oli, ma arvan, kõige kiirem inimene selle tol päeval selle masinaga ja siis, aga noh, kuidas praeguseks on see number mitme kordistunud sisuliselt ja noh, ega Eesti ajalus ka, et noh, alates Luule Tullist, Nancy Ristlani ja kõik edasi, noh, praegu just tuli uudis, et Carmen Graav, F1 Academy, ma nägin Savanit Storisse ka.
0: Eile ma olin nii nagu uhke.
2: No üli äge ja noh, shoutout Karmenile ka siit, aga...
0: Eike ei tea midagi või?
1: Ei, muidugi tean. Loomulikult.
2: Ja mul tekiski see küsimus, et sa mainisid kuskil, kui me naistepäeva selle intervju tegime, et nagu alguse poole, kui sa nagu selles maailmas nagu uvitusid või selle mootorispordiga nagu flirtisid, et siis oli natuke ikkagi ka seda tunda nagu seda, et noh, et umbes, et sa ei kuulu, et oli see siis nagu seksism või oli see nagu mingi selline eelarvamus? Et...
0: Ei, see ei olnud pigem see, vaid ma arvan, et mindi võetud lihtsalt tõsiselt, et mitte, et ma ütleks oma vanemate või perekonna kohta midagi, aga nagu halvasti, aga lihtsalt aeg oli teine, et tol ajal ei vaadatud neid tüdrukuid, neid naisi, nagu sama pilguga, kes tahtsid tegeleda poiste asjadega. Et ma eeldan millegi pärast, et loodeti, et küll see läheb mul üle.
2: Et, ah, It's et not see on, a phase, mom.
0: Jah, et see on mingi jah, faas siis või, et aga see ainult ikkagi süvenes. Ja,
2: Sügav mootorispordi puhu.
0: Jah, et kaasa sündinud efekt nagu sellega ei saa midagi teha. Ja noh, siis ongi lapsepõlves sul ju kaks varianti, kas siin pannakse sellega varakult tegelema või siis sa pead ise siis selle tee leidma kunagi selleni ja mina olen siis nagu see teine variant. Küll aga mul ei keelatud kunagi käia võidusõitudel, mul ei keelatud kunagi garaasis olla, mu vana isa ei keelanud mul kunagi autoga sõita, et vanais õpetas mind nagu väga intensiivselt sõitma sellest hetkes peale, kui mul jalad pedaalideni vaevalt ulatuma hakkasid ja me sõitsime välja nagu selle hetkeni autoga koos kogu aeg, kuni ma load sain üks kord. Ja tema nagu ei vaadanud kordagi selle peale viltu, et mul nagu siuke huvi on. Aga jah, praeguseks ma arvan, on see aeg on nii palju muutunud, et enam ei ole neid soo... Noh, nagu neid erisusi või et ei vaadata nagu, et tee tüdruku asju või mängi barbidega või, et kui sul on see soov, siis, siis kõik on võimalik.
2: Kiiver pähe pole vahet. Aga nagu päriselt ka, et siis nagu seda, noh, me oleme enam vähem nagu sama põlvkonna inimesed, et, et nagu see fluidum on selgelt ikkagi positiivselt muutunud, et nagu ütleksid kokkuvõtteks.
0: Mis mõttes?
2: Selles mõttes, et nagu, et õhus on päriselt nagu praeguse seisuga rohkem tunda, et noh, et see, kuidas öelda, et noh, see on isenesest mõistetav nagu.
0: Kindlasti on ikkagi mingid erinevad arvamused ikka selle kohta, et naised on nõrgemad või et naised ei ole nii julged või mida iganes, aga tegelikult on ju selgelt näha, et, et naine võib olla mehest palju kiirem rajal. Ma räägi endast praegu alati, aga nagu on ju väga kiireid tüdrukuid olemas.
2: No minu lemmik näide on alati see, et see, või, kui käisime talvari võistluskardi testile kõik noh, suhteliselt heas, heas vormis nagu täiskas on meesterahvad ja siis noh, näed seda mingit 12 aastat tüdrukut nagu sellega lihtsalt mingi ringe tegemas ja siis nagu mõtled, et noh, et see ei saa nii raske olla füüsiliselt ja siis noh, viie ringiga on nagu käed makaronid ja lihtsalt nagu lihtsalt pead nagu noh, sirgel hoogu maha võtma, sest lihtsalt ei ole enam seda jaksu roolist täpselt. Et see, see on jah, jumala õige, et on jõudu ja isegi nagu see teema ka, et minu arust, mis, midas nagu aru ei saada, et mootorispordis ei ole ju tegelikult nagu need niivõrd need lihased, et mis sa kuskil jõuksis tõmbad mingid hantlid, vaid on nagu core lihased, mis on noh.
0: Ja kõik tuleb trenniga.
2: Jah.
0: Et sa ei saagi kohe olla hea, kui sa ei ole proovinud trenni teinud, et noh, täismees jääbki siis ka noorele tüdrukule alla, kui ta ei ole treeninud.
2: Muidugi.
0: Et jah, aga tänapäeva maailmas ma küll enam ei näe seda, et oleks mingi vahe tegelikult naise ja mehe vahel motospordis.
2: No ja no, sellepärast, et tegelikult ei olegi ja absoluutselt nõus ja no, siin nüüd võttes selles kinni, et juba mainisime enne, et Eke väga lahkelt pani hooaja alguses välja siis meie siis sarja standardklassi parimale meessossõitele, parimale naissossõitele, et siis nagu nüüd on siis Asko Viira ja Mia Trupa ja et noh, võibolla siis võtakski mõlemast kinni, et Eke, et mida sa ütleksid mõlemale sellele noorele piloodile Rukutsi rooli minekul ja Annamari ja võibolla spetsiifiliselt, et mida sa ütleksid Miiale, noh, selline 15-16 aastane tüdruk esimest korda nüüd vormeli proovimas, mis on need sõnumid, mis nagu pähe tulevad niimoodi?
1: Esimest kaks ringi võtta rahulikult kolmandal vajuta kaaspõhja.
2: Aus.
0: Mina ütleks, et ära alahinda ennast, et ära karda ja kui sul on nii-öelda soov selleks, siis tee seda. Noh, ongi, et ära kahtle endas. Et kui isegi peaks olema mingi kõrvalt vaatamine kuskil, et noh, mis see tüdruk seal selle vormeli ikka teeb ja nii, et kindlalt ära kahtle endas.
2: See on ainuõige lause. Ja kahtlemata siin on hästi palju veel teemasid, millest kinni hakata, aga ma võtaksin täiesti sellise mõtetu kõrvalpõikena, aga siiski, et kui oleme siin natuke rääkinud sellest, et kuidas istoorikud meediapildi läbi rohkem esile tuua ja just see meedia aspekt, et ma täiesti lähen teemas kõrval, aga te olete ju mõlemad üht või teist pidi siis selle meedia poolega ka sest, et sina siis läbi fotograafia, mis on hobi ja huvi ja Eke sinu puhul siis kõik see, mis sa nagu telemaailmaga seonduvalt oled teinud, et ma tahaks teilt kummaltki tegelikult isegi natukene mootorispordi väliselt küsida, et kus teil kummalgil siis vastavalt sul siis fotograafia vastu huvi ja Ekel siis sul, kuidas, ma pole tegelikult sellest väga pikalt nagu rääkinud, et kuidas sina nagu sellesse telemaailma sattusid ja noh, nii-öelda sarjade tegemise kättemaksukontor, mis iganes, no nüüd siin Fassbenderiga ka oli see projekt ja, et kus see teil kummalgi tuli?
1: Minul oli väga lihti, minu omaaegne elukaaslase isa on töötab produktsiooni firmas ja siis oli vaja kaablipoissi ja sealt see rullu makkas.
2: Ja siis kuidas ta nagu jõudis sinna välja, ma pean piinlikusega tunnistama, et näiteks ütleme, see sari oli Agency vist, mis nüüd Eestis filmimas
1: käis. Jaa, see viimane.
2: Ja. Näiteks seal või kättemaksu kontorisetil, mis su roll nagu ametlikult on?
1: Tead, ma olen Unt Green Silmi miljon ametit.
2: What? Yeah.
1: Et kättemaksu kontori peal olemad põhimõtteliselt vist kõike teinud peale video ja värvi keeramise montaaži. Kõik ülejäänud etapid on nagu läbi käidud. Nii võtteplatsi siseselt kui väliselt. Noh, ma võtan nagu seesugust, et üks on see, mis on võttepäev, eks siis koha peal, kui me oleme kuskil võtteplatsi, eks ole, ja teine siis nagu post-production, et mis pärast uudust tehakse. Et erinevad ametid. Agency peal olin ma esimene nädal, olin ma traffic control siin vanalinnas. Käskisin, puhusin ja lasin, eks ole. Ja siis teine nädal olin ma näiteks Unitis. Kus ma lihtsalt sätisin asju valmis ja tegin ettevalmistus ennem kui tuleb põhimeeskond. Ehk siis täiesti erinevad ülesanded, aga ei midagi nagu kontipordat.
2: On see sulle nagu päriselt nagu selliseks, noh, natuke siis juhuslikult sattusid, aga on see sulle nagu huvi alaks ka muutunud natukene?
1: Tead, mulle meeldib teha asju, mis on igapäeva tegevust, sest nagu mulle meeldib rutiinist välja tulla. Et kuna agency esimene nädal oligi öövõtted ja need olidki nagu traffic controlliga ja need olid nagu täiesti eestmoodi on ju. Teine nädal tegelikult taheti mind üldse panna location manageriks, et kes nagu koha peal kõik asju organiseerib ja teeb, aga kuna meil oli siuke puhkuse graafik, mul läks nagu, kui see pakkumine tuli, oli mu selleks saaks juba puhkus ära planeeritud, makstud, ehk siis kuupäevad läksid nagu lõhki, minu jaoks nagu, nende nagu mängisid ümber selle. Aga mul lihtsalt meeldib tulla nii-öelda oma mugavust soonist välja. See on täpselt nagu vormeliga võistlemise, ei ole mugavust soon, see on välja tulek. Ja, noh, ja samamoodi on teletööga, et iga päev on erinevad probleemid, erinevad ülesanded.
2: Väga sarnane tegelikult vormeliga.
1: Nüüd aga ongi ju. Selle suhtes, et vormel jah, sa tead, et sul rada on, aga mis seal saama hakkab, seda ei tea. Sa tead, see rohelin tuli läheb, noh, meil kustub tegelikult punane tuli ära, rohelin süttib, aga kui punane süttib, sa juba läinud, eks ole, et nagu põhimõtteliselt, et kui rohelin tuli süttib, sa ei tea, mis saama hakkab. Et teletööga on täpselt samamoodi, et seal paperi peal on kõik väga ideaalne graafik, kes, kus, millal, mis kell, kõik asjad. No, minu olen alati olnud seda, et ma tean algusaega, aga see on, ma tean lõunaaega. Aga see on ka põhimõtteliselt kõik, mida ma ülem päeva jooksul tean, sest kõik asja võib muutuda. Et lõpuaeg on kunagi alati suhteline, et see võib olla ka 14 tunnine päev, võib lõpeda su 10 tunniga, võib ka mingi 20 tundi. No. On ka niisugused võttepäevi olnud.
2: Ja go with the flow?
1: Jah, väsitav on, aga ei saa hakkama.
2: Anna-Maria, fotograafi?
0: No ma arvan, et minul on see lihtsalt kuidagi loomulikult tulnud tänu sellele üle üldisele tehnika huvile, et kaamera on ju ka tehnika on ja et see hakkas kuidagi täiesti loomulikult ilmselt telefoniga pildistades kunagi väga vaiksena ja sealt tulid mingid digikaamerad, need väiksed pisikesed on ju, mis praegu on jälle väga moodi läinud ja siis 9. klassi lõpuks ma sain endale esimese peegelkaamera kingiks ja sealt see pall nagu veerema läks, et sellest hetkest ma olen kogu aeg pildistanud ja mingi hetk ma sain aru, et okei, ma teen päris normaalselt pilti, et aga ma saaksin ju selle eest raha küsida ja sealt ma hakkasin nagu ise ennast arendama, käsin mingitel koolitustel, vaatasin väga palju, ma ei tea, YouTube'i tutoriale, õpetasin endale Photoshopi selgeks, Lightroomi selgeks, ja siis hakkasin kaameraid upgrade ima nii-öelda, et nagu paremaks saada. Et nii ta on kuidagi automaatselt loomulikult tulnud minu ellu.
2: Ma vaatan su kodulehte ka, et Anna ja kaamera ja siin on täitsa saab sind palgata üritustele asjadele ka.
0: No üritusi ma ei fänna, et ma tegelikult fännan pigem auto. Pilte.
2: Ja nagu erasessioonid nii-öelda.
0: Ja. Jah, nüüd peale lapse sündis on nagu natuke tahaplaanile jäänud, et põhiametelt ma olen ikkagi ema. Aga jah, mulle väga meeldib pildistada autosid. ja portreepilte. Aga ma olen ka pulmades pildistanud, aga see, seda ma ei pea nagu enda nii-öelda selleks nišiks.
2: No üks lahe tsitaat, mis mulle väga meeldis, mis sa oled enda kodulehele pand, on see, et fotograafia aitab inimest näha.
0: Inimesel.
2: Inimesel näha. Kuidas sa seda tsitaati ise nagu täidaksid? Et...
0: No, kui sa inimesena noh, vaatad ringi lihtsalt, sulle jääb meelde, aga noh, sulle jääb nagu meelde see, mida sa näed või see, keda sa näed või kuidas sa ennast peeglist näed või kuidas sa oma autot näed, aga see ikkagi kaob ju kuhugile, aga pilt on see, mis sulle jääb ja see aitab sul ka edaspidi näha seda mälestust.
2: Väga ilusti öeldud, mida aitaks fotograafia näha või mida aitab foto näha ajalooliste vormelite kohta? Mis on see, mis nagu, mis on see, et kui me räägime nende masinate pildistamisest, nende masinate actionist pildistamist või üldse nende pildistamistest, et mida sa tahaksid püüda, et ma vaatasin su kodulehel, et sul on näiteks nimekiri sellest, et kui sa näiteks, et kui ma näiteks tahan oma autoga, ma juba vaatasin, ma peaksin oma auto väga ilusti korda tegema, nii et mul võtaks kaua aega, et ma saaksin sinult enda autos pilte.
0: Ei, ega see ei pea ja. Sinne, need on soovitused.
2: Soovitused, jah. Aga mis oleks näiteks historiku puhul, äkki äkki teha brukutsist mõned head pildid saada? Et...
0: No...
2: Mis sa nagu püüad, otsiksid nagu, selle?
0: Mina selles suhtes väga, mul ei ole seda võimalust olnud neid pildistada, sest et ma ise sõidan. aga ma olen pildistanud küll, aga mul puudub vastav varustus selleks, et rajavel pildistada hästi, et mul ei ole motospordi fotograafile kohaseid objektiive ja asju, et aga... Need on, ma arvan, no kui raja peal neist pilti teha, siis nad on iga nurga alt ilusad ja efektsed. Ma arvan, et seal ei olegi midagi väga muud sügavamat öelda. Et ja muidugi, mis fotograafidel kindlasti ma soovitaksin pildistada, on sõitjad koos oma vormeliga. Et näiteks, kui... sõitja istub, ma ei tea, eelstardis tema silma vaadet, seda emotsiooni nagu, et seal on kindlasti väga palju pildistada, aga ma ei oska seda niimoodi nagu väga lihtsalt seletada.
2: Võttes sellest emotsioonis kinni tegelikult, et üks asju ka, mis ma pean ütlema, mis minu jaoks on... Ma polegi seda ekke sulle nagu rääkinud, aga mis kuidagi näitab, et kui eriline see emotsioon nende masinatega liikumisel on, et no ekke sa oled nagu 24-7 enamus ajas, kui sinuga nagu suhelda, ma arvan, et iga üks nagu, kes sind natuke paremini tunneb, teab seda, sa oled nagu viskad nalja, sa oled lõvus, sa oled nagu üks kõige rohkem easygoing inimesi, keda ma tean, aga siis selline 10 minutit enne seda, kui sa nüüd lähed starti, siis sa oled, ma ütlen sulle lause, mitte halvas mõttes, aga sa oled hoopis teissugune, et ma nagu näen päriselt, et seal tekib nagu mingi selline teissugune maailm nagu, et kuidas teil kummalgi on sellega, et kas nagu kuskil, kas ongi nagu mingi asjad kuskil, jah, 10 minutit enne starti, 5 minutit, noh, vahet pole, mis see aeg on, aga see on ilmselt võibolla natuke liiga personaalne küsimus ka, aga kuhu te ära kaote? Kuidas te seda nagu tunned kirjeldate, kui nüüd see start hakkab lähenema? Kas te nagu lülitate ümber mingisse muusse maailma? Kuidas see teile käib?
1: Minul on see, et ma kunagi tegelikult tipsport ujumisega. See on täpselt moodi vaata, ennem startiminekut sa võtad lülitad kinnast teisele režiimile. See nimetakse nii-öelda võistle režiim. Mina lihtsalt lähengi sellesse, et ma... tahtlikult mitte nagu lähen sellest režiimi, aga lihtsalt
2: see pole nagu teadlik.
1: See ei ole teadlik. Okay, yeah. See lihtsalt ongi see, et sa võib-olla hakkad selle peale mõtlema, et okei, mul on 5 minutit ennem jäänud võistlust, kas see asi on tehtud, et mul oleks ootu kiire võistlus. See on arvatavasti teed oma peas nagu selle checklisti ja sealt sa lähedki, sa hakkad nagu checklisti täitma nagu oma peas. Et sealt võib olla see, et sa nagu pühendad ennast nagu võidusõidule. Siis ongi see, et siis sa pühendad sellele, et minna võidusõitma. Et aga see, kui sa mäletad, siis kui me tegime Pärnusse võistlus, oli täpselt see, et see checklist oli see, et ma sõitsin telgist välja, sõitsime stardi alguseni, aga siis ma olin jälle mina ise.
2: Jaa.
1: Sest et oli see, kui eel stardis me seisime seal, siis me Steniga viskasime nalja, Simoga viskasime, teiega viskasime. Aga see moment ennem nagu see, et autoga stardi alguseni.
0: Ma tunnen ära ennast ka praegu.
1: Aga on ju, sa lähed telgist välja, sa lähed istud autosse, peas mõtled juba checklisti läbi, sa lähed sinna eel starti, aga siis see kaob ära, sellepärast, et sul ei ole enam kuhugi minna. Sul ei ole enam midagi muretseda. Sa oled juba seal. Ja nüüd on, ja next step on ainult green light ja kauna. Et see ongi, et see, kui sa saad aru, et tundub vannaga vist on täpselt samamoodi, et see nii-öelda 5 minutit, mis on see nii-öelda kõige hullem on sellest muidugi sellest start ja minu mõelest bitlainis passimine. Ja, see, kui see pära lahti teaks.
0: Ja mul on tihti peale seal ka see nagu hirm, et ma ju suretan seal välja auto, on
1: ju. Sule pilusti käima.
0: Ei ole läinud iga kord. et kas ta nüüd uuesti käima läheb?
1: Oh, ma ei tea, okei.
0: Ja samamoodi, kas seal stardi jooned juba seistes. Kui sa sinna jõuad, siis samamoodi
1: ei, no, jah, aga
0: suretad on, välja. Ja...
1: Aga noh, see on tõesti see, et siis on juba täpselt see, et no, siis on täna nii ja siis on nii. No, et, küll kuidagi ikka ma saab, on ju. No, aga selles on sul õigus, et me lähme mingisugusse nii-öelda selle võidusõidu nii-öelda sisse. No.
0: Ja noh, tahes tahtmata ikkagi mingi see adrenaliin nagu tõuseb su sees ju ja see...
1: Vererõhk tõuseb,
0: ja,
1: adrenaliin, nagu kõik, adrenaliin midagi, on su võistusel.
0: Ei, ikkagi nagu no. Tõuseb pulss ja kõik, no, ikkagi see, see on ju adrekas ju.
1: No seda küll, jah.
0: Et see tuleb lihtsalt ise enesest.
1: See ongi, et osad vaata ennem on üli rahulikult magavad, on ju, teised on nagu sellised, kes nagu lähevad üles, et mina nagu olin omal ajal selline, kes oli nagu adrekast tõusin nagu nii õhkret üles, et ma pidin toletti, olem ta sellest, et ma olin just ennem autosse istumist, käin tolettis ära, istun autosse, mul nagu mingi jälle tahan, ennem. Et see ongi see närvipinge vaata.
0: Ja see on, jah, närvipinge.
1: Jah, aga nagu tuled aastatega õppinud ja nüüd on nagu see, et noh, it is what it is, noh.
0: Mina veel ei ole sinna maani jõudnud vist.
1: Tuled, saad. Sa pead jõudma sinna etappi, et noh, lähme teeme selle asja ära. No.
0: Ma püüan.
1: Kui
0: nüüd järgune kord.
1: Püüa. Ma tulen siis ära äärde sind kiusama.
0: Jah, aitäh. Sellest on palju abi.
2: See on, kui sõrjus mulle täiega meeldib see, et kui te seal, vaata, kui te selle stardi joone peal olete, et siis on nagu, see on nagu mingi see põhimõtteliselt nagu mingi, jätab mulle nagu mingi gruppi chat mingi, et kõik mingi karjuvad autost üks teisele mingit nagu kelbast.
1: Mul ka üks seda luksust enam selles mõttes ei ole, vaata, et ma olin see 2003. Klassis oligi see, et kus ma nagu reastuid, nagu, nii öelda, kus oligi noorema generatsioon ja kõik koos ma kõik chatis, aga nüüd ongi see, et ma olen nagu klassi ülepool, mul ei ole nagu väga, okei, Mattias on ainukene, kellega ma saan nagu niuksed lollusi nagu teha. No, Mattiasega ma tegelikult me teeme ka kogu aeg konstantselt igasugust kino. Aga lihtsalt nagu...
0: No, aga samas me sõidame ikkagi kõik koos ju. Ikka me kõik ju.
1: No,
0: näeme kõik... samal ajal ikka on...
1: Jah, ole, no, palju me võistajad on vaata. Vaat, sest teie aasta oli vaata see, et Easter ja Mondial olid laeli. No.
0: Aga nüüd järgmine kord ei ole jälle.
1: No täpselt. Nüüd saab jälle lollusti ära. Õesõnaga, jah, see on tükka.
2: Kas ma loodan, et mõlemal on ikka plaanis järgmine aasta lollusti tegemisega jätkata?
1: Mul ei ole pääsu.
0: Ikka, tahtmine on.
2: Super, see on hea kuulda. Mis on üldse historikul sellised, no nüüd ma ütleks selle greedy juba nii suureks saamine on ilmselt üks nagu selline suur tähtis samm, aga on veel mingeid asju või mingeid tegevusi või arenguid, mis historiku maailmas kas on praegu tulnud tekkimas või mille poole te nagu mõtlete, sihite?
1: Mina isegi...
2: Sari üleüldiselt.
1: Nooremaid sõitjad on. Näiteks suvemad tulid ju. Noorema, ma pean silmas, kui nooremaid sõitjad tuleb.
2: Annagrette tegi debüüdi ju, jah.
1: Ja nooremaid sõitjad tuleb peale, mis on nagu väga äge. Neil ei pruugi olla sellest pagast, aga aga mulle nagu meeldib...
0: Aga nemad on need, kes seda tulevikus edasi kannab.
1: Just täpselt, et, no, et esimene aasta ongi väga keeruline, saabki olema keeruline, aga see ongi õppimise aasta, nagu mul praegu see aasta rukutsiga. Ma täiesti ei ole sealt mitte ühtegi eesmärki, eks ole, aga see ongi õppimise aasta. Ja minu mõelest on see jumal äge, no. Et kui nooremad tulevad peale, no. Mitte, et misaks väga vana veel, on, aga no, ma tunnen ennast vanane juba. Aga lihtsalt, et see, et noored peale tulevad, see on kõige tähtsam. See on täpselt need, kes hakkavad nagu huvituvad asjad, et jah, ma saan aru, et tänava noorede jaoks on prestiis, et saaks mingi driftiga tegeleda ja ma ei tea, mida kõike muud, eks ole. Aga võidusõitjaid, ega tegelikult on neid vähe, kes reaalselt tuleb peale.
0: Ja ma arvan, et kui see hooaeg nüüd läbi saab, siis me hakkame nagu tõsisemalt ümarlaua taga mõtlema, mis edasi, et nagu kuidas veel rohkem seda tähelepanu sellele historiks arjale nagu tõmmata. Aga ma usun, et üks kõige suuremaid eesmärke peakski ikkagi olema selle Estonia vormeli meelde tuletamine inimestele ja just siis noortele. Ja selle põnevaks tegemine.
2: No see on tõesti see, et see, no kui sa sinna kohale lähed, et see põnevus on ilmselge, aga jumal hästi öeldud ja ma arvan, et siin on mingid asju, mida isegi võiks pärast saate lindistamist sellel teemal edasi rääkida, et ma arvan, et siin on ideid on küll ja veel, kuidas seda saab teha. Ja kui nüüd võtta veel siin sellise tuleviku fookuse ja suunaga, et milline peaks nii-öelda see aasta teine pool või aasta lõpp olema, et te vaataksite kumbki sellele aastale tagasi sellise tundega, et täitsa mõnus aasta.
1: Ma vaatan praegu see tagasi, sest minul on väga, mul on väga lihtne, kui ma Riia etapiks oma asju korda saa, siis mul ongi aasta läbi. Mina ütlen, väga äge oli. Õpetlik ja mõnus ja äge, et ega tegelikult aasta oli täpselt selline kolina. Et mina võtan aati nagu positiivselt, et noh, nagu kui 29-ga sõitsin, olid piduriprobleemid, ei saanud võistelda, oli see mingi teist kolmand asjad, aga samas oli see, sa olid kohal, sa andsid endast kõik.
0: Ja ma arvan ka, et seda sõitu seal historiksarjas, seda ei saa võtta, noh, me ei sõida ju maailmameistri tiitli peale, on ja, et me kõik sõidame fanni pärast. Ja ma usun, et ükskõik, mis nagu juhtub, siis kui ma olen tulnud nagu selle hooajaga lõpuni, siis on juba super.
2: Super.
1: Ja ühes tükis lõpuni.
0: Jah. Ja noh, need tükke seal lendab siia tänna, aga kui ma ikkagi, noh, minu ainus eesmärk ongi olnud sellel hooajal sõita kõik etapid kaasa. Ja kui ma suudan seda teha, siis mul on nagu super rahul.
2: Super looks. Ja tükkidest rääkis, mul on meeles, et see sinu Estonia üks tükk on ju vist teoreetiliselt võib siia maani olla kuskil Porsche ringil. Peegel. Tagasi vaata peegel.
0: Mul on uued peeglid nüüd.
2: Uued peeglid suure pärad.
1: Jah. Üks peegel, paar esi tiivatükki, noh, jah. Seal minu vormelitest on seal nii mõndagi juba raja peal. Et jah, see peegel peaks olema endiselt see, kedagi leidud ei ole, nii et ei tea.
2: No siis vaatame, kuidas...
0: Väike upgrade, mida mina tegin selle vormeliga. Kui see siis ekelt tuli, vahetasime tahavate peeglid ära.
2: Tahavate peeglid?
1: Sa lihtsalt ei näinud nendest.
0: Need ei olnud jah, väga stabiilsed.
1: Kuulva. Vaata, milleks sa sõidad.
0: Ja, et see on tõesti üks selliseid upgrade.
2: Ja nüüd on nagu ilusti, et kui konkurentid selja taha jätad, ja, et siis saad ilusti need vaadata.
0: Ja ma saan vaadata ja nad ei vibreeri ja tahavate peeglid ei hakka mulle pilvi näitama.
2: Et
0: nagu vibreerisid lihtsalt nii hullult, et nad vahetasid nagu asukohta.
2: Jah, et nagu...
0: Jah. Selle tõttu mul ka üks apsakas eelmise looajal juhtus, et tegin vea ja sõidu ajal, vihmasõidu ajal hakkasin ühe käega peeglit sättima. sellepärast, et ma ei näinud enam nagu, mis, et kas keegi on kuskil ja siis mul läks näpustatu. Nii et nüüd ma tean, et kaks kätt roolil on mul see peegel või ei ole.
1: No need õpid.
0: Jah, läbi vigade õpid.
2: Pidi peeglisse vaatama ja siis aru saama, et ei tohi peeglit katsuda.
1: Ega mul sõidu ajal ikka endised värisevad, ega ma ikka väga ei korrigeeri. Kui no sirge veel on, korra üritab välja panna, aga siis ma võtlen,
0: Ei, praegu mul seisavad väga ilusti paigal, mitte kuhugi ei lähe.
1: Siis on hästi.
2: Suurepärane. Ja tegelikult on väga hästi ka sellega, et me oleme täpselt sellisesse heas aknesse jõudnud, et kus tuleb küsida seda, et kas on täna midagi, mida me pole puudutanud, mida te tahaksite puudutada ise või tahaksite millegi peale ekspendida, mingi shoutouti teha kellelegi?
1: Ma arvan seda, et me võiksime istuda siin järgivad 3 tundi.
2: Ma arvan, et me võiksime siin küll istuda.
1: Meie puhul on see täiesti, ma arvan, et me võimegi jäädagi siin rääkima.
2: Võime.
1: Aga mina esikult, kuna mind Pärnusse Summer Race'ile osalema ei tule, mina sooviksin neile kõigile nael kummi ja mis on siis, mootorisse kolinad.
0: Ära seda palun soovi. Palun. Seda ei ole tarvis.
2: Et ei haamritele.
0: Jah.
2: Ei haamritele.
0: Ei haamritele.
2: Vaatame, et Clarkson seda ei kuuleks. Haamr on ju parim töörist.
1: On.
2: Ja ainuke töörist, mida vaja läheb.
1: Just.
2: See vist natuke kehtib historiku puhul ka, kui ütleb mingis aspektis ette.
0: No see on vist väga haamrid ikka.
2: Haamrid, jah.
1: Ole, mida sul vaja lüüa on.
0: Jah. Mida kindlasti on. Aga jah, raja kõrval päris haamrit ikka vist ei näe kogu aeg.
1: See on ikka pigem jah, siis kui mingi kontakt on, et siis pärast pekstakse midagi, aga ei suures mitte.
2: Ah, nagu teist sõitjat.
0: Nii kaugel meil kaasa teile.
1: Pole mõtet.
2: Ei pole mõtet, midagi.
0: Ja me sõbrad kõik.
2: Midagi, absoluutselt, seda on näha ka ja anna sul veel midagi, mis tahaksid enne saata sellist lõpusirget välja tuua. Mingi teema, mis iganes mõte?
0: Ma ei teagi. Ma võibolla kasutan seda eetriaega ära, et aitäh öelda kõigile, kes mind on rajale aidanud. Et ilma selle meeskonnata ma nagu päriselt ei sõidakski. Et mul on tõesti nagu suur tänutunne sees kõigi ees.
2: See on väga hea võnge ja laine, millega sellele tänase päeva lõpusirgele minna ja ega midagi. Siin ei pea nüüd, nagu me rääkisime, et õppida mitte mõtlema. Eke oskab meist seda kunsti väga hästi ja või õigemini mõelda õigetel hetkedel ja nüüd juba ka õppida ette mõtlema. Aga see, mis meil on siin praegu, See on selline asi tõesti, et siin see tuleb kõige paremini välja siis, kui ei mõtle pikalt. Ehk siis väga lihtsad küsimused teile mõlemale. Eke, mis on su lemmik sõna?
1: Lemmik sõna,
2: jah.
1: Kui nüüd ma hakkasin mõtlema ja ma ka ei tohi mõelda.
0: Lemmik
1: sõna. Armastus.
2: Ideaalne, ma armastan seda vastust. Anna Maria?
0: Ma pean ütlema.
2: Jaa, mis sinu on? Ei pääse.
0: No ikka võttis nagu kõige sellise toredama sõna ära ju.
2: Sa võid selle ka võtta.
0: No ma võtan ka siis selle.
2: Jaa.
0: Armastus on kõige tähtsam.
2: Armastus jääb ka kaks olla nagu rukutseid varsti. milline sõna sulle ei meeldi?
0: Appi. Appi on mu lemmik sõna vist ikkagi. Milline sõna ma ei meeldi? Eke, ütle enne ära, siis ma saan natuke mõelda.
2: Eke.
1: Ülbus.
2: Mis see?
1: Ülbus. See on mitmeti mõistetav, aga ma panen üldiselt ülbus.
2: Väga hea vastus.
0: Jumal, see on liiga keeruline praegu.
1: Keeruline, olemas.
0: Keeruline.
2: Väga hea, väga aus. Väga aus. Suurepärane vastus. No ma arvan, et selle peale mõtlemine hakkas, pani võibolla mõnede teiste sõnade peale mõtlema, et Anna, mis on see lemmik vandesõna või roppus?
0: Oi, neid on palju, ma ikka kasutan neid.
2: Lase tulla.
0: Kahjuks palju. Lemmik. No ma arvan, et fuck.
2: Fuck. Fucking
0: fuck.
2: Fuck the fuck. Fucking great, eke?
1: Jopenbuh,
2: väga
0: seda
2: hea.
0: Seda ma kasutan ka päris palju.
2: Ma kujutan, kus üles ette, et nagu Jopenbuh on tõesti mingi lause, mida historiku sarjas, nagu sa pead palju ütlema. Nagu.
1: See on tingitud sellest, et meil on väiksed lapsed ja siis on täpselt Jopenbuh ja mul on pekki.
0: Ma ütlen ka Joppen.
1: Joppen, noh.
0: Ma ei hakka seda puhki sinna tihti lõppu ütlemagi.
1: Ja puh on mu poisi nimi nii.
2: Oh, tivalest. ei, siis on selgelt pildid. See, ma küsin lihtsalt kähku vahel, et olete mõelnud enda jõnglast peale ka selles mõttes, et võib-olla mingi hetk rooli lasta?
0: Minu oma juba on.
2: No, suure võrana.
1: Minu oma seda maal, nii et kõik on okei.
2: Okay. Suure võrana.
0: Et kui minu omale ATV kätte anda, siis see peab toimuma kinnisel territooriumil, sest muidu ta läheb augustesse ja väga kiiresti.
2: Ei, no siis on jumal hästi paigas. Et siis mõlemat, ma saan aru, kuskile maal juba mingid mootorispordi teekonnad siis mingis põldude peal juba tekivad.
1: Ikka.
2: Jumal äge. Mis on esimene asi, mis... sa ütlesid vandasena võrpsi ka. Mis on esimene asi, mis seostub teile kummalegi sõnaga mootorisport?
1: Bensiin.
0: Raha.
2: Väga aus. Jumala, üks kõige ausamaid vastused sellele küsimusele. Mootorisporti puhul on parim asi.
1: Vabadus.
0: Miks sa võtad nüüd toredad sõnad ära, mida ma ise võibolla tahaks kasutada?
2: Selle pärast see on nii kõige speed round.
1: Esimese korda.
0: Ja hiesti lõpna. Ma tahaks ka seda kasutada.
1: Okei, see on keelab.
0: Aga ma kasutan ka siis seda. Ma olen mitte originaalne.
2: Sul on vabadus kasutada sõna vabadust uuesti.
0: Aga vabadus on parim asi.
2: Ma täiesti siirat usun seda. Mootorispordi puhul on halvim asi.
1: Kontakt.
0: Praeguses kontekstis ütleks lagunemine.
2: Lagunemine. Väga aus. Väldime lagunemist. Üks kord, kui ennast ka üllatasid. See on saanud väga huvitavad vastused läbi
0: aastatuse küsimus. Nii, ja õhtul on vaja nii kõvasti ajusid ragistada.
2: Ah jah, me ei pidanud ju mõtlema. Ma unustasin ära seda.
1: Üks kord, kui see ennast üllatasin või? Langeva rüübe.
0: Wow.
2: See, sellest ma ei teagi.
1: Ma kaks korda hüppanud.
0: Wow.
2: Kaks korda hüppanud. Teem.
0: Ma arvan, et ma võin öelda, et ma üllatasin ennast, kui ma esimest korda vormeliga võistlesin.
2: See on, ma arvan, väga aus vastus. Mis on teie kummagi lemmik hääl või heli?
0: Mootori hääl.
2: Seekord sa võitsid enne kindi.
1: mul ei ole midagi öelda. Mootori hääl ja refi vilisemine.
2: Mootori hääl ja refi vilisemine. Milline heli või hääl teile kummalegi ei meeldi?
1: Killa-kolla.
2: Haamri
1: tagas. Meie pool haamer selja taga.
2: Haamer selja taga, okei. Okay. Järjekordne saate pealkiri on siit ka kohe tulnud. Milline on teie kummagi lemmike film või sari, mida praegu vaatate, mis üldse läbi aastat on olnud, mis niimoodi pähe võpsab?
0: Game of Thrones.
2: Nice.
0: Brigaada.
2: Ma ei teagi sellest nime.
1: Kuna ma ise olen teletööga seotud, siis ma ütlen ausalt, et ma olen väga siit teleka vaataja.
0: Ja ma ka ei vaata väga, jah.
1: Aga viimase aja lemmikutest on Michael Jacksoni film.
2: Polegi tsekanud seda.
1: Soovitan.
2: Väga jah. Mis on teie kummagi lemmike bänd, lemmike, mis mussid üldse kuulate, lemmik artist?
0: Meie mees.
2: Väga lahe vastus.
1: See on klassika, see ei ole midagi teha.
2: Rekka peal, mis ka ma arvan, väga vibe kuulete.
0: Ja fun fact, ma olen Aivar Riisalule ka koormaid viinud.
2: Oh, nice!
1: Okei, tema teile laulaga, see on oluline. Kuna mul on poiss on Sammi fan, siis mul kahjuks Sammi lauluk käivad hommikust õhtuni põhimõtteliselt.
2: Eks siis sa lihtsalt lähed kanuuga läbi päeva?
1: Just.
2: Ja, selge, selge.
0: Ma olen ka üldiselt ikkagi väga mitmekülgne muusika kuulaja. Et,
1: vastavalt tujule.
0: Jah, ja aga kui... meie mees on kuidagi sellepärast, et see on nagu nii lapsevõlve vibes.
1: Just.
0: Ja kui ma nagu lähen nüüd hingeliseks, siis vanaisaga koos, kui autoga sõitsime, kui ma olin väga väike, siis ka meie mehe kasseti läks peale. ja see on ka võibolla see põhjusid, miks mulle nagu... Ja olge mausud, on äge, meie mehel on nagu ägedat laulud ka.
2: On ja mulle tundub, et sa oled paar korda maininud, et vist see connection, mis sul väiksena vanaisaga oli, et see vist ka mängib su teekonnas, mul on tunne küllaltki suurt rolli.
0: Jah, kindlasti.
2: Mm-hmm. No siis shoutout su vanaisaga ka kindlasti.
0: Ja
2: kui toob küsida, on ta meie hulgas?
0: Ei, siis, selle aasta alguses.
2: Siis shoutout sinna kõrgemale.
0: Juba ilmise.
2: Ja äkke? Mis muss pähe kõrgab?
1: Sämm oli, aga see on nagu pigem nagu lapse jaoks, aga mul endal nagu vastavalt tujule, kui mul on vaja kuhu kiiresti jõuda, siis läheb vähe tempokam lugu peale. Kui on rahulikult kruiseda, siis mõtlen sulle ilma naljamata, et Star FM, mis iganes sealt rahuliku tuleb, et vanakooli jukest soft rocki jukest mõnusalt. Ja, no see ei ole väga soft rock, eks? Ainuke üks lugu neil on ja soft aine. Aga üle, ta on pigem kui softi porno. Et kõik ole vastavalt tujule.
0: Ma mõtlesin Metallica, mis sellepärast, et mulle meeldib Metallica.
1: Ma olen lapsepõlve see, kes on Limp Bizkiti üles kasvanud. Nii et ma pigem ütleksin Limp Bizkit.
2: Sa käisid laivis kõned kuulemiseks.
1: Ja Robbie Williams on jah, nüüdki nagu... Aga Limp jääb üle, no. Tegelad, jah. Ikka on oka käpiga vennad ja laulavad rocklugusid. Seal ei ole midagi teha, no.
2: Break stuff, jah.
1: Jah, täpselt.
2: Et siis Nothing Else Matters või Break Stuff.
1: Cookies, jah.
2: Ja. Kui te ei tegeleks mootorispordi maailmas, kus te tegeleksite? Või noh, teil ongi tegelikult ju muud tegevused ka, aga siiski, kui seda osa teil ei oleks, siis kas te kujutaksite ette, nagu, mis see põhihobi oleks?
1: Mul ei muutuks mitte midagi. Ma lihtsalt ehitaks oma projekti autosid hommikust õhtuni.
2: Aus.
0: Ma ka võibolla... tegeleksin siis mingi hobiautodega.
1: BMW-dega.
0: BMW-dega.
2: BMW-d. Sealt, kus Mattis aga kaadkas.
0: Jah.
2: Üks koht, piiramatu kütus, piiramatu treffid, ükskõik milline ringrada, ükskõik milline võidusõidu auto praegusest ajaloost. Mis on teie kummaik unistuste testipäev?
1: Mina isiklikult tahaks minna oma vana BMW-ga Nürburgile.
2: Oma vana BMW-ga. Väga lahe. Väga lahe.
1: See on asi, mis mul ei tegemata.
2: Äge.
0: Kuna ma ei ole nagu mingite ägedate radadega väga kursis, ma ei tea nagu neid suuri radasid, siis ma arvan ka, et mingi äge, mingi rinka auto ja Nürnburg.
1: See on
0: jõhkaskega. See on ikkagi siuke... asi, mida peaks nagu korra elus võibolla kogema üks võidusõitja.
2: Kindlasti ja ma arvan, et tead, saad oma kogemus ka rääkida, et historic formulit võiks ka igaüks korra elus kogeda. Ja siis kas kilgata õnnest nii, et pisarad silmis saatas rehvi seina sõita sellel õhtul Pärnus Tallinna poole palju aeglasemalt kui tavaliselt, nagu Eke, ma mäletan, sa kirjeldasid oma esimest seda proovimist.
1: See oli Bemmiga, käisin proovimist.
2: See oli Bemmiga, selge. Mis on teie kummagi moto, kui teil on midagi sellist? On mingid sõnad, mille järgi te liigute?
0: Ma kus juures mõtlesin siia tulles selle peale, et ma olen varasemaid neid podcaste kuulanud, et kindlasti see küsimus tuleb ja ma olen mõelnud isegi siis välja.
2: Aus.
0: Et
2: sa ütlesid Miiale ju inspireerivad sõnad enne nagu seoses sellega, et noh, et mitte, näiteks, et mitte
0: last. Ära kahtlendas.
2: Jah, ära kahtlendas.
0: Jah, Nimmale. See võibolla sobiks mulle väga hästi ka, sest et ma kipun väga palju kahtlema endas.
2: Jumal aus.
1: Mul on mingisugus jukka asi, mis saadugune ebaviisakas, aga noh, mille üldiselt, mida vähem siin kotib, see õnnelikum sa oled.
0: Jah, see võiks, see on oskus.
1: See on võibolla oskus, aga no, mul on mingi poolest juke, nagu teatud juhtupool, mida vähem siin kõtib sõnelikum sa oled, et mida vähem sa tekitad endale mingisugust asjadest probleeme, et seda lihtsalt seda relaksime sõnelikum sa oledki.
2: Et vältida seda üle mõtlemist ja teate, et ma teen teist ühe pildi ka ja täpselt nagu ja täpselt nagu oi, see on parem niimoodi, et täpselt nagu see tsitaat oli, et kui fotograafia aitab inimestel näha ja siis kui ma nüüd vaatan seda fotot ja vaatan praegu teile otsa, siis ma näen kahte üliägedat inimest, Eke, love you mate ja Anna-Maria, sa oled inspireeriv tegudes ja nüüd on tore näha, et sa oled inspireeriv ka sõnades. Aitäh, et te mõlemad saatesse tulite, edu teile selle historiku hooajal ja edu kogu formula historiku rahval, et teete ägedat asja ja teete tähtsat asja. Aitäh!
0: Aitäh kutsumast!
1: Täpselt! Lahengu välja näeme! Raisk!
2: Raisk!

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Meie väikse riigi naaber Suur Venemaa, tema presidenti näoga postmarkoli lastud müüki. Aga mis tuli välja? Tuli välja selline kurb lugu, et rahvas ei pidavad seda marki üldse ostma. Nii, jutt jõudes siis presidendi kõrvu, läheb seda asja uurima, et kas siis tõesti ei osteta ja miks ei osteta. Hakkab siis asja uurima, läheb seda sidetöötaja, kes küsima, et kas te teate, et miks ei osteta minu näoga postmarke. Sidetöötaja ütleb, jah, et rahvas räägib, et ei pidavad liimima. Toh, see on ju puhas sabotaaž. Ei ole liimi siis või? Antke üks mark mulle siia. Anti siis mark. Mees siis, mis president annab siis keelega üle margi ja liimib küll ju. Seda töötab, jaa, miks ta nii ei liimi, nii ta liimib küll, aga rahvas sülitab teise poole peale.

0: de Ritmix Humor.
1: Tere, härra, see ei võta palju aega. Kas ma tohiksin teile Jeesusest rääkida?
2: Ei, aitäh.
1: Äkki te soovite köögiräti või puhastuslappi või triikimislauakatet?
2: Ei.
1: Pitsa!
2: Mida?
1: Ma tõin teile pitsat. Küüslaugu leivad olid kahjuks otsas.
2: Ma ei tellinud pitsat.
1: Aga äkki ma tohiksin teie elektrinäitu vaadata?
2: Te ei ole ju energiafirmast.
1: Ei. Aga ma võiksin ju seda, niisama vaadata, nalja pärast. Äkki ma tohiksin siis kruusi teie suhkrut laenata, ma just kolisin siia kõrvale.
2: Kolisite või?
1: Ei. Ma olen erariides politseinik, ma tulin teile teatama, et teie naine sai just surma.
2: Issand, päriselt?
1: Kahjuks jah.
2: Issand jumal.
1: Ja sellistel hetkedel on väga hea, kui saad Jeesusest rääkida.
2: Jah, tulge sisse.

0: Rytmiks huumor.
1: Vanaema tuleb üle pika aja Jukule külla ning imestab. Küll see aeg kaob ikka kiiresti. Juba oled sa 7 aastat vana. Kas sa oskad öelda, kui vana mina olen? Kahjuks ei, laiutab Juku käsi. Ma tunnen numbreid ainult 100.

0: Hitmix naljanurk.
1: Ja teate mis, üks päev ma lugesin geenitehnoloogia kohta, et varsti hakatakse erinevate loomade geene kombineerima ja tekivad täiesti uued liigid. No näiteks, ma ei tea, lehmkonn. Kõutad ette,
2: Või hobuvares. Kroks.
3: Vaata, või see elevant mesilane pirl enda põhjel tõi.
2: Või siga kärbes.
4: Kõrv. Või lambakoer. Või see tiigerkrõvet. Või karu. Püksid.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ema, mida peab tegema, et käed oleksid sama pehmed nagu sinul? Midagi ei tohi teha, Juku.

0: makes humor.
1: Mida sa klõpsid kogu aeg kanalilt kanalile? Sind närvi ajab.
2: Igalt poolt tuleb jama.
1: Kui igalt poolt tuleb jama, pane see üldse kinni siis.
2: Mida sa ärritud? Ma klõpsin iga päev samamoodi.
1: Jah, aga täna ajab närvi. Ärritav. Kohutavalt ärritav.
2: Tead, mees, kui sa poleks unustanud puldile patareisid osta, siis see ei oleks nii ärritav. Nii, hop, hop, läks. TV3. Tule ise eest ära. Kanal 2. ETV. Kanal 2 tagasi. Mis sa tõmbled? Võta vabalt.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Isa, isa, laseme kähku jalga enne kui ema vannitoast välja tuleb.
2: Mis juhtus, Juku?
1: Veel pole midagi juhtunud, aga emal oli plaanis jälle kaalu peale astuda ja siis on targem temast eemale hoida.

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Jääb siis 2 megaburgerit, 2 suured friikad, 1 tavaline koka, 1 tavaline fanta, 1 šokolaadijäätis ja 1 maasikajäätis, jah?
2: Täpselt nii.
1: Teie tellimuse juures saab tegelikult kõvasti odavamalt ka.
3: Saab või?
1: Mhm, kui te tellite hoopis mitte midagi. Kui te lihtsalt ei osta seda kräppi.
2: Mis sa arvad, teeme nii või?
3: Jah, teeme siis nii.
2: Olgu, aitäh, me võtame mitte midagi.
1: Ole tänu väärt, võtke teise luugini, sõitke ja siis minge sellest mööda siis tänavale ja siis juba koju.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Täna oli rongis üks naine, kes vaatas mind ja ütles, et iga kord, kui te naeratate, tahaks ma teid enda juurde kutsuda. Ma siis küsisin, et kas olete vallaline? Tema ütles, ei, ma olen hambaarst.

0: mis tahvi?
1: Heroiini.
0: Jaa. See on mul tagumikus.
1: Tagumikus? Miks sul tagumikus on?
0: See ju pannakse tagumiku, kui sa vanglasse tuled.
1: Niimoodi teevad vangid. Kuidas me selle kätte saame nüüd?
0: Ma ei tea, see oli sinu mõte.
1: Sa pead vetsu minema selle välja võtma selle.
0: Ma ei usu, et see sealt välja tuleb.
1: Mis mõttes?
0: Ma arvan, et see on lahustunud.
1: Lahustunud?
0: Mm-hmm. Ma ei usu, et see sealt välja tuleb.
1: Mis mõttes?
0: Ma arvan, et see on lahustunud.
1: Lahustunud?
0: Mm-hmm.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku tuleb nuttes ema juurde. Aga Juku, miks sa ometi nutad? Isa lõi endale haamriga pöidla pihta. Aga miks sina siis nutad? No sest ma alguses naersin.

0: hitmix . Naljanurk .
1: doktor , ma tahan teid kogu südamest tänada . Te olete tõeline oma ala meister . Ainult tänu teile tunnen ma ennast paremini . Palun , need on teile .
2: tänan väga , aga ma tahaksin siiski operatsiooni lõpuni viia . Ma ei teadnud , et te nii kiiresti anesteesiast toibute . Lubage , ma vähemalt õmblen teid kinni .
1: Kuidas soovite . Ma usaldan teid täielikult

0: Duo Hitmix .
1: Duo Hitmix . Naljanurk .
2: Juku läheb koos sõbraga matkale . Õhtul püstitavad nad metsa telgi ja lähevad rahumeeli magama . Öösel aga puhkeb kohutav äike . Juku magab norinal , aga Ants ei saa öö otsa sõba silmale . Kui ta sellest hommikul Jukule kõneleb , saab see vihaseks . Miks ometi mind üles ei äratanud , sa ju tead , et ma ei saa äikese ajal magada .

0: Do Rhythmix Humor .
1: Tere , kuidas teile film meeldis ?
2: Tere . Väga meeldis , minu naisele meeldis see film väga ja siis ta soovitas , et ma peaksin ka selle ära vaatama .
1: Nii et teie käisite juba teist korda ?
3: Ei , mina ei ole tema naine .
2: Ei , tema on minu armuke . Naine on mul kodus . Kas see läheb kuskile telekasse ka või ?

0: duo hitmiks Huumor.
1: Kupees sõidavad kaks meest. Üks on selline irvhammas, teine on selline tõsine endasse tõmbunud. Et nüüd aega lõbusamalt viitab, pika sõidu ajal hakkab hirvhammas rääkima. Kas te teate, mis on lõuapooliku ja parlamendi vahe?
2: Ei tea.
1: Vaadake, lõuapoolikus on inimesed, kes on targad ja mängivad lolli. Aga parlamendis on inimesed, kes on lollid ja mängivad tarka.
2: Aga kas teie teate, mis on teie ja vagunisaatja vahe?
1: Ei tea.
2: Vaadake, vagunisaatja sõidab selle rongiga edasi. Teie tulete lähemas jaamas minuga kaasa.

0: hommikuhitmiks naljanurk .
1: Tere õhtust , daamid ja härrad . Mina olen Tiit ja olen täna teie ettekandja. Ja et teil otsustamist veel keerulisemaks teha, sooviksin teile tutvustada tänast eripakkumist, milleks on värsked ja suurepärased vähid taikastmes. Neid valmistatakse väga lihtsalt. Te valite akvaariumist välja sobivad ohvrid. Neid on paar päeva näljas hoitud, et kõik ekskrementid oleksid väljutatud. Edasi lähevad vähid juba koka kätte, kes siis suure lihuniku kirvega rajub neil pead maha või visatakse vähid keevasse vette, kus nad siis agoonias siplevad ja lõpuks surevad. See on kõik, kuidas kokal tuju on. Mereandide teise valikuna on meil teil täna pakkuda mõõkala, mis on ka väga maitsev ja ma tean seda, sest alles täna hommikul eemaldasin tema soolestikust 2-meetrise paelussi. Kas soovite

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Kas te suudate armuda esimesest pilgust? Ei, mis siis ikka, tulen homme uuesti.